0: særlig Tunisia og Algeri. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus har besøkt Rikshospitalet i dag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling i kroppen etter behandling mot en blodsykdom. Det har gått 2 døgn siden sist offentligheten fikk en oppdatering om kongens helse, men det er ikke overlege og leder for geriatriforeningen Håkon Ile Hansen overrasket over.
1: Det betyr ikke så veldig mye, jeg er ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man igangsetter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det er sånn sett ikke sikkert at det er noe nytt i situasjonen til kongen.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Russland har angrepet et industrianlegg I den ukrainske byen Kryvyi Rih sentralt I Ukraina ifølge lokale myndigheter. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler I angrepet og to mennesker såret ifølge ukrainske myndigheter. En person død og 10 skadet etter at en mann kjørte en bil på folk I den franske byen Caen I kveld. Hendelsen skal ha skjedd I nærheten av jernbanestasjonen I byen som ligger nordvest I Frankrike, opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bilen inn I folkemengden etter et slagsmål. Det veldig bra at Meta nå må endre sine avhengighetsskapende tjenester mot barn, det sier Forbrukerrådet. Meta har inngått forlik med 29 amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar og begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringers bruk og gjøre mer for å verifisere brukernes alder. Finn Myrstad, fagdirektør I Forbrukerrådet, glad for at Meta nå endrer kurs.
1: Det veldig positivt at Meta holdes ansvarlig for de avhengighetsskapende mekanismene de har på plattformen sin.
2: Og hvilken betydning får dette for norske barn og unge?
1: Umiddelbart ingen. Men det kan gjøre at Meta må gjøre endringer også I Europa på sikt.
3: Meta nekter for å ha gjort noe galt, men har gått med på mange endringer. Forliket skal nå godkjennes av en domstol.
0: Reporter Knut Are Tornås. Tromsø kommunes økonomi blir satt under streng statlig kontroll. Kommunen satt på ROBEK-listen etter flere år med store underskudd. I Tromsø det mange teorier om hva som årsaken til at det har gått galt.
4: Den økonomiske situasjonen på rådhuset har ofte vært et tema hos kompisgjengen som samles hver dag.
5: Jeg synes det helt forferdelig at en flott stor kommune som det her skal havne sånn. Og jeg selv har jobbet I skolevesenet hele tiden også. Og det jo tragisk for skolene og alt det nedskjæringen som og kultur og alt forsvinner jo.
6: Politikk handler om å prioritere, og når du ikke har nesten penger å bruke, så må du tørre å si at mange gode tiltak som vi skulle gjerne ønske vi hadde penger til, de går ikke an å få realisert med det første.
0: Sa kommunestyrerepresentant for KrF I Tromsø, Nikolai Skogan, til reporter Tove Jensen. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. En person død og 10 skadet etter at en mann kjørte en bil inn I en folkemengde I den franske byen Cannes sent I går kveld. Hendelsen skal skje I nærheten av jernbanestasjonen I byen som ligger nordvest I Frankrike, opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bilen inn I folkemengden etter et slagsmål. Russland har angrepet et industrianlegg I den ukrainske byen Kryvyj Rih sentralt I Ukraina, ifølge lokale myndigheter. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler I angrepet, og 2 mennesker såret, ifølge ukrainske myndigheter. Kanadas statsminister Mark Carney tar I risiko når han nå starter en handelskrig mot USA. Det mener eksperter NRK har snakket med. Meningsmålinger viser at folket står bak Carney og støtter oppgjøret mot Donald Trump. Sjeføkonom I DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier det et dristig spill av kanadierne.
1: USA en viktig handelspartner for Kanada. 65% av deres eksport går til USA. Så det klart å legge seg ut med USA, det en risikabel affære for alle land og definitivt også for Kanada.
2: Faren at Trump reagerer med enda sterkere tiltak.
1: Trump har sagt fra dag 1, hvis en svarer på hans økte tollsatser med å øke tollsatsene tilbake, så vil han svare med samme mynt videre opp.
0: Reporter Ole Reinert Omvik. En ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk I USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatene har fått stor anerkjennelse I medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet I kampen mot kreftformen på 10 år. Viking klar for mesterligaen I fotball. Det ble klart etter at de slo Dynamo Zagreb 3-1 I Stavanger I går kveld og 5-3 sammenlagt. Bodø-Glimt også klar for Europas gjeveste klubbturnering. Det betyr at vi har 2 norske lag I mesterligaen for første gang på 27 år. Det et stort løft for norsk fotball, sier reporter Mats Arntzen.
3: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag I mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn I fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng, som gjør at Viking nå går rett inn I playoff den siste rundkvalikrunden før mesterligaen. Og det mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det, og kanskje det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge I fotball-VM for første gang på 28 år, og ser at det får ringvirkninger, og akkurat nå det veldig gøy å være norsk fotballjournalist.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe NATO-land, det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk til Moskva og kom i stand etter nye etterretningsvurderinger om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde, og opp mot 600 turister er savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv og et is- og jordskred som utløste flommen. Den norske ambassadøren i Nepal, Dagny Mjøs, sier flommen får enorme konsekvenser.
1: Jeg vil beskrive det som en katastrofe med enorme ødeleggelser og enorme konsekvenser for de menneskene som bor i disse områdene. Det er jo mange små landsbyer spredt langs med elveleien nedover. Og så er det også et område hvor det går trafikk, både de som skal gå i fjellet, men også en vei som landekrysser grensen til Kina. Sånn at det er også folk som har vært på reise og som antagelig har blitt truffet av denne flommen mens de kjørte på veiene langs elven. Dersom det er nordmenn som oppholder seg i disse områdene, så oppfordrer vi til å lytte til råd og veiledning fra lokale myndigheter om hvordan man bør oppføre seg og hvor man bør oppholde seg.
0: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester i det siste. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen som Norge har inngått med Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Are Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt.
2: Vi jobber fortsatt med å begrense konsekvensene av angrepet, men løsningene har vært stabile gjennom natta og med de tiltakene som er gjort på teknisk side. Og de aller fleste innbyggere av virksomheter opplever ikke vesentlige driftsforstyrrelser. Man kan logge inn på vanlig måte og bruke offentlige tjenester som før. Denne typen angrep medfører ikke innbrudd i løsninger eller at data lekkes. Så når du logger inn i løsningen i offentlig sektor, så er det trygt å bruke.
0: Den svenske krimserien Blodsoffer, der den norske skuespilleren Jakob Oftebro har hovedrollen, gikk rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av sin første uke ute nådde serien 7 millioner visninger, og den toppet også lista i Sverige, Danmark og Norge. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Chris Rea er det som byr opp til dans tidlig en torsdag morgen. Ja, flott det. Deilig å svinge seg litt, selv om klokka bare litt over fem, men vi våken vi, og klar for en ny dag, en torsdag, 27. august skriver vi i dag. Nils Åge Nonstad ønsker deg en riktig god morgen.

Kygo invitert Ava Max til å synge Whatever, og sier litt om deg. Det et låt av Delander som vi hørt før det, og klokka den har nå tikket seg til 5:13. Gassmasker, dæljing på oljefat er vel noe av det som forbindes med karen som kan feire bursdag I dag. Han var nemlig frontfigur I et av våre mest populære band, og er vel det stadig på en måte. Ja, mer om denne aktive karen om litt.

på denne tida her i fjor. Det er låten til LML som du fikk her i tidlig morgen. Dagens bursdagsbarn er fra Stord. Han var en skikkelig god fotballspiller. Tok det helt til aldersbestemt landslagsspill. Men da han ble student i Bergen, så kom visst musikken og tok han. Jeg snakket om Jan Ove Ottesen. For i Bergen så traff han de som han senere da startet Kaisers Orkestra sammen med. Og det ble jo en over, ja, mye over 10 år lang suksesshistorie til de ga seg. Eller ja, de tok vel en pause, for de har jo gjort et suverent comeback med utsolgte konserter landet rundt og ja, i Europa også. Men Jan Ove har jo før dette da greid seg godt på egen hånd som soloartist, blant annet med denne låta.

To flotte stemmer sammen der, Jussi Ondor og Nene Cherry sang 7 Seconds. Og det kommer faktisk to flotte stemmer nå fram mot nyheteren halv seks også. Maria Haukås-Mittet og Terje Nilsen.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: Holden, general, en tale, mens kirkeklokka slår.
1: For de unge døde heltene, for en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler, som er døde

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I dag samles Arbeiderparti-regjeringen til avsluttende budsjettkonferanse på statsministerens kontor. Forsvar og beredskap den viktigste profilsaken, men det også rom for satsinger, sier finansminister Jens Stoltenberg.
1: Det avgjørende at vi i den situasjonen at vi kan bruke mer penger, for vi har vekst i norsk økonomi, faktisk ganske god vekst. Vi har muligheten til å bruke avkastningen av oljefondet, det skal vi gjøre på en forsvarlig måte.
2: Men finansministeren varsler også omprioriteringer, eller sagt på en mer folkelig måte kutt i enkelte budsjettposter.
1: Vi fornyer og omstiller offentlig sektor slik at vi frigjør penger til der pengene trengs mest.
0: Reporter Mats Rønning. Minst 165 mennesker døde og nesten 1000 savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv et is- og jordskred som utløste flommen. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammet området flere ganger. Hun sier det et område som vanskelig å evakuere.
3: Ja, det vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for 2 år siden, så var jeg i en landsby der det var, jeg var på en måte klemt mellom 2 landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det jorda, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen vanskelig. Men militære i Nepal, de stiller opp, og det god dugnad, og det her jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre, så man kan si det sånn.
0: Iran fordømmer USAs varslede sanksjoner og omtaler dem som statlig og økonomisk terrorisme i et brev til FN. Utenriksminister Abbas Araghchi skriver at USA forsøker å stanse Irans lovlige økonomiske forbindelser med andre land etter at de ikke har nådd sine mål gjennom krig. USAs finansminister Scott Bessent varslet på mandag nye tiltak for å isolere Iran økonomisk, og at alle som gjør forretninger med Iran vil merke den fulle kraften av USA. Araghchi hevder sanksjonene vil ramme sivile i Iran. 12 personer døde i skogbranner i Algerie. Ytterligere 54 personer har fått brannskader, 6 av dem kritisk skadet og får intensivbehandling. Brannene kommer samtidig som en uvanlig kraftig hetebølge rammer Nord-Afrika, og da særlig Tunisia og Algerie. En ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk i USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Like som to dropper vann, det har nok disse to gutta hørt noen gang. Brødreparet I The Proclaimers som sang I'm gonna be 500 miles. Som åpna tidlig morgen etter nyheten 17:30 denne torsdagsmorgen. Nils Vågen Onsdag I studio og ønsker deg en riktig god morgen.

Save It For Rainy Day, sang The Jayhawks. Ja, flott låt, og før det hørte vi Rasika. Ja, jeg synes jo navnedag vel verdt å nevne, og kanskje feire litt. Vi trenger jo litt feiring, ikke sant? Så I dag foreslår jeg at vi utbringer en liten skål for alle som heter Roald og eller Rolf. Og for å sette litt musikk til feiringa, så tar jeg fram en festlig Rolf. Eller Rolfa, som artistnavnet til Rolf Morten Antti Amundsen, vår samiske popstjerne. Rolfa har jo bidratt med mange partylåter opp gjennom årene, så da tar vi en av de tære for alle som heter Roald og Rolf.

Neste stasjon synger Millie Hollow og Bruno Mars for det I Just Might, sang han. Ja, det er enda en musikalsk bursdag å feire I dag, for Frode Fjellheim ble født på denne dato 27. august I 1959. Og Fjellheim har jo vært veldig opptatt av å fremme samisk musikk og joik I årevis. Og han ble jo faktisk oppdaget av Disney, for de trengte musikk til animasjonsfilmen Frost, og da passet Fjellheims låt Vuelje. Perfekt. Ja, det ble såpass suksess at låten også tok seg inn på den amerikanske Billboard-lista. Så som en liten bursdagshyllest til Frode Fjellheim, så kommer den her, framført sammen med Kore Kantus.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norges pris, og økningen i strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs statistikkanalyser. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norges pris kom når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norges pris i en kommune. Tor Reier Lilleholt i analyseselskapet Volue er ikke overrasket.
1: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
2: NRK bed energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
3: Norges pris er ikke gratis strøm. Målet med ordningen er å gi folk trygghet i møte med store og til tider svært høye svingninger i strømprisene.
0: Reporter Fredrik Kampevold. Minst 165 personer er døde og nesten 1000 er savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det er ikke meldt om savnede nordmenn i området. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv et is- og jordskred som utløste flommen. CIA-sjef John Ratcliffe skal advare Russland mot å angripe NATO-land. Det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk til Moskva og kom i stand etter nye etterretningsvurderinger om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin. Viking skal spille mesterliga i fotball i høst. Det ble klart etter at de slo Dinamo Zagreb 3-1 i Stavanger i går kveld og 5-3 sammenlagt. Bodø-Glimt også klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med to lag i mesterligaen for første gang på 27 år. Fotballreporter Mats Arntzen sier det et stort løft for norsk fotball.
4: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag i mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn i fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng, som gjør at Viking nå går rett inn i playoff, den siste kvalikrunden før mesterligaen. Og det er mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, og det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det. Og kanskje er det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge i fotball-VM for første gang på 28 år. Man ser at det får ringvirkninger, og akkurat nå er det veldig gøy å være norsk fotballjournalist som følger alt det vi får være med på akkurat nå.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. En person er pågrepet og siktet for å ha forårsaket en brann i en kommunal bolig i Kragerø i går ettermiddag. Bygget er ubeboelig etter brannen, og kommunen følger opp personene som ble evakuert. Politiet etterforsker saken videre, og kriminalteknikere fra politiet skal undersøke åstedet. En person ble sett til av ambulansepersonell etter å ha muligens pustet inn røyk i et branntilløp på en terrasse på Sem i Tønsberg i natt. Brannvesenet slukket brannen etter kort tid. Ifølge politiet ser det ut til at brannen startet i en elsparkesykkel. Terrassen var i en flermannsbolig. Det har blitt luftet ut, og folk kan trolig bo i boligene fortsatt, ifølge politiet. Larvik er videre i håndball-NM for kvinner etter at de vant 55-13 bortover Glassverket i går. Glassverket har rykket ned til andre divisjon, mens Larvik er i elitserien. Hvem Larvik møter i fjerde runde avgjøres i ettermiddag, skriver Larvik håndballklubb på sin nettside. Odd er på sjetteplass i første divisjon fotball for menn etter 0-1-tapet hjemme i går. I kampen mot Kongsvinger hadde Odd mest ballen og flest skudd mot mål, men gjestene stakk av med seieren. Kampens eneste mål kom etter 33 minutter, signert Rasmus Oppdal Kristiansen. I studio, Hege Therese Holtung.
6: Telemark på NRK P1.

Oslo-duoen Nico og Vince har jo hatt internasjonal suksess, men nå har det vært stille en stund. God morgen, god torsdag. I dag så våkner du nok mest sannsynlig opp til siste sommerdag på en stund. Det er meldt dårligere vær, så det er egentlig bare å komme seg ut og nyte finværet og dagen. Det er Camilla Flotten og jeg, Grete Ingeby Berge, som tilbyr oss å være på øret ditt da. Og om noen minutter så skal du også få vite hva slags sending du har å forvente deg, hva vi har å by på de tre neste timene her i NRK P1. Det meldes om pent vær, fra i ettermiddag så kan det komme noe regn. På fjellet litt mer skya, men også der oppholdsvær på dagen. Og så får vi da vite rett etter klokka 7 hvordan været egentlig blir, for da er det jo et ferskt værvarsel fra Meteorologisk institutt og meteorolog som er på vakt. Det er jo meldt, som sagt, regn og litt sånn høstvær i helgen, dessverre. Så får vi se da hvordan det egentlig ligger an. Klokka 6 så var det i hvert fall 1,5 varmegrad på Frøystul, Møstrån hadde 5,5, Vågsli 7, Høydasmo 8, Bø og Notodden 9, Treungen 10, Gvarv på 11, Rjukan 12, Porsgrunn 13, Skien 14, og Jomfruland og Kragerø hadde det nok så varmt og godt klokka 6 på en torsdag morgen med 16 varmegrader. Ikke sett noe spesielt i trafikken denne morgenen heller.

symfoni fra Astrid S. Og jeg vil si at hun alltid har hatt kontroll på stemmen. Nå leste jeg så nylig at hun har tatt kontroll over alt materialet som hun skriver og tjener gode penger på det. Det bra. Vi heier på sterke kvinnelige artister, spesielt da her fra Norge. I denne sendingen her så skal vi oppsummere sommeren litt. Selv om du vil vide eller ei, så er det jo sånn at august nå snart går inn i september måned. Kanskje dagen i dag er den dagen med skikkelig sånn fint og varmt sommervær. Camilla skal besøke en av de mest populære campingplassene i Telemark, for camping, det i vinden altså. Det veldig mange som har vært på campingplasser rundt omkring i Telemark denne sommeren. Og så skal du få høre en helt spesiell historie om et ungt ro-talent. For Torstein, han ble nemlig oppdaget av Olav Tufte, flyttet til Vestfold for å være under hans vinger. Men nå må altså han ro alene mot OL-målet. På Sørlandsbanen så kuttes nå 5 faste avganger i uka ut november. Skjønner at det ikke blir populært, svarer Go-Ahead og forklarer likevel da hvorfor de gjør dette her. Og i dag, i Seljord, så åpner den første av en hel rekke dagsturhytter i Telemark. Det rett og slett et aldri så lite luksustilbud til folk i Telemark som rundt på tur. Det skal du få høre mer om. Og så det bra musikk da. Kjenner sikkert igjen, det Bruce Springsteen. 6:15 er klokka snart. I'm on fire. Håper du har en fin start på torsdag.

0: Torstein Risdal Hamås. Han hade aldrig sittet I en robåt da han blev uppdagad av Olav Tufte. Men efter att Tufte døde I sommer så må 25-åringen nå ro alene mot målet om OL I 2028.
1: Subbende på et par brune sandaler kommer Torstein Risdal Hamås ut fra en stor garasje ved Horten Roklubb. Han bærer den gule båten på skuldra med kurs mot en lav brygge. Sørlendingen nå alene om prosjekt OL 2028.
2: Man må jo bare benytte seg alt det lærdommen om et fortal og bare bygge videre på det og bare gi gass, som jeg ville sagt.
1: 25-åringen hadde aldri I det hele tatt sittet I en robåt da han helt tilfeldig ble oppdaget av Tufte på en brandsportkonkurranse.
2: Og der sa Olaf at jeg hadde så lange arme, så jeg burde begynne å prøve å ro. Og når det var Olaf Tufte som sa det, så tenkte jeg at okay, jeg må jo høre på han, for han sier ikke ting han ikke mener da.
1: Han kjøpte seg en romaskin og begynte å ro. Noen måneder senere, I begynnelsen av 2025, startet samarbeidet med Olav Tufte og det hårete målet om å nå OL I 2028.
2: Første gang så jeg satt med Europa så ble jeg ekstremt våt. Jeg gikk jo, kom jo så vidt ut av brygga før jeg velta.
1: Landslagssjef Fredrik Bekken var en av flere som lo litt av prosjektet til Tufte og Hamås.
3: Jeg må jo si at jeg stussa litt over det. Altså der det en, får si en, kall det en voksen mann som skal begynne å ro. Så jeg hadde ikke helt tro på det I starten, det må jeg ærlig innrømme å si.
1: Hverken Olaf eller Torstein gjør ting halvveis. 25-åringen sa opp jobben, pakket baggen og flyttet til Horten for å lære av ro-legenden.
2: Får svette noen liter her sammen med Olaf. Aldri møtt noen som svetter så mye som han.
1: Det ble mange tøffe økter med Tufte som trener og motivator.
4: Kjør! Kjør! Kjør!
1: I sommer døde som kjent ro-legenden Olaf Tufte av akutt hjertestans. Dødsfallet sjokkerte og berørte hele nasjonen. For Torstein ble sorgen en ekstra motivasjon for å nå deres felles mål.
2: Det prosjektet skal fullføre for han. Det skal uansett bli et OL, det har jeg bestemt meg for.
1: Fra setet sitt på treningssyklen ser 25-åringen nå at all treninga har gitt resultater. For kort tid siden vant han sin første regatta med flere av de etablerte stjernene på start. Og nå har også landslagssjefen fått øynene opp for den ferske roeren.
3: Jeg har snudd også. Torstein har blitt en roer. Han vil nok være en kandidat mot 2028-OL. Sånn som det ligger han nå, så kan han fort være den som tar arven etter Olaf.
0: Ja, det sa altså landslagssjef for rolandslaget Fredrik Bekken. Reporter var Stian Worse Simonsen.

av Petra Marklund med originalen av sangen som jeg tipper du kanskje har nynnet på I sommer. Det den norske kontraartisten Madeleine som har hatt voldsom suksess med sin norske versjon av Hendene mot himmelen, som ble spilt masse under fotball-VM. Og fotball-VM, det jo et sommerminne som står sterkt hos mange telemarkinger også, tipper jeg. Sommeren på hell, og I dag så spør vi I appen, hva syns du om det? At sommer snart går over til høst? Du kan gå inn og stemme allerede nå, så skal vi snakke litt mer om det og ta farvel til en flott sommer I den neste halvtimen.

0: Oddny og meg med Bitte litt, I det du får nyheter nå.
1: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Forsvar og beredskap den viktigste saken I statsbudsjettet for neste år, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Men det også rom for andre satsinger, sier finansminister Jens Stoltenberg. I dag samles Arbeiderpartiregjeringen til avsluttende budsjettkonferanse på statsministerens kontor.
2: Det et budsjett som må svare på den tiden vi lever I, så det en klar profil av satsing på sikkerhet, forsvar og beredskap.
3: I nye lokaler på statsministerens kontor møter Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg NRK til et intervju om hovedstolpene I neste års statsbudsjett.
4: Det avgjørende at vi I den situasjonen at vi kan bruke mer penger, for vi har vekst I norsk økonomi, faktisk ganske god vekst. Vi har muligheten til å bruke avkastningen av oljefondet. Det skal vi gjøre på en forsvarlig måte.
3: Men finansministeren varsler også omprioriteringer, eller sagt på en mer folkelig måte kutt I enkelte budsjettposter.
4: Vi fornyer og omstiller offentlig sektor slik at vi frigjør penger til der pengene trengs mest.
1: Reporter Mats Rønning. Minst 165 personer døde og nesten 1000 savnet etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet I går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det så langt ikke meldt om savnede nordmenn I området. Hastverk, manglende kontroll og for få faste plasser I barnevernet gjør det mulig for kriminelle å forsyne seg med velferdskroner. Det mener folk som kjenner barnevernet. I går kom avsløringen om at 16 private barnevernsinstitusjoner hadde ansatte med kriminell historikk eller tilknytning til kriminelle nettverk. Ivar Stokkereit I Kirkens Bymisjon mener akutte situasjoner gjør barnevernet sårbart.
5: Veldig mye av det som skjer I norsk barnevern skjer akutt, og det behov for kortsiktige tiltak, gjerne på veldig kort varsel.
6: Ivar Stokkereit, assisterende generalsekretær I Kirkens Bymisjon, beskriver en typisk situasjon. Et barn står I krise, og det haster.
5: En situasjon hvor det som avgjørende om man klarer å få tak I en plass, og dessverre mindre fokus på kvalitet og innhold I det som tilbys.
6: I går offentliggjorde A-krimsenteret en rapport om hva hastverk og dårlig kontroll har ført til. Bare I Sør-Øst politidistrikt kan 16 private barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk.
1: Reporter Kari Lee. Den svenske krimserien Blodsoffer gått rett inn på førsteplassen for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. Den norske skuespilleren Jakob Oftebro hovedrollen I serien. NRK Nyheter ved Tone Nordahl.
7: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En person pågrepet og siktet for å ha forårsaket en brann I en kommunal bolig I Kragerø I går ettermiddag. Bygget ubeboelig etter brannen, og kommunen følger opp personene som ble evakuert. Politiet etterforsker saken videre, og kriminalteknikere fra politiet skal undersøke åstedet. En person ble sett til av ambulansepersonell etter å ha muligens pustet inn røyk I et branntilløp på en terrasse på Sem I Tønsberg I natt. Brannvesenet slukket brannen etter kort tid. Ifølge politiet ser det ut til at brannen startet I en elsparkesykkel. Terrassen var I en flermannsbolig. Det blitt luftet ut, og folk kan trolig bo I boligene fortsatt, ifølge politiet. Seksjonsleder Geir Åsolsen for kollektiv I Telemark fylkeskommune oppfordrer folk til å reise kollektivt framfor å ta bilen når E18-trafikken legges om 1. September. Da blir all trafikk sendt over Breviksbrua når Grenlandsbrua blir stengt. Årsaken at nye veier som bygger ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt skal teste utstyr, styringssystemer og trafikkplaner. Omkjøringen vil føre til mer trafikk på omkjøringsveiene, sier Åsolsen.
8: Både all lokaltrafikk og all gjennomgangstrafikk vil jo da bli ledet gjennom Haugenhei og over Breviksbrua og videre opp til Heistad. Så det blir jo et voldsomt press på de veiene. Jo flere som kan komme seg ut av bilen og inn på bussen, jo mindre press vil det være på veiene.
7: Larvik videre I håndball-NM for kvinner etter at de vant 55-13 borte over glassverket I går. Larviks motstander I fjerde runde avgjøres I ettermiddag, skriver Larvik håndballklubb på sin nettside. I sesongens første kamp I elitserien I håndball for kvinner så tapte Jerpen 18-35 for Storhamar I går. Og Odd på sjetteplass I første divisjon fotball for menn etter 0-1-tapet hjemme for Kongsvinger I går. I studio Hege Therese Holtung.

synger Huey Lewis and the News. God morgen og god torsdag 7:10. Du hører på God morgen Telemark og NRK P1. På kameraet jeg har her I studio I Porsgrunn over Haukelifjell, så ser jeg at sola på vei opp akkurat på toppene av fjellene. Og selv om den I dag da presser seg litt gjennom flere skyer enn I går. Men det blir en fin sommerdag I dag også, en av de siste på en stund kanskje. Det gjelder å nyte denne dagen. Pent vær, fra ettermiddag kan det komme noe regn, på fjellet litt mer skya, men oppholdsvær på dagen også der. Og så var det 16 varmegrader, altså klokka 6 på Jomfruland og I Kragerø. Skien hadde 14, Porsgrunn 13, Rjukan 12, Gvarv 11, Treungen 10, Bø Notodden 9, Høydalsmo 8, Vågstid 7, Møstrand 5,5 og kallest på lista vår var Frøystul med 1,5. Og vi skal liksom prise sommeren litt I dag, snakke litt om at den på hell, for det den jo. Straks september her, det vel tirsdag, 1. september, og da kommer jo høsten snikende fortere enn vi aner. Og vi skal ha en liten oppsummering av sommersesongen på campingene, så Camilla på vei ut til Rongstranda, skal møte folk der. Jeg har liksom skjønt det at camping, det det som gjelder nå. Veldig mange som jeg kjenner har kjøpt seg campingvogn og levd dette lille nomadelivet der ute hele sommeren, koset seg sammen. Litt oppå hverandre får vi si, men jeg tror det veldig mange som trives med det. Vi skal ta tempen på campinglivet, og så minner vi oss også om denne avstemningen vår. Jeg spør hva du syns om at sommeren på hell. Gå inn I appen vår, NRK Radio, søk opp God morgen Telemark, og så kan du stemme der.

0: Frida Annevik, her bor. Hvis du togpendler, så må du spisse ørene nå, for 5 faste togavganger på Sørlandsbanen blir avlyst hver uke fram til slutten av november. Ifølge togselskapet Go-Ahead, så er grunnen å sikre passasjerene forutsigbarhet i en krevende vedlikeholdssituasjon, som de så fint sier. Og kommunikasjonsansvarlig Oda Riska håper at folk skjønner at togavganger blir droppet, men er forberedt også på kritikk.
1: Jeg tror selvfølgelig ikke at folk er fornøyd med at vi ikke kjører alle avgangene, men jeg tror det er en forståelse for at det er bedre å ha et stabilt og forutsigbart tilbud, sånn at passasjerer og reisende er klare over hva de kan forvente seg, og at ting ikke oppstår plutselig.
2: Ikke alt har gått på skinner for togselskapet Go-Ahead på Sørlandsbanen, og nå varsler de 3 faste avlysninger hver ukedag fram til 20. november, i tillegg til en lørdags- og søndagsavgang som blir droppet. I vinter var det på det meste 6-7 daglige innstillinger, og selv om nivået nå er lavere, innrømmer Oda Riska i togselskapet at vedlikeholdsjobben på de gamle togsettene er krevende.
1: Det totale etterslepet er det som er krevende. Det er både at det er mye vedlikehold som må gjøres, mens vi samtidig fortsetter selvfølgelig å ta det korrektive og forebyggende som må gjøres til daglig. Og så har vi også planer som gjør at flere togsett vil tas ut av trafikk over lengre perioder i løpet av høsten for forbedringer.
3: Det er jo ingen tvil om at dette er jo for dårlig,
2: sier fylkesordfører i Agder Arne Thomassen fra Høyre.
3: Samtidig så må vi jo ha en forståelse for at Go-Ahead sliter med fryktelig dårlig utstyr, fryktelig gammelt utstyr, og også det tekniske som de nå skal gjøre arbeid med, så må det også gjøres et vedlikehold som er helt avgjørende. Så samtidig som dette er veldig trist, så er det jo veldig nødvendig det arbeid som gjøres. Så jeg opplevde jo dette selv i går. Jeg hadde bestilt tog da til Stavanger med avreise 9.05, og klokka 5 i går morges så fikk jeg beskjed at toget var innstilt. Jeg måtte ta tog med buss, eller buss for tog, og det gjorde jo at jeg kom en time senere til Stavanger enn der jeg hadde avtalt i går. Og på hjemturen i går så hadde jeg jo da bestilt, vi skulle få spare kostnader, så skulle vi ta det der sene kveldstog, nattog hjem til Kristiansand. Og da var det tekniske problemer med vognene, og vi endte opp i en gammel vogn der også. Så det er klart Go-Ahead har det fryktelig vanskelig med dette gamle utstyret.
2: Med bare et drøyt år igjen som ansvarlig togselskap på Sørlandsbanen, avviser Oda Riska i Go-Ahead at det svekker motivasjonen å bruke store penger på vedlikehold av gamle togsett kort tid før de skal gi stafettpinne og konduktørlue videre.
1: Absolutt ikke. Togene skal uansett kjøre på Sørlandsbanen i lang tid. Det er viktig for oss at vi leverer de togsettene i best mulig stand til neste operatør, sånn at dette handler også om å gi et bedre tilbud fremover i tid og gjøre dette nå.
3: Jeg får si som en av de veldig hyggelige ansatte som var på toget i går kveld, og hun sier det at vi kjører jo med noe gammelt ræl, sa hun, så det er at alle håper jo at dette skal bli bedre nå. Da kommer inn nytt utstyr om et par tre år.
0: Her reporter, det var Håvard Raustøl. Her er Telemarksmusikk, Harhaus.

0: fra forskjellige steder rundt omkring I Telemark. Den gjengen her har haus, lov meg å banke på, heter Lotta. Ja, hva syns du da om at sommeren går mot slutten? Vi spør deg om det I appen vår I dag. Gå inn på NRK Radio-appen, søk opp Godmorgen Telemark, og der kan du også bli med og stemme. Jeg litt, sånn, litt spent på hvilken modus dere lyttere I nå. Tipper deg blandet følelser. Kjenner på det selv at sommeren har jo vært utrolig fin. Den har vært lang, det har vært mye sol, gode temperaturer. Og så I hvert fall jeg glad I høst nå. Deilig når det blir litt mer sånn krisp I lufta. Du kan sitte inne, kose deg foran TV-en, tenne lys. Og til uka, 1. september, altså det vel til tirsdagen, da høsten her, I hvert fall offisielt. Jeg vet at det kan komme mange fine og varme dager ennå, men lurer da på, du forsynt, eller skulle ønske at sommeren bare varte og rakk? Jeg ser at det noen som har vært inne og stemt. Skal vi si jo? Ja. Det nesten 80% som har svart at det helt greit at sommeren går mot slutten, gleder meg til høst. Mens rett over 20% har svart det ordentlig trist. Gå inn og stem, og Camilla, hun har møtt på to livsnytere på stranda på Rongstranda, camping I Bamble. Det var I går ettermiddag da hun var ute en tur og leita etter folk og hørte hva de tenkte om at sommeren går mot hell. Det Vigdis og Rune Skrede fra Porsgrunn, og de sugde til seg siste rest av sommer, bare hør her.
1: Vi en fast hyttegjeng som holder til akkurat på denne plassen. Så det liksom samlingspunktet I år hver sommer, så her vet vi at det finner vi alle sammen.
2: Men hva som så fint med denne stranda, lille stubben av en strand?
1: Det har bare blitt sånn. Og så har vi barn og barnbarn alle sammen, og da den stranda veldig fin å gå ut og fin sandstrand.
2: Hva synes du, Rune? Hvordan stranda her? Du ligger rett ut på et hvitt badehåndkle og med en fargerik badeshorts.
3: Ja, vi koser oss veldig her. Når vi på det meste her, så vi sikkert 20 stykker som ligger akkurat I svingen der.
2: Har dere ferie nå, eller?
3: Nei, jeg bare fri. En fri da.
2: Det ikke så gærent det da, å ha den her på stranda I dette været.
1: Nei, det viktig nå å få med seg de siste sommerdagene. Det tar fort slutt, så vi benytter det godt.
2: Nei, men da må dere kose dere videre. Ja. Har dere badet I dag, eller?
1: Selvfølgelig.
2: Ja. Ja, dere har det?
1: Selvfølgelig har vi badet.
2: Ja.
1: Hvordan? 18 grader, tenker jeg. Fint badevann enda.
2: Så deilig. Ok, tusen takk. Kos dere videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Kronprins Haakon avlyser deler av sitt offisielle program I dag. Tre planlagte audienser før klokka 12 I løpet av natten fjernet fra kronprinsens program. Men fra 10 over 12 I dag skal han etter planen ta imot nye ambassadører fra Danmark og Vietnam. Dronning Sonja skal etter planen også delta på et styremøte I ettermiddag. Kronprinsen for tiden regent, mens kong Harald sykemeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Det har ikke kommet oppdateringer om kongens helsetilstand siden mandag denne uka. Minst 165 personer døde og nesten 1000 savnet etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet I går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Seksjonsleder Arnkjell Løkke hos Norges geotekniske institutt forklarer hva som kan ha skjedd.
1: Det uvanlig at det såpass store og intense vannmengder som kommer ned. Det ser ut som at det har vært et større stein- og isskred fra en av isbreene, som har medført at denne massen pulveriseres og da transporteres nedover som mer fluide og vannaktige masser. Det antagelig isbreer som en veldig medvirkende årsak. Og når det skjer så store skred, og i såpass trange dalfører og krevende topografi, så medfører det også store ødeleggelser.
0: Det ikke meldt om savnede nordmenn I området. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norgespris. Økningen I strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs statistikkanalyser. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norgespris kom, når det justeres for temperatur. Tor Eier Lilleholt I analyseselskapet Volue ikke overrasket.
2: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
3: NRK bedt energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
4: Norgespris ikke gratis strøm. Målet med ordningen å gi folk trygghet I møte med store og til tider svært høye svingninger I strømprisene.
0: Reporter Fredrik Kampevold. Fotball nå, Viking klar for mesterligaen etter at de vant 3-1 mot Dinamo Zagreb I går kveld. Dermed får Norge to lag med I årets mesterliga, Viking og Bodø Glimt. Viking-debutant Jesper Daland gleder seg til mesterligaspill.
5: Det så mange kule lag og sånn, så det jo klart, de store jo alltid de største. De største jo klart å få noen av de her eller borte. Jo klart at det sitter jo alltid håpelig på det, men... Ja, det blir 8 helt synssykt kule kamper uansett, så nå det bare å glede seg til trekninger.
0: Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Fem faste togavganger på Sørlandsbanen blir avlyst hver uke frem til slutten av november. Grunnen at passasjerene skal sikres forutsigbarhet I en krevende vedlikeholdssituasjon, ifølge togselskapet Go-Ahead. Kommunikasjonsansvarlig Oda Riska håper folk skjønner at togavganger blir droppet. Miljøpartiet De Grønne mener småbysjelen stadig trues av planer om høyhus I Holmestrand. I en sak politikerne behandler I dag går kommunedirektøren inn for at det kan bygges to høyblokker på 10 etasjer øverst på torget samt tre lavere blokker. MDGs Julie Guttormsen skriver I Jarlsberg at 20-35 meter høye bygg ikke vil stå I stil til bebyggelsen rundt.
7: Her på Holmestrand Torv så har vi murhus med stil tilbake til 1800-tallet. Og området har en høy verdi I kulturminneplanen. Da mener vi at vi må ivareta denne småbysjelen som på en måte blir trua I Holmestrand ved at det stadig kommer planinitiativ om høyhus da.
6: Regionsjef Stig Tuft I Barlindhaug Eiendom, som representerer utbyggingsselskapet, sier området tåler høy bebyggelse I sentrumsplanen, men forstår at prosjektet vil påvirke byen. Telemark fylkeskommune oppfordrer folk til å reise kollektivt når E18-trafikken legges om fra 1. september. Da sendes all trafikk over Breviksbrua. Årsaken at nye veier som bygger ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt skal teste utstyr, styringssystemer og trafikkplaner. Omkjøringen kan gi kø og redusert fremkommelighet og også få bussene ifølge fylkeskommunen. Landslagssjef for Rolandslaget Fredrik Bekken tror Olaf Tuftes elev Torstein Risdal Hannås kan nå drømmen om OL I 2028. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, og de fikk du av Hege Therese Holtung.
8: morgen, Telemark, på NRK P1.

0: Cardigans, Erase, Rewind. Ja, god morgen, Telemark. God torsdag, snart fredag. Det jo greit å nevne hvis du synes det litt tungt å stå opp I dag. Rafael Escobar Løvdal, han klar med dagens ferske værvarsel for telemarkingene.
1: Det blir jo litt annerledes enn det var I går, men det ligner. Så vi får fortsatt en varm dag. Det vil jo ligge på en 23-24 grader I løpet av ettermiddagen, de varmeste stedene, men det nok litt mer skyer I dag enn hva det var I går. Og disse skyene jo slike haugskyer, det vil si at de ser ut som små blomkåler, eller store blomkåler, ikke små, men store blomkåler. Og disse kan gi noen regnbyger om ettermiddagen, men det helst litt inn I landet, så på kysten så det trolig oppholdsvær. Fin dag, vind fra øst som holder seg på. Bris styrke kan nok variere litt på vindretning, men det stort sett øst. Og så det jo en fin dag I forhold til det som kommer, så det gjelder å nyte dagen I dag, for det en flott sommerdag I forhold til det som kanskje venter litt lenger frem til fredag, for eksempel.
0: Og på Telemarksporten I Porsgrunn så står Henrik klar med kaffen før jobb.
2: Hei. Du har på deg helt oransje klær I dag. Hvorfor har du det?
3: Jeg skal på jobb.
2: Hva jobben da?
3: Tømrer.
2: Du tømrer, ja. Men hva du har I handa di her nå?
3: Kaffe. Deilig på morgenen.
2: Hvordan ser dagen din ut?
3: Ja, nå skal jeg legge takstein her borte på Vallemyrene. Ja, Vallemyrene Borettslag heter det vel.
2: Det jo en veldig fin torsdag da, enn så lenge. Har du noen planer senere I dag?
3: Ja, da det hjem til ungene da. Leke med de. Og ja, få I de middag og leke litt og sånne ting.
2: Det jo fortsatt litt tidlig, klokka jo ikke 7 ennå egentlig. Hva tenker du? Kan du sende en liten hilsen til morgenfolket der ute, Henrik?
3: Ja, ønsker alle en god dag. Håper det blir bra vær. Sats på det. I know sleep is friends
2: with death, but maybe I should get some... En hilsen til morgenfolket der ute, Henrik?
3: Ja, ønsker alle en god dag. Håper det blir bra vær. Sats på det.

0: Mark Amber belong together. Torstein Risdal Hannås, han hadde aldri sittet i en robot da han ble oppdaget Olaf Tufte. Etter at Tufte døde i sommer, så må 25-åringen nå ro alene mot målet om OL i 2028.
1: Subbende på et par brune sandaler kommer Torstein Risdal Hannås ut fra en stor garasje ved Horten Roklubb. Han bærer den gule båten på skuldra med kurs mot en lav brygge. Sørlendingen er nå alene om prosjekt OL 2028.
2: Man må jo bare benytte seg alt den lærdommen om et fortal og bare bygge videre på det og bare gi gass, som jeg ville sagt.
1: 25-åringen hadde aldri i det hele tatt sittet i en robot da han helt tilfeldig ble oppdaget av Tufte på en brandsportkonkurranse.
2: Og der sa Olaf at jeg hadde så lange armer, så jeg burde begynne å prøve å ro. Og når det var Olaf Tufte som sa det, så tenkte jeg at okay, jeg må jo høre på han, for han sier ikke ting han ikke mener da.
1: Han kjøpte seg en romaskin og begynte å ro. Noen måneder senere, i begynnelsen av 2025, startet samarbeidet med Olaf Tufte og det hårete målet om å nå OL i 2028.
2: Første gang så jeg satt med robot så ble jeg ekstremt våt. Jeg kom jo så vidt ut av brygga før jeg velta.
1: Landslagssjef Fredrik Bekken var en av flere som lo litt av prosjektet til Tufte og Hannås.
3: Jeg må jo si at jeg stussa litt over det. Altså der er det en voksen mann som skal begynne å ro. Så jeg hadde ikke helt tro på det i starten, det må jeg ærlig innrømme å si.
1: Hverken Olaf eller Torstein gjør ting halvveis. 25-åringen sa opp jobben, pakka baggen og flytta til Horten for å lære av ro-legenden.
2: Får svette noen liter her sammen med Olaf. Aldri møtt noen som svetter så mye som han.
1: Det ble mange tøffe økter med Tufte som trener og motivator.
4: Kjør! Kjør! Sett!
1: I sommer døde som kjent ro-legenden Olaf Tufte av akutt hjertestans. Dødsfallet sjokkerte og berørte hele nasjonen. For Torstein ble sorgen en ekstra motivasjon for å nå deres felles mål.
2: Det prosjektet skal fullføre for han. Det skal uansett bli et OL, det har jeg bestemt meg for.
1: Fra setet sitt på treningssyklen ser 25-åringen nå at all treninga har gitt resultater. For kort tid siden vant han sin første regatta med flere av de etablerte stjernene på start. Og nå har også landslagssjefen fått øynene opp for den ferske roeren.
3: Jeg har snudd også. Torstein har blitt en roer. Han vil nok være en kandidat mot 2028-OL. Sånn som det ligger han nå, så kan han fort være den som tar arven etter Olaf.
0: Ja, det sa altså landslagssjef for rolandslaget Fredrik Bekken, og reporter det var Stian Worse Simonsen.

0: Avicii med DJ Ija og Inna Maja Amundsen. Til uka så legges E18-trafikken om, og I den forbindelse så bes folk om å reise kollektivt hvis de kan. Det altså fra tirsdag at all trafikk blir sendt over Breviksbrua når Grenlandsbrua blir stengt. Grunnen at Nye Veier, som bygger altså ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt, skal teste alt på den nye veien. Og Geir Åsolsen, som leder for kollektiv I Telemark fylkeskommune, forklarer hvorfor de ber folk om å ta buss.
1: Det har sin enkle forklaring I at jo flere biler det på veiene, jo lengre blir køene. Og enkel teori tilsier jo at det færre biler, og så blir køene kortere, og flere kommer seg raskere fram. Og jo får vi alle bilistene, eller mange bilister, inn på buss, så vil dette være til det beste for flere. Så vet vi jo at disse omleggingene vil skape forsinkelser, det vil bli mye trafikk og press på de omkjøringsveiene, og derfor så håper vi jo at det mange som ønsker å komme raskt fram, og det betyr å sitte på bussen.
2: Vil all trafikk bli ledet over Breviksbrua fra 1. september hele døgnet?
1: Ja, da vil jo fra 1. september så vil jo Nye Veier stenge E18 og Grenlandsbrua, og det betyr at både all lokaltrafikk og all gjennomgangstrafikk vil jo da bli ledet gjennom Høgenhei og over Breviksbrua og videre opp til Heistad. Så det blir jo et voldsomt press på de veiene. Og som sagt da, jo flere som kan komme seg ut av bilen og inn på bussen, jo mindre press vil det være på veiene. Vi anbefaler jo folk å reise kollektivt, og snart at det blir det minst mulig ulempe for alle.
2: Tror du mange tar oppfordringen av
1: det? Ja, det både håper jeg og tror jeg, men vi vet jo også at mange glad I bilen sin, og for mange så vil det være vanskelig å ikke kjøre bil, så men vi har et godt håp om at dette en gyllen anledning til at flere kan reise kollektivt, så vi oppfordrer på det.
0: Intervjuer, det var Hege Therese Holtung. 7:30 I Godmorgen Telemark, og du får Telemarks musikk fra Tinn, Linnea Dahle.

0: jente og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn med ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg har.
4: Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Big Mountain Baby, I Love Your Way. Klokka straks 7:30, da blir det 10 minutter med nyheter fra inn- og utland, fra Oslo-redaksjonen. Vi spør Jeppen I dag, hva synes du om at sommeren går mot slutten? Det 70% som har svart at det helt greit, gleder meg til høst. Mens resten da, cirka 30% har svart det ordentlig trist. Og vi, Camilla, på vei ut til Rungstranda camping. Camping I vinden, veldig mange har bodd på campinga gjennom sommeren, men nå må det altså pakkes ned etter hvert, og det jo vel flere campinger som også stenger 1. September. Så spørsmålet om det I moduset for det. Bare heng med videre utover I sendingen, så skal vi ta litt tempen på slutten av sommeren. Men nå det nyheter altså.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7:30. Nesten 1000 personer fortsatt savnet etter skredet I Nepal og Tibet. Nordmenn har brukt mer strøm etter at Norges pris ble innført. Og Viking klar for mesterligan I fotball. Først utenriks altså, minst 165 personer omkommet og nesten 1000 savnet etter jord- og isskredet I Nepal og Tibet I går. Flere av de savnede turister. Myndighetene I begge land frykter at dødstallet skal stige. Utenriksreporter Nora Gerian Dingstad, hvilke skader har skredet ført til?
2: Bilder fra området viser vrakrester av biler og hus som tatt av massene. Hele landsbyer, veier, broer og kraftanlegg skal også være skylt bort. Og I en video som AP har lagt ut, så bæres en eldre mann ut av et lite hus på ryggen til en politimann. Man kan se at de synker I gjørmevann og står til knærne I denne gjørmen som kommer fra skredet. Denne mannen ble fraktet ut av området I ambulanse, men ikke alle har vært så heldige. Redningsarbeidet pågår enda, og området der skredet har gått et populært turistområde, og derfor også mange av de savnede utlendinger og turister.
1: Hva var det som utløste dette dødelige skredet? Det klart nå?
2: Man trodde først at det var et jordskjelv, men det amerikanske jordskjelvinstituttet har bekreftet at det snakk om en massiv bit av en isbre I Tibet som har falt ned I en elv og skapt da, et skred og flom. Og man kan jo tenke seg hvilke krefter denne isklossen har skapt når det først ble registrert som et jordskjelv. Og på Nepals side så ligger dette rammede området ikke så langt unna det som var episenteret for den katastrofale jordskjelvet I 2015. Nepal et ganske fattig land, og mange bor I hus laget av leire, livnærer seg selv. Så en sånn type katastrofe som dette vil være katastrofal for de som bor I området.
1: Takk, Nora Gerian Dingstad. Vi skal hjem igjen. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norges pris. Og økningen I strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs analyser. Samtidig som vi bruker mer strøm, det svært lite vann I kraftmagasinene til å lage strøm av.
3: Ja, det veldig tørt med lite tilsig, og vi har mindre vann I magasinene enn vi skulle ønske på den tiden av året.
4: Se Per Storm Mathisen, som kommunikasjonssjef I Hafslund Kraft.
3: Og derfor vi mer avhengig av nedbør enn normalt gjennom høsten.
4: Lite snø og regn en viktig grunn til at lite vann I magasinene. På toppen av dette har folk I Sør-Norge økt strømbruken. For etter å kutte I årene etter strømpriskrisen I 2022, økte forbruket klart I år. NRK har analysert økningen. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norges pris kom når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norges pris I en kommune.
5: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
4: Det sier analysesjef I Volue, Tor Reier Lilleholt. NRK har bedt energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
6: Norges pris ikke gratis strøm. Målet med ordningen å gi folk trygghet I møte med store og til tider svært høye svingninger I strømprisene.
1: Reporter her var Fredrik Kampevold. Forsvar og beredskap den viktigste saken I statsbudsjettet for neste år, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Men det også rom for satsinger, sier finansminister Jens Stoltenberg. I dag samles Arbeiderpartiregjeringen til avsluttende budsjettkonferanse på statsministerens kontor.
7: Det et budsjett som må svare på den tiden vi lever I, så det en klar profil av satsing på sikkerhet, forsvar og beredskap.
8: I nye lokaler på statsministerens kontor møter Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg NRK til et intervju om hovedstolpene I neste års statsbudsjett.
9: Det avgjørende at vi I den situasjonen at vi kan bruke mer penger, for vi har vekst I norsk økonomi, faktisk ganske god vekst. Vi har muligheten til å bruke avkastningen av oljefondet. Det skal vi gjøre på en forsvarlig måte.
8: Men finansministeren varsler også omprioriteringer, eller sagt på en mer folkelig måte kutt I enkelte budsjettposter.
9: Vi fornyer og omstiller offentlig sektor slik at vi frigjør penger til der pengene trengs mest.
8: Men for folk flest det kanskje mer interessant med rente, strømpris og andre utgifter. Allerede på tirsdag kan diesel- og bensinprisene sprette I været når avgiftskuttet utløper, som regjeringen ble pålagt av stortingsflertallet.
7: Så selvfølgelig skal vi følge med på drivstoffpriser, men slik bildet nå, så kommer vi tilbake til det som mer normalt.
8: Etter stortingsvalget I fjor renta blitt hevet flere ganger. Det står I kontrast til budskapet som mange velgere opplevde at Støre og Stoltenberg kom med I valgkampen.
7: Vi la fram et statsbudsjett I fjor høst, fikk flertall for det stortinget, og på det grunnlaget så var Norges Banks vurdering inn I 2026 to rentenedsettelser. Hverken de eller vi bestemmer om det blir krig I Midtøsten.
8: Også strømmen kan bli dyrere I tiden som kommer. Og på spørsmål om hvor mye regjeringen ser for seg å øke Norgesprisen på strøm, har Støre følgende svar.
7: Det kommer I budsjettet, men det kommer til å være et mål om at det skal være en håndterlig, forutsigbar pris.
1: Reportere her var Mats Rønning, og statsministeren gjest hos Lilla Sølesvik I politisk kvarter på P2 NRK 1 klokka kvart på åtte. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt I dag. Deler av programmet ble I natt fjernet fra nettsidene til kongehuset, men det skyldtes en teknisk feil, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Hoffet. Kronprinsen for tiden regent, mens kong Harald sykmeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Det har ikke kommet oppdateringer om kongens helsetilstand siden mandag denne uka. Til videregående opplæring nå, bare litt over halvparten av guttene som ikke født I Norge fullfører videregående. Det enda færre enn de to foregående årene. På en videregående skole I Fredrikstad kjenner flere elever med innvandrerbakgrunn noen som har droppet ut.
10: Noen av vennene mine som jeg gikk på barneskolen og ungdomsskolen med, på barneskolen der var de veldig vanlige og ville gå på skole.
11: Israel Plamedi Bachelemba førsteårselev på Fredrik den 2. Videregående skole I Fredrikstad.
10: Etter ungdomsskolen så ville de bytte, liksom, bytte miljø, tjene penger.
11: Nå viser altså nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi at innvandrergutter som ikke født her I landet de som oftest dropper ut av videregående skole. Bare 56% av dem fullførte skoleløpet I fjor, mens blant innvandrerjentene fullførte 74%. Direktør I IMDi, Libe Ribermoen, peker på det hun mener viktige årsaker til frafallet blant innvandrerguttene.
12: Hvis du ikke mestrer norsk grunnskole, og du ikke får nok støtte og oppfølging hjemme, ikke fordi ikke foreldrene ønsker det, men fordi de for eksempel ikke snakker godt norsk eller forstår det norske samfunnet på grunn av kort botid, så det klart at mulighetene noen andre enn på velintegrerte velutdannet foreldre.
11: Utenfor Fredrik den 2. Videregående skole I Fredrikstad møter jeg også Ismail Nemuse, som kom fra Somalia som gutt. Han kjenner innvandrergutter som har droppet ut.
13: Vet du noe om hvorfor de droppet ut?
10: Noen tror jeg bare droppet ut fordi de ikke kom på den skolen de ville. Noen orket ikke skole mer eller noe sånt.
1: Reporter I dette innslaget var Lars Håkon Pedersen. Det skal bli fotball nå. Viking klar for mesterligaen etter at laget vant 3-1 mot Dinamo Zagreb I går kveld. Dermed får Norge to lag med I årets mesterliga, både Viking og Bodø-Glimt.
14: Drar seg inn og dunker til fra 16 meter!
15: Til få minutter senere doblet Tobias Moy ledelsen, og flere mål ble ikke I Stavanger.
14: Viking slått Dinamo Zagreb 3-1! Viking I selveste, selveste Mesterligaen.
15: For første gang siden 1999 det to norske lag I Mesterligaens slutspill. Målskårer og vikingjuvel Edvin Austbø var ordknapp til NRK om egen framtid.
16: Men dette aldri fotball.
17: Tror du du kommer til å spille Mesterliga for Viking?
16: Det vet jeg ikke. Det får man bare vente og se på.
15: Jesper Dahland fikk debuten sin for Viking og gleder seg til Mesterligaspill. Hvem de møter derimot, det ikke så farlig for Viking sin innlånte forsvarsspiller.
18: Det som å plukke små godt. Det bare godt. Det kan ikke velge feil, så... Nei, det, herregud, det, ja, det så mange kule lag og sånn, så har det jo klart, de store jo alltid de største. De største jo klart å få noen av de her eller borte. Det jo klart at det sitter jo alltid håpelig på det, men ja, det blir 8 helt synssykt kule kamper uansett, så nå det bare å glede seg til trekninga.
1: Stor stemning etter seieren for Viking I går altså. Reporter her var Håvard Moum. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Erlend Rønneberg. Her I studio Tone Nordahl.
19: God morgen Telemark på NRK P1.

0: Something happened on the way to heaven, synger Phil Collins. God morgen, det Camilla Flotten og jeg, Grete Yngve Berge, som radioselskapet ditt denne torsdagen. Og det en torsdag som vi skal nyte litt ekstra, for i helgen så kommer regnet. Rafael Escobar Løvdal, meteorolog på vakt i Oslo, han har fasiten for dagens vær i Telemark.
1: Det blir jo litt annerledes enn det var i går, men det ligner, så vi får fortsatt en varm dag, det vil jo ligger på en 23-24 grader I løpet av ettermiddagen, de varmeste stedene, men det nok litt mer skyer I dag enn hva det var I går. Og disse skyene jo slike haugskyer, det vil si at de ser ut som små blomkåler, eller store blomkåler, ikke små, men store blomkåler. Og disse kan gi noen regnbyger om ettermiddagen, men det helst litt inn I landet, så på kysten så det trolig oppholds der. Fin dag, vind fra øst som holder seg på. Bris styrke kan nok variere litt på vindretningen, men det stort sett øst. Og så det jo en fin dag I forhold til det som kommer, så det gjelder å nyte dagen I dag, for det en flott sommerdag I forhold til det som kanskje venter litt lenger frem til fredag, for eksempel.
2: Her det en kjempestor blå traktor med noe røde greier som henger foran. Hva dette her for noe?
3: Det en dukkerkløppemaskin.
2: Hva gjør du med den da?
3: Kløpper grass.
2: Så det det du skal gjøre I dag?
3: Ja.
2: Det hele arbeidsdagen?
3: Det blir det fremover nå.
2: Hvordan det da?
3: Nei, det lange fine dager, det.
2: Men hvordan det å manøvrere en så stor maskin?
3: Nei, må følge veldig mye med da. Det veldig mye må passe på med trafikanter og fjellskjæringer og hus. Og det veldig mye å følge med på.
2: Det mye å klippe om dagen?
3: Det mindre nå enn førsteflotten.

0: som du fra Camilla North. Ja, nå skal vi ut på tur, I hvert fall litt på lat. Bare hør her. Deilig sommerdag. Jeg tipper det veldig mange telemarkinger som har vært ute i skaven I sommer. Telemarkinger jo flinke, kanskje spesielt flinke til å bruke nærområdet. Pakke sekken med matpakke og kaffe og rusle av gårde. Og ofte finner han seg en eller annen stein eller en krakk for å ta en pause, spise nista si. Men etter hvert nå så tilbyr kommunen en aldri så liten oppgradering. Fylkets første dagsturhytte åpnes I dag I Seljord. Målet 17 sånne, en I hver kommune. Og Marte Aksnes fra Telemark fylkeskommune forteller mer.
1: En dagsturhytte I dette prosjektet en hytte på 15-20 kvadrat. Så man kan gå til, komme inn, fyre litt I peisen. Man kan lese, ta det med ro, se på fin natur og utsikt.
0: Det høres koselig ut da.
1: Ja, vi håper jo det da. Jeg helt sikker på at det blir veldig bra.
0: Hvorfor startet dere opp et sånt prosjekt I utgangspunktet?
1: Altså, vi har jo sett andre fylker som har dagsrytteprosjekt. Og så har vi lenge hatt lyst til å gjøre det I Telemark, men vi har hatt lyst til å gjøre det. Så det liksom, passer til vårt fylke da. Og det der vi liksom har kommet inn på dette med å bruke eksisterende bygg. For det det ingen fylker som har gjort enda.
0: Ja, fortell mer om det, for da skjønner jeg at på en måte, bærekraft og bevaring av disse byggene står sterkt.
1: Ja, dette med kulturhistorisk verdi har jo masse å si, og det å få lys I gamle hus. Så vi ønsker å bruke eksisterende bygg. Og liksom at hver hytte har sin personlighet, da. Men at man fortsatt kjenner igjen at man I dagsturhytte I Telemark.
0: Hvor langt har dere kommet I det å få opp og klare disse hyttene?
1: I dag så åpner vi jo den første dagsturhytta I prosjektet I Seljord. Og så det to andre hytter som ute på anbud. Og så det flere kommuner nå som jobber med avtaler og ting som skal på plass da. Men har finnet aktuelt bygg eller har flere som de vurderer. Så vi begynner å komme godt I gang nå.
0: Dere ikke redde for at folk tar seg vel til rette da, altså sover over eller andre ting?
1: Ja, vi jo litt spent på det, men erfaringene fra de andre fylkene at innbyggerne har eierskap til prosjektet, og at det blir tatt godt vare på. Men det jo noe vi må følge nøye med på.
0: Hvordan kan folk finne hyttene etter hvert, da, de som blir klare?
1: Nå så ligger de på våre hjemmesider, men de kommer også ut på ut.no, som liksom den store turportalen, hvor man ser både veibeskrivelse og bilder av hytta. Og så vil vi jo markedsføre gjennom flere steder, også visse Telemark og så videre.
0: Og så helt til slutt da, Marte Aksnes, det blir en markering I Seljord. Du sa litt om det. Fortell hva som skal skje I Seljord da.
1: Ja, I dag så åpner vi den første hytta. Den helt fersk ferdig. Jeg jobbet de siste dagene med å få på plass det siste. Så da kommer både ordfører I Seljord, fylkesordfører. Det kommer fra Norsk Tipping. Det blir kulturelt innslag. Og så blir det at man kan komme rundt og se på området og på hytta og se hva man kan få gjort der da.
0: Hvor I Seljord dette?
1: Dette på Eventyrøy, rett I sentrum. Rett ved sentrum, så man kan møte opp ved Sjøormkroa klokka 13:00. Og så går vi bort sammen.

Bette Midler, Beast of Burden. Klokka tikker mot 8, da får du nyheter igjen. Og så, etter det I den siste timen av vår sending I dag, så blir det litt sånn seinsommerspesial. Vi skal blant annet ut på campingen. Det mange telemarkinger som har blitt litt sånn campingrotter I sommer, har jeg skjønt. Det er inn å være på camping og leve dette lille nomadesommerlivet der. Og nå pakkes det ned. Opp mot 8. Her Admiral P. Skal ikke gi opp.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Minst 165 personer døde og nesten 1000 savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det ikke meldt om savnede nordmenn i området. Ukrainerne håper at droneangrepene langt inne på russisk territorium skal bidra til å svekke Russlands kampevne og økonomi. Nesten ukentlig meldes det om nye angrep mot varehus og oljeraffinerier langt inne i Russland. Korrespondent Fredrik Tombra har fulgt et slik angrep og snakket med soldatene.
1: Det de sier er jo at de ønsker å svekke Russlands kampevne, og hovedsakelig så vil de gjøre det gjennom å angripe mål som har stor verdi for Russland økonomisk. De har truffet disse oljeinstallasjonene, at det har vært veldig mye skade gjort på ulike raffinerier. Det gjør de for å hindre Russland i å eksportere råvarer som gir inntekter til krigsøkonomien. De har også angrepet mange varehus i løpet av sommeren. Det gjør de for å forhindre at det blir brukt som logistikksenter. Og så ønsker de også å ta krigen til Russland. De ønsker at russerne skal kjenne at dette her ikke er noe de kan forholde seg helt nøytrale til.
0: Hastverk, manglende kontroll og for få faste plasser i barnevernet gjør det mulig for kriminelle å forsyne seg med velferdskroner. Det mener folk som kjenner barnevernet. I går kom avsløringen av at kriminelle aktører har sentrale roller hos flere private barnevernsinstitusjoner. Ivar Stokkereit i Kirkens Bymisjon mener akutte situasjoner gjør barnevernet mer sårbart.
2: Veldig mye av det som skjer i norsk barnevern skjer akutt, og det er behov for kortsiktige tiltak, gjerne på veldig kort varsel.
3: I går offentliggjorde A-krimsenteret en rapport om hva hastverk og dårlig kontroll har ført til. Bare i Sør-Øst politidistrikt kan 16 private barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk. Erik Stene har ledet to utvalg om norsk barnevern.
4: Egentlig så handler det om å ha nok kapasitet hele tiden, så man slipper å kjøpe de her enkeltkjøpene. Mange som kjøper inn, mange som driver litt kontroll og følger opp, og det gjør at det også kan oppstå uklarhet rundt hvem som har ansvar for hva. Det er ingen god situasjon.
0: Reporter Kari Li. Eldrebølgen er her, slår NAV fast akkurat nå. For første gang er vi flere eldre enn barn i Norge, viser nye tall. Mer om dette snart på Nyhetsmorgen på P2. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt i dag. Deler av programmet ble i natt fjernet fra nettsidene til kongehuset, men dette skyldtes en teknisk feil, opplyser hoffet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Miljøpartiet De Grønne mener småbysjelen stadig blir truet av planer om høyhus i Holmestrand. I en sak politikerne behandler i dag går kommunedirektøren inn for at det kan bygges to høyblokker på 10 etasjer øverst på torget, samt 3 lavere blokker. MDGs Julie Guttormsen skriver i Jarlsberg at 20-35 meter høye bygg ikke vil stå i stil til bebyggelsen rundt. Regionsjef Stig Tuft i Barlindhaug Eiendom, som representerer utbyggingsselskapet, sier til NRK at området tåler høy bebyggelse ifølge sentrumsplanen, men forstår at prosjektet vil påvirke byen. 5 faste togavganger på Sørlandsbanen blir avlyst hver uke fram til slutten av november. Grunnen er at passasjerene skal sikres forutsigbarhet i en krevende vedlikeholdssituasjon, ifølge togselskapet Go-Ahead. Kommunikasjonsansvarlig Oda Riska håper folk skjønner at togavganger blir droppa, men er forberedt på kritikk. Landslagssjef for rolandslaget, Fredrik Bekken, tror Olav Tuftes elev Torstein Risdal Hannås kan nå drømmen om OL i 2028. Hannås hadde aldri sittet i en robåt før da han flyttet til Horten for å ro sammen med Tufte i 2025. På rekordtid har han rodd seg inn i Norgestoppen. Landslagssjef Bekken er imponert.
6: Torstein har blitt en roer. Han vil nok være en kandidat mot 2028-OL. Sånn som det ligger an nå, så kan han fort være den som tar arven etter Olav.
5: Sykefravær i Porsgrunn har gått ned. I juni var det samlede sykefravær i kommunen nær 6% mot drøyt 8% i januar. Det viser en oversikt som legges fram for formannskapet i dag. Ifølge kommunen jobber de langsiktig og forebyggende med sykefraværet gjennom tydelig ledelse, oppfølging av ansatte og styrking av arbeidsmiljø. I studio Hege Therese Holtung.
7: Telemark på NRK P1.

0: Haim og låta The Wire. Ja, det en rolig start på torsdagen forløpig. Ikke noen meldinger fra trafikken. Så det det da å nyte oppholdsvær I dag så lenge det varer. For I morgen så kommer regnet. Vær snur, forteller meteorolog på vakt Rafael Escobar Løvdal.
1: Ja, det ikke kulde, det det ikke, men det regnvær. Så det blir økende vind fra øst, og det blir regn, senere regnbyger, det blir en god del av det. Så du glad I oppholdsvær og sol, så dagen å nyte I dag. Kan du få en byge I de indre strøkene, men I morgen så kommer regnet, og det vil nok henge på en stor del av lørdagen også, for det blir litt lettere på søndagen. Men kaldt, det ser ikke ut til å bli, men når det mye skyld og nedbør, så får vi ikke de høye temperaturene som vi nå har I dag, med 23-24 grader I varmeste stedene, da vil det nok ligge et sted mellom 15 og 20.

0: Levi Bergerud sammen med Camilla Amundsen, Større heter sangen. Om vi vil det eller ei nå, så går jo sommeren mot slutten. Selvfølgelig kan vi få flere fine dager, men til uka så september over oss. Mange campingplasser stenger for sesongen i helgen. Så derfor så tenkte da Camilla å ta seg en tur ut, se om vi finner noen som suger inn siste del av sommer- og campingferie. Hvordan går den jakten, Camilla?
1: Vet du hva, den går helt strålende. Nå sitter jeg her og spiller jatsi sammen med Sissel og Sven Torp. De fra Sarpsborg og har fått seg campingvogn her på Rognstranda. Det litt sånn småkjølig her ute på terrassen, men de sitter ute i all slags vær. Gjør du ikke det, Sven?
2: Jo da, vi sitter mye ute og vi koser oss på terrassen.
1: Ja, jeg ser at den terrassen her, den ser ganske ny ut.
2: Ja, den faktisk ny i år, Så det vi veldig stolte av, at vi har greit å få til det.
1: Men ja, gjør dere dette her da hver morgen? Hvordan det? Hvordan det campingliv om morgenen, Sissel?
3: Ja, da sitter vi her ute og drikker kaffe og koser oss, og hvis det opphold og fint vær, så tar vi et skikkelig bad.
1: Det jo et lite stykke da, fra Sarpsborg og hit til Rognstranda i Bamble. Hvordan kom dere over dette her?
3: Jo, jeg så en annonse på Finn. Og så kom vi i kontakt med en dame som skulle selge det her på rot, og så kjørte vi ned og så på plassen, og vi ble så glad i den plassen her. Det var en fantastisk sted.
1: Hvor lenge har dere vært her nå?
3: Ja, vi har vært her i 3 sesonger nå, så det har vært helt supert.
1: Men Østfold jo en sånn klassisk campingkommune, det også, men har dere campa før?
2: Nei, det her første gangen, så vi var veldig spent om det var noe for oss da, men det fant vi fort ut at det var bare bra alt sammen, så det første gangen vi camper og her har vi lyst til å være altså.
1: Nå det jo snart på hell som nevnt, og dere kanskje i gang med å pakke litt. Skal vi ta oss og gå inn og bare se? Nå går vi ut fra den fine terrassen her, og så skal vi gå inn i forteltet. De har et såkalt helårstelt. Hva betyr det?
3: Det kan vi ha oppe hele vinteren, så da slipper vi oss å pakke det ned.
1: Oi, men her ser jeg det samler seg opp ganske mye greier i løpet av sommeren.
3: Ja, det gjør jo det. Jeg jo veldig glad i figurer og småting da. Ja. Og lys.
1: Og lys, ja.
3: Ja.
1: Men oppi her ligger jo litt forskjellige ting. Så. Ja. Hva det vi har oppi her?
3: Her har vi jo litt forskjellige ting. Da. Her har vi kuler som jeg har fått tak i.
1: Skal de bli med hjem?
3: Nei, de blir her på Rognstranda.
1: De var kjempefine. Her ligger det litt av hvert. De har begynt å pakke. Det står en del sko her inne i forteltet. Litt av hvert, litt blomster.
3: Ja, blomster, men dessverre så har vi bare kunstig her inne i forteltet.

0: Litt sånn terapi for sjelen, tekstene til Trygve Skau, Martyren, hørte du her nå. Ja, vi i litt sånn sommer på hellmodus, campingmodus. Vi var jo med på Yatzy og nedpakking fra camping på Rongstranda i stad. Og Camilla har også snakket med daglig leder ved campinga der, Rolf Kenneth Lønberg, som oppsummerer sesongen. For det å bo på lite kvadrat, tett oppover hverandre, med masse liv og moro og bading og sommeridyll, det jo skikkelig populært om dagen.
1: Nå sitter vi på Rongstranda camping i Bamble, og det så utrolig fint vær. Kjempevarmt. Vi har fått høre at det 18 grader i vannet, og folk bader og koser seg. Det fortsatt noen gjester igjen her på campingen, men 31. august så det over. Hvordan har sesongen vært?
2: Sesongen den har vært veldig bra. Vi har en nesten 10% økning fra fjoråret, så vi veldig fornøyde vi.
1: Hvor mange det plass her på campingplassen?
2: Ja, vi har vel cirka, den optimale fordelingen 125 faste, og så har vi drøyt 100 drop-in-plasser.
1: Hvem som den typiske campingturisten her da?
2: Det veldig vanskelig å svare på, men det veldig variert. Det er alle slags mennesker.
1: Har du folk som har vært her lenge, eller?
2: Ja, vi har en nå som på det 48. året, så det ikke dårlig.
1: Det lenge. Hvor gammel campingplassen?
2: Den startet med organisert campingdrift på slutten av 50-tallet. Da var det min bestefar Rolf Tangvall som drev, og da var det bare camping på en måte nede på den nedre delen mot stranda og på strendene.
1: Og så overtok dine foreldre, og så overtok du i?
2: 2010 var mitt første driftsår, og jeg har vært med og hjulpet mine foreldre sommeren mens jeg har jobbet i Oslo. Så jeg har jo drivet i nærmere 30 år. Ja, rundt 30.
1: Det altså daglig leder Rolf Kenneth Lønberg vi snakker med her på Rongstranda camping. Han har løpt bak seg en god sommer, men nå som vi da, altså når det stenger ned her, hva gjør du da?
2: Da må jeg jo stenge ned. Og så, det litt jobb med det, og så blir det jo litt ferie nå.
1: Ja, for du har jo egentlig jobb. Du jobber jo når alle andre har ferie.
2: Ja, det riktig. Så da tar jeg ferie på høsten, vinteren og våren.

0: Thank you, singer Dido.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
3: Ja, hele G. Sindre Stortveit I Isomak så ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Hva det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Regjeringen sier folk kan måtte betale mer for strømmen fremover. Grensen for Norges pris kan bli hevet fordi det ventet at strømprisen øker, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han vil ikke røpe den nye prisen ennå, men lover at ordningen fremdeles skal gi en trygg og håndterlig strømregning når det nye statsbudsjettet kommer.
1: Den må vurderes hvert år. Og så skal vi komme med det i budsjettet, men jeg kan si at det kommer til å være en pris som skal nå det målet som jeg har satt, nemlig det skal være stabilt, det skal være forutsigbart og skal avhjelpe situasjonen for folk.
0: Norges pris kan ikke bli mye høyere uten at det blir bråk, sier politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand.
2: Jeg tror ikke mange tiåringer i dag slår dette inn med 50 øre, og skulle man lage en like bra strømstøtte nå som den var da, så kunne man økt det til 80 øre og godt begrunnet det. Men jeg tror det vil være en for stor belastning for strømkunden å ta, så da er det politisk handlingsrommet der. Og så er det selvfølgelig også et spørsmål om det forslaget AP-regjeringen kommer med i oktober, er det forhandlingsbart? Kan Stortinget endrer den summen.
0: Eldrebølgen er her, slår NAV fast. For første gang er det flere pensjonister enn det barn i Norge, viser tall som NAV offentliggjør i dag. Dette markerer et historisk skifte i befolkningssammensetningen, sier arbeids- og velferdsdirektør Hege Nilsen. Antallet alderspensjonister har økt kraftig de siste årene. Siden starten av 2021 har det blitt over 100 000 flere pensjonister i Norge. I samme periode har antallet barn gått ned med over 8 000 ifølge NAV. Minst 165 personer er døde og nesten 1000 er savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det er ikke meldt om savnede nordmenn i området. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt i dag. Deler av programmet ble natt fjernet fra nettsidene til kongehuset, men dette skyldes en teknisk feil, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved hoffet. Kronprinsen for tiden regent, mens kong Harald sykmeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Den japanske kunstneren Yayoi Kusama død, 97 år gammel, det opplyser selskapet hennes. Kusama var særlig kjent for bruken av prikker, speilinstallasjoner og fargerike mønstre i kunsten. Hun ble ofte omtalt som prikkedronningen. Henny Onstad kunstsenter på Høvikodden har hatt en stor separatutstilling med Kusamas verker i 2016. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Miljøpartiet De Grønne mener småbysjelen stadig blir truet av planer om høyhus i Holmestrand. Kommunedirektøren går inn for at det kan bygges to høyblokker på 10 etasjer øverst på torget, samt 3 lavere blokker i en sak politikerne behandler i dag. MDGs Julie Guttormsen skriver i Jarlsberg at 20-35 meter høye bygg ikke vil stå i stil til bebyggelsen rundt. Regionsjef Stig Tuft i Barlindhaug Eiendom, som representerer utbyggingsselskapet, sier området tåler høy bebyggelse ifølge sentrumsplanen, men forstår at prosjektet vil påvirke byen og at det bryter med 1800-tallsbebyggelse i området.
4: Ja, det er jo helt klart. Altså, vi bygger jo nå i 2026, så det er klart at det er en stor forskjell fra det som var bygget på 1800-tallet, og det er sånn byutvikling foregår. Men det er jo derfor vi jobber med alle instanser, og vi ser jo det at det har kommet inn tilbakemeldinger på dette, og vi har tilpasset oss så godt vi kan.
3: 5 faste togavganger på Sørlandsbanen blir avlyst hver uke fram til slutten av november. Grunnen at passasjerene skal sikres forutsigbarhet i en krevende vedlikeholdssituasjon, ifølge togselskapet Go Ahead. Landslagssjef for Rolandslaget, Fredrik Bekken, tror Olaf Tuftes elev Torstein Risdal Hannås kan nå drømmen om OL i 2028. Hannås hadde aldri sittet i en robåt før da han flyttet til Horten for å ro sammen med Tufte i 2025. På rekordtid har han rodd seg inn i Norgestoppen. Sykefravær i Porsgrunn kommune har gått ned. I juni var det samlede sykefravær i kommunen nær 6% mot drøyt 8% i januar. Det viser en oversikt som legges fram for formannskapet i dag. Ifølge kommunen jobber de langsiktig og forebyggende med sykefravær gjennom tydelig ledelse, oppfølging av ansatte og styrking av arbeidsmiljøet. Nyheter fra Vestfold og Telemark, Hege Therese Holtung.
5: God morgen, Telemark, på NRK P1.

Dio med End of Beginning. Ja, der kom det en låt, der skulle jeg egentlig ha litt vær, så den kom litt brått på, den låta der. Vi får skru den forsiktig ned. Det jeg skulle si var at vi må nyte oppholdsværet i dag, så lenge det varer. For i morgen på fredagen, da kommer altså regnværet. Været snur, det forteller Rafael Escobar Løvdal til oss. Og ja, både fredag og lørdag så kommer det til å regne ganske bra. Så det gjelder jo å nyte denne dagen når vi først har den altså. Og der skal vi se om vi får den låta som jeg skulle spille der, vet du. Du skal få bli med ut med Camilla om noen få minutter. Jeg har treffet på noen skoleelever som er på tur. Det er jo turdager i starten av skoleåret som er liksom det som er pop. Da skal vi høre musikk fra Jennifer Brown først Tuesday afternoon.

0: Jennifer Brown, Tuesday afternoon. Skolene jo I gang da, og I starten av skoleåret så det jo ofte turer av ulike slag. Det gjelder jo å nyte siste dagene, sommerdagene, og det jo vært masse fint vær nå I august. Og Camilla har altså møtt på nå en frisk gjeng, får vi si, fra Bamble ungdomsskole ute I en haug av lavor ved Rongstranda, Camilla.
1: Ja. Altså her står det faktisk 12 grønne lavor. De høye og spisse, og her det altså 90 skoleelever fra Bamble ungdomsskole. De går på 10. trinnet, og de har gått fra ungdomsskolen og hit for å overnatte I disse lavorna. Og nå skal vi inn og møte en jenteng som har, kanskje de har sovet I natt, vi får høre. Hei! Nå går jeg inn I en av de grønne lavoene her, og her sitter det en fin jentegjeng. Ja, hvordan har natta vært da?
2: Hei, I kveld så hadde vi faktisk det kjempefint. Vi sov veldig godt, og vi har fått veldig bra muligheter da, for å ha liksom egen tid. Og det har vært det fra klokka 9 til 10, og så skulle vi være stille klokka 11.
1: Nettopp. Har dere andre sovet, eller?
3: Ja.
4: Ja.
5: Ja, men litt dårlig.
2: Ja.
1: Jeg da på besøk hos Nestrin Alsale som 16, Mathilde Lerbakk på 14, Mathea Valdussen på 14, Austea Urbonaite 15, Alita Ris Nilsen på 15 og Kaja Dahl på 14. Så det en hel fin gjeng her inne I teltet. Nå kommer sola, så jeg kjenner at det varmer litt, men hvordan har temperaturen vært I natt?
3: Det var litt kaldt på kvelden.
1: Men hva gjorde dere I går da?
3: I går så hadde vi blant annet sånn livredningskurs, og ja, vi hadde mye fritid og sånn også da.
1: Hva gjorde dere I fritida da?
5: I fritida så var det mange som var ute og gikk og var sammen, og så var det også noen som bare satt I telt og slapp av.
1: Men lærer Raimond Albrigtsen, han også her. Hvorfor gjør dere dette her?
6: Nei, først og fremst så ønsker jeg selvfølgelig å få med ungdommen ut og ut av klasserommet, men så det også nedfelt I kompetansemålet for 8. til 10. trinn, at I løpet av 8. til 10. trinn så skal de ha en overnattingstur. De ligger under friluftsliv. Og da tenkte jeg at det da var en fin mulighet for å kunne gå ned hit.
1: Hva slags aktiviteter har du hatt på planen?
6: Ja, vi har jo hatt livredningskurs med diverse ulike stasjoner. Vi har hatt en fotballturnering, de har badet, vi har grillet. Og så hadde vi en guttegjeng I går kveld som var nede og fisket makrell. De fikk 9 stykker, som var veldig fornøyde. Mm.
1: Altså det jo 90 ungdommer her, og de jo I den 14, 15, 16 års alderen. Har de oppført seg I natt, eller?
6: Ja da, det fantastiske ungdommer vi har på Bamble ungdomsskole, det det.
1: Dere enige I det, eller jenter?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja.
1: Hva skjer videre I dag?
7: Vi skal pakke sammen, og så skal vi gå om skolen.
1: Da har dere begynt å pakke litt, eller?
7: Ja, det har vi.

Perfekt låt til det vi snakker om, When the Summer's Over fra Obland. Og hvis du hørte på innslaget fra Rongstranda med Camilla nå nettopp, så ble jo det avsluttet litt brått, men vi fikk litt teknisk trøbbel. Men må også si takk til gjengen da fra Bamble Ungdomsskole som var med oss og fortalte hvordan det var på denne lavoturen nede ved Rongstranda i Bamble. De har overnatta i natt, håper de får en fin torsdag videre der ute med masse aktiviteter. Og så har vi spurt deg som hører på da, hva synes du om at sommeren går mot slutten. Og det er sånn at folk er klare for høst, i hvert fall av lytterne våre. Det er helt greit, svarer 70% nesten, gleder meg til høst, mens resten har svart at det er ordentlig trist.

Jeg håper kongen kommer I oktober til Nissedal og til Siljan. Knutsen og Ludvigsen, kanskje kommer kongen. Vi takker for oss denne fine morgen sammen med deg. Vi tilbake I morgen, da det fredag. Det jo en nylig dag. Og så minner vi om at du gjerne må skru på, gjerne ha på radioen hele tiden selvfølgelig, men rett etter klokka to så vi lokalt på igjen. Da det ettermiddagssendingen vår. Ni timen straks her. Takk for følge. Ha en kjempefin torsdag. Her Vinni, sommerfugl I vinterland.

0: og vannet skinn. Den prøvde sammen.
1: Her NRK Nyheter klokka ni. For første gang i historien vi flere pensjonister enn barn her i landet. Tallene fra juni viser at det var 900 flere pensjonister enn barn i Norge, men det ventet at det i 2035 vil være hele 300 000 flere barn enn pensjonister. NAV-direktør Hege Nilsen slår fast at eldrebølga her.
2: Vi har jo sett denne utviklingen komme, og grafene har holdt en ganske stødig utvikling, alderspensjonister opp og antall barn på barnetrygd ned. Så dette ingen overraskelse. Og så det jo i tillegg viktig å merke seg at her det jo ganske store geografiske forskjeller. Eksempelvis så det mange gamle i Innlandet og Nordland. I Oslo og Rogaland så det vesentlig færre pensjonister enn barn.
1: Regjeringen varsler at folk kan måtte betale mer av strømrekninga selve fremover. I dagens støtteordning i Norges pris tek staten rekninga dersom strømprisen blir høyere enn 50 øre per kilowattime. Denne grensa kan bli hevet på grunn av høyere strømpris, men statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke si noe om hvor mye. I dag samles Arbeiderparti-regjeringa til avsluttende budsjettkonferanse. Styresmaktene i Nepal og Kina frykter at dødstallet etter jord- og isskredet vil stige kraftig. Så langt minst 165 mennesker omkomne og nesten 1000 sakna. Mange av de sakna turister. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad sier at det store skader.
3: Bilder fra området viser vrakrester av biler og hus som tatt av massene. Hele landsbyer, veier, broer og kraftanlegg skal også være skylt bort. Og i en video som AP har lagt ut, så bæres en eldre mann ut av et lite hus på ryggen til en politimann. Man kan se at de synker i gjørmevann og står til knærne i denne gjørmen som kommer fra skredet. Denne mannen ble fraktet ut av området i ambulanse, men ikke alle har vært så heldige. Redningsarbeidet pågår enda, og området der skredet har gått et populært turistområde, og derfor også mange av de savnede utlendinger og turister.
1: CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe NATO-land. Det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk i Moskva. Bakgrunnen skal være ny etterretningsinformasjon om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje ved å angripe et NATO-land. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin selv. Nå det klart for ni timen. Hva på programmet der, Knut og Sjån?
4: Ja, vi ble litt opphengt, Julie, i første saken din, altså eldrebølgen som du startet nyheten med, flere pensjonister enn barn her i landet. Hvor vi, Sjån? Et sted i midten, kanskje?
5: Et sted i midten, men vi kommer nok til å hive oss på den der siste bølge nummer to, det vil jeg tro. Men det et eller annet med det greiene vi har hørt om i alle år. Ja, nå kommer eldrebølgen bare, ja, orker jeg, vi snakker ikke om det nå. Men nå den her, jaggu.
4: Ja, men vi behøver barnet i oss.

0: Beverly Craven der. Åh, for en deilig låt fra det glade 80-tall. Knut, du ble ekstra glad av å høre på denne låta.
1: Jeg la jo merke til, cirka halvveis gikk det opp for meg at munnspill ja. Er altså et så undervurdert ja. Instrument. Det er lett å ta med seg. Jeg tror kanskje det er ikke så vanskelig å lære seg å spille munnspill heller. Og senest i går kveld så var en liten vennegjeng i tusmørket på kveldstid. Jeg satt en av de på en benk og spillet litt munnspill for seg selv. Ja. Og jeg må innrømme at jeg har bært på en tanke i de siste årene om å lage en skikkelig hit, altså en moderne poplåt, der du henter fram munnspillet som ja. Soloinstrument igjen inni deg. For det er kjempelenge siden det har vært brukt på samme måte som Beverly Craven gjorde her.
0: Jeg er helt enig med deg, alt for lenge siden. Artig at du sier det, Knut, fordi vi gikk til anskaffelse av et munnspill for en del år siden. Fordi det var en av, jeg husker ikke hvem av gutta mine som ville ha et, men de fikk et i hvert fall, var billig og fint. Og jeg er 100% enig med deg, det er et vakkert instrument, undervurdert, og det er ikke så vanskelig å spille på, eller i hvert fall ikke for å få det til å høres ganske fint ut. Ja. Du må bare huske på, for det er jo forskjellige toner når du blåser inn og suger ut, eller inn, blåser ut, suger inn. Så når du liksom skjønner det greiene der, så kan du fake deg til mye fin musikk.
1: Ja, ja, og like også at du snakker om å blåse ut og suge inn, for jeg bruker noen ganger å kalle munnspill for oralsex. Ja. Men det er også, får du til det å bende tonene, altså bøyre. Ja.
0: Oi!
1: Ja. En ting å blåse ut og inn, det kan alle få til, men den bøyen der, ja. Det er jo det ypperste du kan gjøre med et munnspill.
0: Jo, men jeg sitter og ser på et høner, Larry Adler 64, i tonarten C her nå, ja. Kromatisk ja. Munnspill, koster 3900 kroner. Den har en sånn liten tappo som du trykker på, og da blir den en... Da får du den litt sånn som du bøyer tonen på en gitar, liksom.
1: Ja. Nei, vi får utfordre oss selv. Ja. Vi har jo tidligere vært i gang med kongas ja. Og andre alternative instrument som preger moderne popmusikk. Mm. Der har jeg vært kritisk ja. Til bruk av kongas, men her altså, du omfavner munnspillet på en måte som gjør at i løpet av kort tid i 9 timer så bør jeg og du, ja. Og kanskje flere, ta en liten munnspill-duell.
0: Ja, jeg synes vi skal gjøre det blikk. Fløyta di. Låter jo også vakkert, men neste blir nå munnspill. Og det der hønerspillet trenger man jo ikke kjøpe seg. Jeg husker ikke, det var ikke så dyrt det vi kjøpte på en eller annen musikkshoppe på nett, så det bør kunne gå.
1: Jeg kom på når du nevnte en blikkfløyta, så er det sånn at hver gang det ordet blir nevnt, så er det noen som sier at det er ikke blikk, det er tinnfløyte, eller okay, motsatt. Jeg vet ikke helt hva slags fløyte det er. Den er av noe metall.
0: Okay.
1: Og ja, den er blitt brukt. Mm. Jeg tror nok at munnspill har større gjennomslagskraft ja. Enn denne type irsk fløyte.
0: Jeg tror det også, men da må vi sørge for at vi kjøper, jeg vet ikke om vi har da forskjellig toneart eller samme toneart.
1: Samme.
0: Vi må ha samme, så blir det jo helt fint.
1: Ja, vi må spille opp ja. På noe som ja. Er allerede etablert, og så ser vi om munnspill kan tilføre noe. På samme måte som det tilførte noe til 9 timen start torsdag 27. august 2026. For en gang skyld, Sean, så er vi i samme studio
0: ja,
1: her i hovedstaden, og i midten, Kristoffer Schuve, som han er i en sandwich. Blipp!

0: Ramon.
1: Ramon. Ramon här i Nytimens är flera rytter att bruka Stevie Wonder som exempel på en munspel virtuos. Ja. Så vi har något att sträcka oss efter.
0: Ja, men det att slå Stevie Wonder i munspel, det tror jag ska bli en lätt sak. Husk han kunde ju inte se någonting.
1: Du, den vitsen här, det är som munspel, den blåser vi. Okej, okay, i mitten här skvisa in som i en sandwich. Kristoffer Sjuve, välkommen till Mathistorisk dag.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Yes. Tusen hjertelig takk. Sandwich, vi snakker om det her at noen drar det sikkert ut av matpakka allerede ved lunsjtider i dag.
3: Ja, gjør de det?
0: Ja, jeg tror det.
3: Ja, jeg tror det, fordi vi må jo altså, vi må kunne klare å definere hva en sandwich er. Skal vi ikke prøve litt på det i hvert fall? Og det, jeg tror det eneste vi blir enige om at det en brødskive, i hvert fall noe brød, over og under. At hvis det bare en brødskive med noe på, da det ikke sandwich.
0: Nei, det en brødskive, eller en blinks eventuelt.
3: Ja, eller som de sier på engelsk, open sandwich.
0: Ja. Open sandwich, ja. Sier det på ekte?
3: Ja, de sier det, open sandwich, ja, ja. Yes. Så det jo, så det liksom, vi må dit til at det to brødskiver, men...
0: Med pålegg imellom.
3: Jeg tenkte alltid i min matpakke, hvor det for eksempel var leverpostei, mellom, altså ikke sant, to, ja, en skive leverpostei, en annen skive oppå, delt i to. Har jeg da fått en sandwich?
1: Jeg vil si at det å tøye begrepet litt langt, for jeg synes at sandwich har en klang av noe litt mer enn bare to brødskiver lagt sammen over et pålegg.
3: Ja, det må være noe. Ja. Altså, hvis du legger på en agurkskive på den der, mellom den leverposteien, fortsatt ikke sandwich, føler jeg helt.
0: Nei, jeg vet
3: ikke. Så liksom, jeg føler at det, må, at det er litt raffinert. Altså et eller annet, en to-tre ting, om det helt salat kanskje, er vel en av de tingene som begynner, da begynner å ligne på, noe, på en sandwich. Nei, så det tenker jeg at jeg, de matpakkene jeg har lagd, de kvalifiserer neppe til sandwich, vil jeg si. Men så det jo da spørsmålet, hvem, sant? Nå skal vi gå historisk til verks, hvem var det som gjorde dette først? Og det jo 100% umulig å vite. For det var jo helt garantert en eller annen Knut som levde 200 år før Kristus, ville jeg gjette på, ja. Som helt sikkert hadde et par blinkser, slo dem sammen, hadde noe mellom der.
0: Ja.
3: Ok, men det vet vi ikke, for Knut skrev det ikke ned.
1: Nei.
3: Så derfor så kan ikke han da ta æren for å være den som lagde den aller første sandwichen. Men en som kanskje kan komme opp, kan klatre opp på den tronen og si at jeg var den første som lagde sandwich, var en rabbi som heter Hillel. Og han altså, bakgrunnshistorien da, at han ville ha noe som skulle minne om den tiden hvor israelittene var tatt, altså gjort til slavarbeidere rett og slett i Egypt.
0: Ja.
3: Det skjedde jo da, ikke sant, at israelerne måtte da, de ble tvunget av gårde, lang historie kort, til Egypt, og der var det helt, i fryd og gammen, helt til de ble så mange, så de begynte å bli nervøse i Egypt, så sier vi, nå må vi ha litt mer kontroll på dere, og da var det jo veldig enkelt, for da gjorde de dem bare til slaver, og det var jo, det var ikke noe bra tid dette for israelittene, og en av de tingene de måtte gjøre som slaver, var å mure, veldig mye murarbeid, for det skulle bygges og bygges, så de murer, og de har på mørtel, og de murer og holder på. Og så kom jo da befrielsen, som vi selvfølgelig husker, den gangen hvor Gud måtte lede israelittene ut av Egypt, hvor han altså mer eller mindre tar fingeren, og som en glidelås over havet, drar han den gjennom, sånn at jødene kunne gå tvers over sjøen.
0: Fantastisk,
3: det er helt utrolig.
0: Ja.
3: Utrolig, men det skjedde jo, for det står jo der.
0: Ja.
3: Så da,

0: Så det da, noen år senere, jeg på å si, at en, denne rabbin da, som heter Hillel, fant ut at dette må vi jo liksom huske på. Mm. Så det en jødisk tradisjon som handler om at man tar altså to stykker brød, og så har man det som heter charoset mellom disse to brødskivene, og det nok litt variasjon på hva man har mellom der, men det typisk en ganske klissete blanding av dadler og fiker og nøtter og litt vin, og kanskje se for dere hummus egentlig, litt sånn, med noe greier i. Mm. Og det skal altså da være nettopp denne mørte som gjør at, ikke sant, sånn murer to murstener. Ser dere bildet?
1: Jeg ser det bildet, og det høres jo helt nydelig ut også.
0: Jeg tror ikke det så gærent. Så det liksom, det er en stor greie i jødisk tradisjon, men det neppe noe vi ville tenke på, tror jeg, som en sandwich, kanskje ikke helt heller nå da.
1: Men høres mer dessertaktig ut.
0: Litt mer dessertaktig ut, ja, kanskje, ja, noe sånt noe. Men, for dette jo, jeg tror de aller fleste tenker på en BLT, det kaller, altså, kanskje det ikke alle som kanskje umiddelbart skjønner hva det eller, men av de berømte sandwichene, så de da BLT og Club Sandwich. Og hva en BLT? Det altså bacon, lettuce, tomato, som heter. Ja. Altså bacon, og så et salat, som på alle andre språk enn norsk ikke heter salat, for det en bland, ja, det rotet til det da, ikke sant, på norsk. Men i hvert fall, bacon, salat og tomat, det liksom de tre store. Og så har du club sandwichen da, som de veldig nært beslektet, men det altså da kylling, bacon, salat og tomat, og veldig ofte mayo, og selvfølgelig også delt alltid som en trekant.
1: Ja, ja.
0: Mm. For da først da har man club sandwich. Man kan ikke ha en club sandwich som ikke er en trekant. Det går ikke, da.
2: Det er så godt.
0: Ja, det er jo kjempegodt. Ja, og det oppstår altså da i en klubb som heter, som nettopp da heter Union Club i New York, og det er en sånn herreklubb, ikke sant? 1836, som er en sånn, ja, et sted hvor herrene gikk.
2: Kristoffer, jeg er nødt til å stoppe deg der, ja. Og så skal vi gå over til nyhetene.
0: Ok.
3: At kongens helsetilstand har blitt forverret til svært alvorlig, det melder nå kongehuset. Kronprinsen og dronninga avlyser alt programmet sitt. Du kan høre mer om dette på NRK Nyheter på radio, og lese mer på NRK.no, og så se mer på NRK 1.

0: jækla stålstrenga. Sangen her I Nitimen, som vi hørte her I ekstra nedsending, Kongens tilstand forverre og svært alvorlig, og det kan du selvfølgelig følge videre på NRK.no. Her I Nitimen så fortsetter vi der vi slapp, Kristoffer Sjuve, som alltid på torsdagen, så det mathistorisk torsdag. I dag sandwichen, du har fortalt litt om de ulike typerne sandwich, og så det jo det store spørsmålet som folk kan få lov til å sette og brief med I lunsjen I dag, at de vet hvor selve ordet og sandwichen kommer fra.
1: Ja, sandwichen. Det altså det sandwichen kommer fra ordet sandwich. Det altså da den fjerde jarlen av sandwich som har på en måte fått dette navnet klistret på seg for til evig tid. Han heter jo, altså han fjerde jarlen av sandwich, men han heter altså John. Montagu heter han. Altså, dette jo en sånn legende som fortelles, og det fortelles på omtrent på følgende vis. Det er en skildring av et kortspill som hadde pågått I kanskje over 20 timer. Jeg tror det lyder 24 timer til og med. Og det det selvfølgelig gambling de driver med. Det whist? Det brag? Det vet jeg ikke. Gamle kortspill, de sitter der, var så før pokeren kom. Og så han så oppslukt av dette spillet, og han ingen tanker om å forlate dette veldig viktige spillet, så det han liksom har vinker da til tjeneren sin eller kellneren, det uklart og så sier han jeg har ikke nødt til å forlate dette bordet, du kan ikke bare gå og mekke noe for jeg må ha en, nå jeg sulten, jeg sitter her I 16, 18, 20 timer, jeg må ha et eller annet I klippa, ja, det skulle han ordne, og da kommer altså da han tilbake med nettopp to skiver oksekjøtt mellom. Det det. Og da poenget at han kan sitte og spille kort, fortsette dette kortspillet og spise, og sånn det som I historien. Og så det er jo det en historie som lett å huske, men som ikke, hvis du begynner å grave litt I det, hvor lett det egentlig? Og, altså, hadde man klart egentlig å spise da den der sandwichen og spille kort sånn, nei, for du har bare to hender så jeg mener at det grunn til å tenke at
0: ja, men jeg mener at du kan, når du har en sandwich så legger du den I gapet og holder den samlet med tennene dine og frigjør hender til kortspill
2: ja, og kanskje man blir mindre fettet og grisete på fingrene også
1: ja, jeg
0: kjøpte den historien
1: men da må du spille kort med en hånd da hvis du ikke skal bli få fett på det nei, jeg synes det virker veldig vanskelig men ok, jo da men hvem, så skal vi ta litt om altså det det som gjør det mer interessant kanskje, jo at altså, hvem er denne jarlen da? Jo, altså han er utenriksminister to ganger I løpet av sitt liv. Han det som heter antagelig marineminister, altså første lord av admiralitetet. Det ganske mye skandaler rundt om han en kjent mann I samtiden. Han har en som I denne klubben, som de kanskje de til og med spilte sammen, som heter Wilkes. Han skriver sånn veldig, ganske slemt og ganske vågalt en liten sånn skriv som går rundt I kretsene, hvor altså da elskerinnen til jarlen omtales I litt sånn vovde ganske drøy kost da, for samtiden. Og det blir han så fornærmet for. Så han leser opp I overhuset eller underhuset, eller hvor det var han satt, antagelig overhuset så han Wilkes, stakkars han blir liksom han må forlate landet og det synes gentleman I London var ganske dårlig gjort for dette, ikke sant, dette en slags kamerat og så tåler du ikke en spøk liksom så han, etter hvert så ble han sånn hoggestapefyr som alle gjorde litt narra
2: ja.
1: Og det henger liksom litt med, for hvem det som egentlig skrev ned denne historien om dette kortspillet? Jo, han en fransk mann som heter Groslet, Pierre-Jean Groslet, og han hadde jo det ikke uvanlig å mistenke franskmenn for at de snakker litt ned disse engelskmennene, og det han egentlig vil lage et bilde av, for dette I kapitlet så handler det om om engelskmennenes spillegalskap så han vil egentlig svært erkefienden, ikke sant? Engelskmennene da. Vi skal ikke være så innmari sikre på at det var sånn det hang sammen. Han nevner for øvrig ikke sandwich heller I den historien, bare en minister. Så det litt sånn, men alle skjønte nok at det var han ministeren, nettopp fordi han var så kjent I samtiden. Ok, jeg tipper at det egentlig sånn som dette. De sitter på et sted, og så spiller de helt sikkert kort, og så skal de ha mat, og så da, da sier han sandwichen at man skal ha det han skal ha, og da sier de andre som sitter rundt bordet, jeg skal ha the same as sandwich. Same as, og så til slutt blir det bare a sandwich. Og det er det. Fordi at navnet knyttes jo uomtvistelig til denne tingen, som vi nå bare kaller nettopp for sandwich. Så det kommer vi ikke utenom, så det, det er nok, det er liksom, det kan vi feste lit til da. Så er det, så, men hva det i den sandwichen, det, jo, det varierer jo veldig, veldig. Det som så pussig at dette blir jo for evig alltid omtalt som liksom herremat. Ja. Og vi har, i Amerika så det noe som heter, og jeg har aldri smakt det, det heter Ruben Sandwich. Ja. Jeg vet ikke om det noe som dere kjenner til.
2: Nei, altså, vi hadde en diskusjon her i går, Knut, i redaksjonen, hvor to, altså sjefen vår, Åge, og vaktsjef Øystein, var så høye på pæra og snakket om Ruben Sandwich. Har ikke hørt om Ruben Sandwich? Hva er det? Men jeg har aldri hørt om den sandwichen, Ruben Sandwich.
1: Nei, jeg lurer på, ok, la oss først si hva det for noe. Det altså det som heter corned beef. Og hva corned beef? Det det saltet kjøtt som det heter. Altså corn handler bare om saltkorn, så det ikke corn som i mais. Nei, nei.
2: Det veldig bra du sier, for jeg har alltid trodd at det har vært det.
1: Ja, det ikke. Ja. Så det saltkjøtt. Og så det ost, og så langt synes jeg ikke det så rart. Men så, vet du hva det for noe mer? Det sauerkraut eller surkål. Det også, ok, ja. Greit.
2: Så det kan jeg,
1: ja, men så, dere med? Ja. Så skal vi ha russisk dressing, som altså var mayo, ketchup og sennep, eller Thousand Island, som man sier. Og skal ha det. Og så skal de ha smeltet ost. Og jeg tenker, i mitt hode, at surkål og smeltet ost aldri, det to verdener som møtes, og det skal aldri skje. Så muligens har jeg sett dette på en meny, og brukt elimineringsmetoden, høres på lista, kommer det jeg i hvert fall ikke skal ha, Ruben Sandwich. Så det mulig det sånn det henger sammen.
2: Jeg har aldri støtt på Ruben Sandwich på mine besøk på restauranter og sånne steder, kaféer, men jeg synes at vi nå skal prøve den, Kristoffer. Jo, ja. Det synes jeg er jo ikke enig, Knut, for det er ikke testen.
0: Og når du nevnte at Åge og Øystein var liksom høy på pæra på det her, så skriver Camilla, jeg har hatt gleden av å nyte en Ruben på Juniors Manhattan.
1: Oi, fancy. Nei, men du verden.
0: Men dette sandwich-navnet da, det vil jeg tenke, det jo en nydelig merkevare, som man kunne tenkt at i generasjoner etterpå, så skulle det være noe man tok claima.
1: Og det har skjedd, og det jo, det synes jeg helt fabelaktig. Altså, her har vi en, først har vi den første jarlen av sandwich, ølen av sandwich. Han, jeg tror han fikk den ikke den fordi han redde en konge, Karl den andre, et eller annet sånt nå. Ok, han er ikke tom med sandwichere. Så kommer den fjerde, altså et stykke ned, og det han som får oppkalt sandwichen etter seg. Men så går det mange generasjoner, så kommer vi til nummer 11. Og så sier han, så kan du bare lage en sånn sandwich-kjede da. Og det skjer, og den heter Earl of Sandwich. Heter den kjeden? Jeg har ikke så innmari mange filialer, men de har noe sånn 10-12 eller hva det for noe, noe sånt nå. Det meste i USA.
2: Ja, i USA, ja, ikke i England.
1: Jo, det finnes en i England.
2: Ja, ok. Jeg håper at det veldig gode sandwicher. Ja, det vært krise. Ja, ødelegger navnet sitt på den måten.
1: Det er nok veldig, veldig bra. Ja. Sandwich kjent for mye. Det også, hvis det noen som har lyst til å besøke sandwich, så kan de reise til Sør-Ishavet, helt nede i Antarktis. Der finner du nemlig de sørlige sandwichøyene. Et sted der heter Husvik, bare så det er gøy, jeg synes det er gøy å nevne. Og da tenker de fleste, hvor de nordlige, eller de andre sandwichøyene? Det var det som heter Hawaii.
2: Det var opprinnelig
1: Hawaii sandwichøyene, så da måtte man skille mellom da de nordlige og de sørlige sandwichøyene vi er etterpå. Så sånn gikk det altså til. Men sandwich, det er en ting som du lever et liv, og du kommer neppe utenom sandwich.
0: Ja, kommer for å bli.
2: Men fader, altså, en god sandwich, det er digg det. Det er deilig det, folkens. Jeg skal prøve Ruben.

0: Åh, for en låt, Knut, Tiny Dancer, Elton John. Jeg har garantert sagt dette før, men det finnes en liten filmsnutt der ute på internettet, der vi kan se at Elton John lager denne låta her, setter seg ned ved piano og bare, ja, men så kan man gjøre sånn, du-du-du-ding-ding-ding, og så har jeg fått teksten her av Bernie Taupin, og så sier han, Tiny Dancer, og så ser du altså at han gjør det. Det litt sånn som i den der Beatles-dokumentaren, der du ser at låtene blir til. For meg det pur magi.
1: Nesten som å lage 9 timer, det skjer her og nå direkte sendt i NRK P1, og det at det direkte sendt er jo litt vanskelig for Hanne Marte, som hører sendingen litt forsenket i appen NRK Radio, som er et superbra tilbud når det gjelder å få med seg det som skjer av lyd i NRK, og hun hørte da nettopp denne kommentaren om munnspillet, for vi snakket så varmt om dette instrumentet, og så ble det nevnt en pris, jeg husker ikke i farten, vi sa vel at munnspill var relativt billig.
0: Ja, det jeg så var jo det, men det var et profesjonelt ordentlig, det kostet 3400 kroner.
1: Ja. Yes, her ser jeg at Steinar Ofsdal, selveste Steinar Ofsdal har sendt melding, han vet hva vi snakker om når det gjelder disse bittesmå blåseinstrumentene her. Hohner er en tysk produsent av trekspill, munnspill og andre instrumenter, uttales Hohner, og ikke med omlyd høner.
2: Unnskyld, ja. Sorry, Steinar.
1: Og denne blikk fløyta som også var usikker på heter tin whistle på engelsk, fordi tin betyr blikk. Komplisert, og som Steinar minnes på, og som vi svikta totalt i. Ja. Husk at dere sprer kunnskap, og den må være riktig.
0: 100%
1: det. Men Steinar Ofsdal, alt det her bunner rett og slett i et spontant glede over munnspillet som vi startet sendingen med i dag, og så tilbake til Hanne Marte og pris på munnspill. Hun jobber i fysisk butikk, og vil gjerne ha jobben en liten stund, og det kan jeg si, Hanne Marte, at jeg og sånn her, vi snakker om at etter sending i dag, vi skal gå i en fysisk butikk og kjøpe munnspill.
0: Ja, det skal vi gjøre, fordi jeg vet at det ligger en musikkforretning her på Majorstua, og det gleder jeg meg til. Jeg har ikke nok et liggende hjemme, men jeg vet ikke hvor det er, så det skal vi gjøre. Og så kan vi jo se om vi klarer å dra en trall i morgen da, Knut. Det hadde jo vært super morsomt. Ja, og bare for å si det, Steinar, takk for at du tar kontakt og retter på oss, og du er jo en legende hva kommer til fløytespill. Det er i hvert fall helt sikkert.
1: Ja. Så når vi kommer inn i musikkforretningen senere i dag, så kan vi si, vi vurderer kanskje et håner.
0: Det kan vi si.

0: Gunn Kvåle, det sommeren før deg, og I dag har vi jo fått nyheter om at kongens helsetilstand har forverret seg, Knut.
1: Ja, og det kan man selvfølgelig følge I NRK, blant annet på nettsiden til oss, nrk.no.

0: Miles Smith, nice to meet you her i 9-timen i NRK P. Vi sender direkte også den her torsdagen, hvilket betyr at vi ikke er så veldig langt unna nyhetene, og selvfølgelig da får du også siste nytt om kongens helsetilstand.
1: Ja,

0: Klokka er 10, vi får en nyhetsoppdatering av Julie Brende Helle.
1: Det skal handle om kongens helsetilstand. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg til svært alvorlig, det opplyser kongehuset nå. Nå I formiddag har hele kongefamilien samlet seg på Rikshospitalet. Kongen har I over en veke vært innlagt på Rikshospitalet for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Kronprins Haakon og dronning Sonja har også avlyst alt på programmet sitt I dag, det forteller NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Det kom nettopp en melding fra kongehuset om at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregenten og dronningen avlyser alt sitt program. Det ikke så lenge siden denne meldingen kom, så endringer må ha skjedd, eller I alle fall meldingen om endringer har skjedd nå I dag til. Søndag meldde kongehuset at han responderte på antibiotikabehandling for en bakterie I blodet, og at tilstanden hadde da utviklet seg til det verre I løpet av sist helg. Og så har det vært ingen oppdatering før denne meldingen kom nå. Kongehuset fortalte tidligere I dag tidlig at programmet gikk som planlagt, men nå for veldig kort tid siden så avlyste også kronprinsregenten og dronninga alt sitt program, og meldingen om at helsetilstanden til hans majestet kongen svært alvorlig. Så det rett å si at det en dramatisk beskjed vi nettopp har fått.
1: Reporter Kjetan Rastogi på Rikshospitalet, der Kong Harald innlagd.
3: Dette den 11. dagen på sykehus for kongen. Vi vet at han får behandling for blodmangel, og bare denne behandlingen en stor påkjenning. Sykdommen jo blodmangel, og bare denne behandlingen en stor påkjenning for en eldre kropp, sårbar kropp, som kongen har. Både infeksjonen, blodmangel og bivirkningene av medisinen en stor påkjenning for kroppen. Kronprinsparet avlyste jo sitt program. Den meldingen kom for kort tid siden. Det sier jo ganske mye at de avlyste programmet sitt. Dronningen har tidligere denne uken avlyst noe av programmet sitt, men det at kronprinsparet nå avlyser, og dronningen avlyser alt av program, sier noe om tilstanden. Kronprinsparet og dronningen kom inn på sykehuset for kort tid siden. Nå siste mann prins Sverre Magnus, som vi har fått øye på, som har kommet inn på Rikshospitalet.
1: Sa reporter Kjetan Rastogi. Vi gjentek at slottet I dag opplyste at helsetilstanden til kong Harald har blitt verre, og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet. Mer om saken kan du følge på NRK1 eller NRK.no.

0: Supertramp, The Logical Song. Du hører 9-timen I NRK P1 med Sean Henrik Mathesson og Knut Folkestad. Vanligvis vi plassert ganske så langt fra hverandre. Du, Sean, I Oslo, I Bodø, og apropos Bodø, så løfter du på hatten min og sender en hilsen til Stavanger og Viking, som du følger I Bodø-Glimts fotspor og har avansert inn I Champions League. Så gratulerer med avansement.
1: Ja, for dere synes at avansement også for Viking en bra ting, ikke sant?
0: Ja, som du hører, vi blitt så verdensvant I Bodø at vi kaller det avansement,
1: ja,
0: så det veldig hyggelig. Men I dag så vi samlet I samme studio her I Oslo, og vi liker jo dere som hører på 9-times små drypp fra våre egne liv. Forhåpentligvis så det flere som kjenner seg igjen I også våres hverdag. Du har for ikke så lenge siden tatt banen til jobb, og husk at det så fint å høre deg, Sean Henrik, snakke om at du har vært en observatør, og sett litt på hvordan folk oppfører seg på banen. Du valgte selv å se på mennesker og naturen som suste forbi, heller enn å se ned I en skjerm.
1: Jeg tok et aktivt valg der. Det var, jeg synes det var koselig, og så var det så mye rare. Det var en ny rute jeg aldri har tatt før, fra Haslum. Ja. Vi har jo flyttet, og det var fint, altså I Bærum og inn til Majorstua. Det var mye fint å se på, og menneskene som satt der, jeg likte det veldig godt.
0: Mm. Og så møtes vi I dag tidlig, det high fives, det knoke, og så videre. Som jeg hører bør når programlederen I 9-timen møtes. Men I dag, andre gang du tar bane, så merker den gode gamle Sean tilbake, for da var du litt mer irritert over ting du hadde lagt merke til.
1: For det første, jeg satte meg på banen 2 minutter over, eller 4 minutter over 7 I dag tidlig. Jeg trodde ikke skulle være noen på banen, altså dette lille toget. Det var smekkfullt allerede, jeg tror Haslum nummer 2 eller 3 på stoppen, så jeg ble helt rystet. Jeg fikk ikke vindusplass, det ble jeg deppet over og lei meg, men nå annet som skjedde, og som kanskje en av årsakene til at jeg ikke så innmari glad I å ta offentlig transport, for det dreier seg mest av alt om bakterier og slike ting som jeg litt engstelig for. Men det satt altså en kvinne I setet vis-à-vis meg, som jeg hadde blikket festet på, som tok hele morrastellet på tog, banen. Jeg satte ikke noe særlig pris på det.
0: Altså, det sett hun på en måte litt I sin egen verden, omgitt av hundrevis av reisende, og legge på det vil kalle grunnlaget for dagen, da. Altså foundation, leppestift.
1: Ja, det begynte med at hun gredde håret lenge, langt hår, og så var det da kremer. Jeg telte 3 forskjellige typer kremer som hun hadde opp I hele ansiktet. Jeg vet ikke hva alle de kremene skal gjøre. Og så var det pudder, og så var det eyeliner, og så var det alt mulig. Hun brukte 20 minutter på det. Igjen, jeg mener ikke å være en vanskelig særpump her, selv om jeg kanskje fremstår som det, men jeg synes at det for privat. Jeg vil ikke se en menneske jeg ikke kjenner gjøre så... Ja, det jeg mener private ting.
0: Men på samme måte som jeg gir hatten min en liten luftetur til folk fra Stavanger og sier gratulerer med avansement, så vil jeg også løfte hatten til denne kvinnen som hun har jo da tjent inn 20 minutter, der hun kunne ha stått på badet og stresset seg på klokka og sagt, vet du hva, jeg tar morgenstelle på banen.
1: Ja, men ja, jeg ser den og ære være henne for at hun har avansementet så mye at hun skjønner at hun sparer litt tid der. Mm. Men det jeg satt og tenkte på der en liten stund var nå, Gud, hvis du nå begynner å file neglene, så kommer jeg til å måtte gå av toget, tenkte jeg. Det blir, igjen, skal vi ta det ut I offentligheten? Jeg vet ikke. Nå skjønner dere hva jeg mener om det. Jeg sier ikke at jeg har rett.
0: Nei, og for meg fremstår det her også igjen litt formildende som en filmscene. Ser jo ofte at kvinnelige partnere kan finne på å gjøre det her I bil. Altså, de tar ned dette sladre speil, eller de tar til og med dette bakspeil og vrir det til sin fordel. Og så setter de der, og det hører liksom hjemme på et vis.
1: Der det forresten, må jeg si, noen voldsomme skills ut og går for disse kvinnene som kan legge en perfekt eyeliner mens de kjører over en fartstump I 43 km I timen. Det forstår jeg ikke at går av.
0: Det får ikke vi til, og til med Alice Cooper.
1: Ja.
0: Slit med. Han kom jo opp med dette sminke ansiktet sitt etter en litt uheldig biltur over en fartstumpa I Hollywood sent 1960-tall.

0: Stein Torleif Bjella, selvsagt der, sammen med Mark Ribo Sundreberg.
1: Voldsom støtte i hovedsak til din irritasjon, for å kalle det det, over folk som sminker seg i det offentlige rom, og som tar badestelle på offentlig transport. Det kan vi komme tilbake til, det blir såpass bra temperatur i den såkalte inboxen her. Ganske bra temperatur ute også, reporter Øyvind Bekkevold, på tur i Oslos gater med en, ja, det er en kvinnestemme vi hører.
2: Det er en kvinnestemme, Knut, og jeg har badet i havet faktisk. Tenk at jeg måtte ta med det, det visste jeg ikke før nå. Men så er jeg da vandret bort hit etterpå til deg, Gleisel. Og vi snakker, du snakket om god temperatur, ja, både her ute er det jo god temperatur, men også, ja, vannet var ganske kaldt for øvrig, men også, du sa at det var for varmt på Filippinene, for nå har du har vært her i 10 år, Gleisel,
3: ja.
2: Og da har du ventet deg til denne her, ja, nordiske temperaturen.
3: Ja, ja.
2: Det blir for varmt altså?
3: Det blir for varmt allerede for meg å reise på Filippinene, så jeg har ikke reist der for nesten 7 år.
2: Men hva gjør du da med sånn som foreldre og familie og sånn, og hvordan får du sett dem?
3: Og vi snakker på Messenger eller FaceTime hver dag.
2: Og så tar du de hit?
3: Ja, og så mamma og pappa pleier å komme hit og besøke meg for 9 måneder.
2: Og de var her i 9 måneder?
3: Yes, så de har akkurat reist tilbake på Filippinene.
2: Men jeg forstod riktig at de var her så lenge?
3: Ja.
2: Oi, hvordan var det? Hadde du de boende hjemme?
3: Nei, de har jo rett å ha sånn 9 måneders visum for å besøke barn eller familiemedlemmer. Men ja, så det var det som jeg har gjort til dem, så de har vært i Norge allerede 2 ganger.
2: Oh.
3: Og de skal komme tilbake igjen etter 1 år.
2: Kanskje vi går litt tilbake og snakker om litt, for jeg synes alltid det gøy det der å snakke om der man kom fra og så videre, for du var jo da 28 år da du som helsearbeider kom til Norge og begynte å jobbe her, men før det så skal vi snakke litt grann om, for du er litt sånn som at livet, det skjer, altså man er litt åpen og så skjer det som skjer. Fordi du ble jo separert, hadde et barn.
3: Ja.
2: Dette kjenner meg jo flere seg igjen i livet, hvordan det kan være.
3: Ja.
2: Men så var du åpen.
3: Ja. Ja, så før jeg flyttet til Norge, så jeg ble separert, og jeg hadde et 5-åring sønn. Så flyttet jeg i Norge og har en fin jobb, stabiliserer

0: seg. Og så etter det, jeg hentet sønnen min, så vi har bodd her, eller han har bodd her siden 2022. Og så, ja, jeg var veldig forsiktig å treffe, eller gå på date da. Og så etter det, jeg bestemte å være single. Jeg kjøpte masse bok, eller jeg leste artikler om livet og hvordan å være single hele livet. Og så plutselig, jeg bestemte meg en dag å bare prøve å ha en date. Og så jeg treffet den mann som er så heldig da. Og ja, så vi treffte en gang, og så etter det, det har skjedd ganske
1: fort. Så ble det barn og greier. Og hvorfor, nå, Gløysel, nå skal jeg ta det, hvorfor er han så heldig så han får lov til å være sammen med deg?
0: Ja, han er så heldig fordi jeg hvis du skal spørre mine venner, så de kommer til å si at jeg er en veldig snill og veldig sånn wife material.
1: Ja.
0: Kaller vi det på engelsk.
1: Ja, og nå har dere da, det litt morsomt, for da gikk du da fra, du har jo ingen søsken selv, du vet, hører at jeg gjorde jo god research.
0: Ja.
1: Og så har du nå plutselig fått fire barn, for han hadde jo to fra før,
0: ja.
1: Og du hadde ett fra før,
0: ja.
1: og så kom det
0: en 10 måneder baby nå, så da har vi fire.
1: Storfamilie, og dette har du alltid drømt om?
0: Ja, ja, og så tenk på det, jeg har ikke forventet at dette skal skje i livet mitt. Så livet tilbyr bare en sånn overraskelse.
1: Og du elsker overraskelser?
0: Ja, jeg elsker overraskelser.
1: For man må være åpen.
0: Yes, yeah. Yes, det er veldig viktig.
1: Ja, og tenk på den der endringen også når man da i 28 år har levd på Filippinene, ja. I det klima og alt sammen og den kulturen, og så kommer man hit. Ja, hvordan var det, må høre det til slutt, Gløysel, hvordan det var, den endringen som 28-åringen har kommet til dette landet her og bli norsk?
0: Og selvfølgelig, det var jo både spennende og utfordrende. Spennende fordi endelig jeg har startet en ny jobb, og jeg får bedre lønn, og jeg har masse muligheter for å utvikle meg som helsefag, men nå så er jeg sykepleier. Utfordrende er først og fremst språk. Det var ikke lett å lære norsk. Men det hjalp mye at jeg har jobbet i helsevesen og pratet med de gamle mennesker på sykehjem eller på hjemmesykepleien.
1: Og så er det veldig mange fra Filippinene som jobber også i helsevesenet i Norge.
0: Ja, stemmer. Ja.
1: Og det er også, betyr vel sikkert mye også sosialt og faglig også.
0: Ja, stemmer. Ja, og så andre faktorer som var utfordrende var å bo langt unna fra familien da, og særlig jeg hadde en 5-åringssønn.
1: Ja, det må ha vært rart.
0: Ja, ja, men jeg måtte gjøre det fordi du vet på Filippinene at det er så vanskelig økonomi, selv om man har fast jobb. Den lønn du får, det er ikke nok for å holde brød i livet.
1: Mm. Og det der tror jeg en del av oss må tenke litt igjennom, hva man noen ganger må offre og stå på, og så da, hvor lang tid var det før, mens sønnen din var på Filippinene, før du fikk han over til Norge?
0: 5 år.
1: Oi.
0: Fordi jeg måtte stabilisere meg. Jeg vil ikke hente han når jeg har ikke leilighet og sånn. Jeg må ha allting på plass for å jeg tok ham her i Norge.
1: Hvordan var da den følelsen når du reiste ned og visste du at nå er ting på plass her i Norge for meg?
0: Det var jo sånn, endelig jeg kan puste i magen. Ja, så jeg var kjempefornøyd med hva livet har tilbudt meg. Og jeg fortsatt gleder meg til hva kan livet gi meg, eller overraskelse meg.
1: Så skal det være, Gløysel. Veldig hyggelig å møte deg. Du sto og pratet med en annen fremmed, jeg vet ikke hva dere gjorde.
0: Nei, jeg pratet med en som jeg kjenner.
1: Ja, du kjente henne. Ja. Jeg sto og tolket og tenkte, var det noe Finn eller noe?
0: Jeg skal bare hente en nøkkel, fordi hun skal reise i helgen, og jeg skal hjelpe henne å ordne leiligheten mens hun er borte.
1: Akkurat, ja, men da fikk vi den historien også. Tusen hjertelig takk skal du ha.
2: Takk for å få med seg nøkkelen. Som det står så fint, reporter Øyvind treffer fine folk på gata. I dag altså Gløysel.
3: Så koselig å høre på henne. Se, positiv, det er så deilig.

0: Elin Oskal med Losa her i Nitimen NRK P1 den her torsdag formiddagen som det har blitt. 10.25 er klokka, lenge før klokka slo 10.25 så satte du det på banen på vei til jobb, sånn, og ble sittende vis-à-vis, altså ansikt til ansikt med en kvinne som brukte tida der til å gjøre noe med ansiktet sitt.
1: 20 minutter satt hun der og tok morgenstellet, begynte med å gre håret sitt, så var det krem på krem på krem, jeg telte tre, jeg lurer på om det kanskje var fire. Så var det eyeliner, det var pudder, og det var alt mulig.
0: Ja. Og du sukker litt oppgitt over det i offentligheten her, og Eva sier, hei kjære venner, jeg er så enig med deg sånn, stell deg hjemme, tenker jeg, har opplevd det på Drøbaksbussen også, takk for fin sending. Veldig mange skriver det samme, så har du de som sier at du kan bare snu deg en annen vei.
1: Ja, men det går ikke, fordi man blir jo sittende og se på, jeg blir dratt inn, som en, den gamle gode, altså nei, jeg blir dratt inn i det, og klarer ikke å være så bedre. Jeg prøvde å se ut, jeg hadde på meg solbriller, sånn at jeg, for det synes, ja, nei, det er vanskelig å ikke se, vil jeg si. Og så bare, altså, Anne har skrevet en melding her, Sean, den som irriterer seg over lite, har mye å irritere seg over. Og det er ikke det at jeg blir irritert, kanskje, mer sånn at det er for intimt, jeg vil ikke, mer sånn at det er litt ubehagelig privat, og jeg trenger ikke det.
0: Ja, minner om argumentasjon som jeg opplevde en gang tidlig i min radiokarriere, der jeg laget et radioprogram som folk, eller noen, en lytter, synes var skikkelig dårlig, og som forsvarte han at ja, men da kan du gjøre noe annet i livet ditt akkurat der og da. Og da svarte vedkommende at hvis det er hundebæsj på gata, så fjerner du hundebæsjen. Du ber ikke bare folk må gå på det andre fortauet, sant? Så man må kanskje ta tak i problematikken. Man kan ikke snuse vekk.
1: For et sin... Svar, ja. Godt svar, vil jeg si.
0: Godt svar. Ja, men du har god støtte her. En lytter så til og med noen som pusset tennene i bil. Jeg vet at Mr. Bean har gjort det, men det er jo fordi det er morsomt å se det på TV, ja, det men flere har opplevd at folk gjør det her i virkeligheten også.
1: Men Knut, hvordan ville folk reagert hvis du og jeg satt oss på T-banen, dette toget som dundrer gjennom Oslo og ut til provinsene, satt oss ned og begynte å barbere oss? Hva ville folk sagt da? Hvis vi skal prøve å finne en slags mannlig ekvivalent til det å oss ta morgenstellet, for det gjorde jeg i dag tidlig.
0: Ja, hvis du bruker barberskum og høvel, så vil jeg si, det er litt koselig, og kanskje hvis du til og med har kniv og et sånt forkle på, og kanskje til og med har med deg en egen barberer.
1: Da hadde jeg likt det.
0: Eller til og med du har et eget sete som noen kan komme og jekke opp, så du får sånn riktig støttehøyde for ryggen og alt, da er det ok. Men i alle andre tilfeller, hvis du ikke har med deg en egen barberer, nei.
1: Nei, og da synes jeg det er noe, et lite poeng her, som vi må ta med oss. Også, men det hadde vært fint med den der barberstolen, kanskje det er din.
0: For når man greier hår, hva gjør man med håret som blir igjen? Slipper det på gulvet?
1: Ikke snakk om det, jeg orker ikke.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: går aldri over veien eller vet jeg, for en god gitarsolo. Du satt jo går i ditt eget hjem og spilte høyt på ekte gitar.
1: Det, jeg hadde en enestående ettermiddag. Min kone var på jobb, kveldsvakt. Mine tre barn var skulle plutselig ligge over hos bestefar og bestemor, så jeg hadde en hel ettermiddag alene. Vet du hva jeg gjorde? Jeg kjøpte tre øl på butikken, en pose potetgull, la meg sola. Når det var ferdig gjort, så gikk jeg inn, fant fra min elektriske gitar, klanken på den der lille, hva heter det, forsterkeren, og shredda gitar i to timer. Det var helt rått.
0: Ah, da hadde jeg altså en liten bøss med en liten føss. Yeah. All right, nok en gang skal vår reporter Øyvind Vekkevold treffe fine folk på gata. I titelfeltet så står det også et kolon, og bak dette kolon så står dette fine folk, Anne-Lise.
2: Anne-Lise, ja. Nei, men da er det klart for meg og deg da, Anne-Lise, der jeg vandrer rundt, og det gjør jo du også nå. Men lær meg først hva en, ja, du må si det igjen nå, for det forsvinner fra meg hele tiden, ambivert.
3: Ja, ambivert, ja, det er sånn både utadvent og innadvent, og jeg har lært deg på P2.
2: Du har lært deg på P2? Ja, da tror vi ikke på det, eller jeg bare tuller med deg. Ambivert, det betyr at det føler jeg meg som også. Hvordan en ambivert person?
3: Jeg veldig glad i å prate med folk når jeg i humør til det, og da det veldig hyggelig, men så trenger jeg hjem og hvile og tenke litt over alt hva jeg har hørt og lært og opplevd.
2: Og hvis ikke det, så?
3: Så blir jeg veldig sliten.
2: Ah, nettopp. Og hvordan var det å være førskolelærer alle disse årene her? Ja. Altså det med disse små barna og foreldrene deres?
3: Kjempegøy når jeg var på jobb, og så kom jeg hjem, og så var jeg veldig sliten og trengte å bearbeide alt jeg hadde gjort. Og da tenker jeg på alle barna i barnehagen. Når mamma og pappa kommer, så sier de, hva har du gjort i dag? Og de klarer ikke å svare, akkurat sånn var jeg også. Ja. For jeg må fordøye det litt først.
2: Ja, det var nesten ingenting. Jeg var sånn førsteklasselærer på Røa en stund, ja. Og jeg var så sliten. Jeg var som en sånn svamp som du kan få ut vann av. Vri på, heter det kanskje.
3: Ja. Da må man hjem og hvile og ta seg igjen til man orker noe mer i folk på en stund. Ah. Ja.
2: Men, og nå har du da fått en ny start, ikke sant? For at da du var 62 år, så pensjonerte du deg, og det var vel fortjent. Ja. Og da fikk du da Charlie, ja. Som hos oss står, puddel?
3: Ja, mellompuddel.
2: En mellompuddel? Ja. Ja, den blir litt anbevært.
3: Det er fire størrelser på puddel, og han er den mellomstore.
2: Ja, nettopp, ja.
3: Ja.
2: Og Charlie, for da blir vi litt kjent med deg også, hvorfor ga du navnet Charlie?
3: Fordi at jeg så at han var litt sånn underfundig type som liker å tenke litt på det han opplever akkurat som meg. Og så tenker jeg, og så var han veldig morsom og glad. Da tenkte jeg på Charlie fra...
2: Charlie Chaplin?
3: Ja, Charlie Chaplin, det morsomme. Og så han fra Peanuts, Charlie Brown, som var litt underfundig type.
2: Ja,
3: Knøttene heter
2: jo, knøttene,
3: det på norsk.
2: Ja. Ja. Du, det der med, og du har jo vært i førskolelærer, men nå går du ut og vandrer, og det tenkte jeg litt på, for at jeg går også og vandrer en del. Og jeg kan jo da kose meg med det, men jeg kan jo noen ganger kjenne litt sånn ensomhet også rundt det. Men da kan man bare få seg en hund. Ja. Så kanskje det er det ender med en lang gang for meg, og for hvordan, nå er Charlie 9 år, akkurat så lenge som du har vært pensjonert, hvordan liksom endret det å vandre ute?
3: Jo, altså før så gikk jeg og vandret ute for å få være i fred, og gikk alene og for å la tankene surre med sitt. Men så ble jeg pensjonist og hadde jo ikke så mye folk rundt meg. Da var det veldig morsomt å få en hund, og plutselig var det som å gå gjennom en glassvegg. På andre siden var alle hundeeierne, og de er veldig sosiale. Og på min side så kunne man gå og være usosial. Men da ble jeg kjent med masse nye folk, som ikke sånne folk som jeg pleide å velge, så det var andre livserfaringer og andre måter å leve på. Ideer, det var spennende.
2: Og så sier jo så noen ganger at jeg er en menneskemøtekjenner, husker jeg ikke helt hvor noe sånt. Ja, det var kanskje ikke det. Menneskekjenner var det kanskje ikke menneskemøtekjenner. Men det er jo du litt også, av all den erfaringen, kanskje du blir flau nå, men altså all den erfaringen i førskolen, og det å møte mennesker ute, og så kan man liksom se litt av hva som foregår litt inni deg nå. Ja. Småting, eller som gjør at, eller noe de sier?
3: Jeg kan jo se på kroppsspråk og ansiktsuttrykk, om de er innadvent eller utadvent, og om de ser hva de ser på. Jeg tenker, det er de opptatt av det de ser på, og da kan jeg si en setning om det, og så kommer vi prat.
2: Og så må det være deilig det der at da er det ikke noe, tar det da 5 eller 10 eller 20 minutter, så er det jo greit.
3: Ja, men det kan gå når man synes man er ferdig.
2: Og så vite, jeg har et langt yrkesliv bak meg. Ja. Tenk alle de barna som vokser opp som husker deg.
3: Ja, jeg vet ikke om de husker meg, men jeg husker dem. Og jeg har masse gode både historier og gode minner. Så mye å kose meg med.
2: Hvis du skal trekke fram liksom et sånn typisk, dette har vi ikke snakket om på forhånd I det hele tatt, men med det et bilde, et minne, hvis du skal se for deg på en måte et sånn nærbilde, liker det på radioen.
3: Ja, men det litt vanskelig, for jeg har jo taushetsplikt, så jeg kan ikke trekke fram
2: noe. Ja, da kan du ikke ta fram det, og ikke den gang I 1988 når den gjorde det, for det var ganske spesielt. Men hvis du skal bare gå for liksom...
3: Men det jeg kan si som beste minne der, jeg tror ingen andre jobb slik at når du kommer på jobb og trøtt og sliten og sånt, og så stormer ungene bort, og så roper de navnet ditt, og kaster seg rundt halsen på deg. Alle kjempeglade for du kommer, uansett om du blid eller sur eller hva det Det gull, altså. Det kjempeviktig.
2: Og det et godt bilde og et godt, ja. Veldig godt minne. Ja. Tusen hjertelig takk, Annelise.
3: Takk for praten.
2: Og takk, Charlie, for at du også stod tålmodig ventet. Nå blir det en god bit fra rumpetasken som har kommet på forsiden av magen.
0: Okay. Jeg fikk nesten å være skoleelev igjen.

0: Madeleine der går meg vill, som også kan skje når du ute I naturen, det skal vi snakke om I morgen.
1: Absolutt, absolutt.
0: Altså munnspill har vi snakket om I dag, og det et instrument vi begge veldig glad I, viser det seg Knut Folkestad.
1: Ja, vi driver jo med å virkelig gjøre drømmen om å beherske instrumentet. Fikk til og med, vil jeg kanskje påstå da, tips fra Steiner Ofsdal, som jo en fantastisk flytist, og selvfølgelig kunne litt av hvert også om munnspill, og det mange lyttere som kan det. Harry har I opplysning her, for du snakker om den lille knappen.
0: Ja, jeg vet det.
1: Ja, nå vet du det, fordi Harry har sagt det.
0: Ja.
1: Den lille knappen på siden av kromatiske munnspill, ikke for å bøye tonene. Når du trekker den inn, så får du halvtona.
0: Ja.
1: Og det her type munnspill som du ikke skal kjøpe, ifølge Stein. Ikke kjøp kromatisk munnspill. Knotten på siden gjør at du kan spille alle toner I skalaen. Ikke bend tonene, som dere feilaktig sa. Fordi det som drømmen min, det å sette deg og og kunne beherske munnspillet på den måten. Man skal spørre I butikken, øve, bli flink og bend toner med hendene og lage taks. Ja, det her vet jeg ikke egentlig hva vi skal gjøre.
0: Nei, men jeg gleder meg veldig. Vi skal jo anskaffe oss hvert vårt munnspill, Knut. Vi har jo tidligere spilt på Kongas. Det er mitt hovedinstrument. Ditt jo da tinnfløyta. Denne metallfløyta. Og nå blir vi da, utvider vi repertoaret vårt med munnspill. Og jeg påstår jo at det et typeinstrument som du kan slippe litt unna. Du trenger ikke kunne så mye for å lydeliggjøre, altså legge det opp på en låt som allerede finnes kanskje, for at det skal høres ganske fint ut. Jeg tror det et lettvint instrument å fake det på, da, for å si det sånn. Jeg kan ikke spille munnspill, det skjønner alle munnspillere der ute nå, så jeg beklager hvis noen blir krenka, men det noe, jeg tror det litt sånn.
1: Ja. Og så kommer det tips om at man får kjøpt munnspill til og med i butikker som Klas Olsson. Vi var opptatt av at vi skulle kjøpe for eksempel Håner i fysisk butikk. Jon her nevner jo noen som spiller på et munnspill I sølv.
0: Oi!
1: Laget på Jæren av munnspillmaker Georg Pollestad. Da har vi kvalitet og nøyaktighet samlet på to hender. Hvis vi blir kjempegod, så kanskje vi kan kjøpe oss et munnspill av sølv.
0: Åh, det hørtes veldig dyrt. Men hvis klart, hvis vi knekker koden og dette blir vårt nye hovedinstrument, så hvorfor ikke? Vi skal jo, kan ikke snakke så mye om munnspill uten å gå til selveste Sigmund Groven. Han har jeg lagt merke til at har et sånt kromatisk munnspill der han trykker på en knapp. Men han jo da veldig god og kan, han kan det instrument veldig godt. Skal vi ta den gode, gjør vi ikke det, Knut?
1: Ja, og det han som spiller, ikke vi.
0: Ja, det helt riktig.
1: Foreløpig.

0: Julie Brende Helle er klar med nyhetene der det handler om helsesituasjonen til kongen.
1: Nå har hele kongefamilien samlet seg på Rikshospitalet. Også Marius Borg Høyby har kommet til Rikshospitalet for kort tid siden, ifølge avisa Vårt Land. Det var i formiddag at kongehuset opplyste at kong Haralds helsetilstand har forverret seg til svært alvorlig. Kongen har i over en veke vært innlagt på Rikshospitalet for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Statsminister Jonas Gahr Støre sier nå at han blir sterkt påvirket av at kongens helse nå er forverret, og at helsetilstanden er svært alvorlig. Støre sier videre at «Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien». Overlege ved Haukeland universitetssykehus Bjørn Tore Gjertsen sier det er åpenbart at situasjonen nå er kritisk.
2: Vi har jo fulgt sykehistorien hans nå over vel en uke, og hvis man tar i betraktning alderen hans, og at vi vet litt om hans tidligere sykehistorie, så tror jeg vi må ta dette innover oss, at dette er veldig alvorlig, og at vi må forberede oss på, egentlig på det verste. Da.
1: De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter at kongens helsetilstand har blitt forverret, det melder Vårt Land. Biskopene er i Roma og møtte i går Pavelio. Det er også klart at stortingspresidenten har avlyst en reise til Island og hastereiser hjem til Norge. Også Stortingets utenriks- og forsvarskomitee avbryter en reise til Sør-Korea. Hele Norge følger nå kongens helsesituasjon tett. Kongen betyr mye for mange, sier kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
3: Kong Harald er jo kallet nasjonens beste far, men han er mer enn det. Han er en vi bryr oss om, og det er nok slik at svært mange føler seg som pårørende når sykdomsdramatikken er så sterk som den er nå. Han har en eventyrlig sterk posisjon i det norske folk. Han er ikke bare en folkekonge, han er vokse fram som folkets konge, og det er ingen arvelig titel, men det sier litt om de tette banna som er mellom folk og drott, som det heter i en litt arkaisk måte å uttrykke det på. Og akkurat når kongen er alvorlig syk, og tilstanden er svært alvorlig, som Slottet forteller i dag, ja, så utløser det sterke kjensler ute blant folk.
1: Sa kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle. Vi igjen til hovedsaken vår i NRK Nyheter i dag. Slottet opplyste i formiddag at helsetilstanden til kong Harald har blitt verre, og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien er nå på Rikshospitalet. Kronprins Haakon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt i dag. Du kan følge utviklingen i denne saken i alle NRKs kanaler.

sen fikk jeg godt melding fra Robin. Den her skulle dere spilt i går da, ingen knapp har fungert. Helt rett i det. Det var MC Hammer, you can't touch this.

0: omtanken Robin, og velkommen til landsmøte igjen. Landsmøte pleier man jo kanskje å ha en gang i år eller annet hvert år i noen organisasjoner,
1: men ja.
0: Her i NRK så dunker vi på med 4 landsmøter hver eneste uke. Mandag til torsdag, 11 til 1. Vi er litt som klokka, vi går og går. Frem til klokka 1, da stopper vi, da skal vi lunsj.
1: Ja.
0: Og det gjør jo ikke klokka, så stryk fra protokollen, Elin. Vi er ikke som klokka, men vi er veldig opptatt av kalenderen.
1: Ja, det er vi jo selvfølgelig.
0: Og dagens dato er 27. august, ifølge min biologiske klokke, og den fysiske klokka nede i høyre hjørne på min PC.
1: På skjermen, ja.
0: New York har bursdag i dag, bytta navn på denne dag i 1664 fra Nieuw Amsterdam.
1: Ja.
0: Det sier jo litt om statusen til den britiske havnebyen York på den tiden. Har du vært i York, Elin?
1: Ikke i York, men jeg har vært i New York.
0: Herlig, jeg har heller aldri vært i York. Har du vært på akvariet i Bergen?
1: Ja.
0: Har du?
1: Ja.
0: Det ble åpnet på denne dag i 1950.
1: Og hurra!
0: Og der pumper man ca. 3 millioner liter vann gjennom anlegget hver eneste dag.
1: Og det er voldsomt.
0: Ja, det er voldsomt. Hadde du drikket det, så hadde du jo blitt fått veldig vondt i magen.
1: Ja.
0: Menyen i dag er satt sammen av produsent Mai Reppen. Vi kan by på Trude. Topp 3 Argentina, Jetsøvngjengeren, bokklubb, kaffeslader og mye mer.
1: Ja, og mye mer.
2: Dette er landsmøte med Elin Andal Herseth og Sven Biskår Sunne på NRK

0: Martine Settlitz var det med sin Fake Your Beauty. Vi fikk melding fra Werner også mens denne låta gikk. Mm-hmm. I sommer så var jeg frivillig på Oslo Pride, står det. Da jeg var ferdig med vakten min på selve dagen, så gikk jeg gjennom Pride Park på tur hjem, og der var plutselig Martine Settlitz på scenen. Det var veldig gøy.
1: Åh.
0: Det var jo stas å se artisterne live da.
1: Det er jo noe annet enn å høre det på platt.
0: Det er jo absolutt det.
1: Og som regel er det bedre.
0: Ja. Ja, velkommen til oss her i landsmøtet. Dette er NRK P1, og klokka er 13 minutter over 11 den torsdagen.
1: Nesten tidsklask.
0: Nesten, jo absolutt det.
1: Som regel er det bedre.
0: Ja, ja, velkommen til oss her i landsmøtet. Dette er NRK P1, og klokka er 13 minutter over 11 den torsdagen.
1: Nesten tidsklask. Nesten, vi skal ikke begynne.

0: på TV.
1: Ja, ja, ja. Nei, de vant i går.
0: Er det
1: Ja, var i går kveld. Ja.
0: Gratulerer, Viking.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Gratulerer til vår kjære kollega, Kristoffer Løkberg, som er seriemester med Viking, jobber her i NRK, og jeg tror han har en stilling i Viking, så han er liksom en del av, så vi kan ta litt æren her nå, oss som kjenner løken.
1: Okay. Ja, men da kan vi si det. Men altså, det er jo det som er fascinerende, er jo når fotballag gjør det bra, så blir fotballspillerne veldig interessant, og da blir de portrettert både her og der. Mm. Både Glimt ligger jo mitt hjerte nært.
0: Og mitt.
1: Det er jo, det er godt å høre. Og jeg måtte selvfølgelig lese intervjuet med kaptein Patrick Berg hos VG her forleden.
0: Han er fin.
1: Ja, han virker som en utrolig bra fyr.
0: Han Patrick.
1: Ja, han Patrick. Det var veldig mye interessant der, men jeg hang meg opp i det her korte sammendraget, du vet, det ligger øverst i alle artiklene nå.
0: Det står sånn fem kjappe.
1: Ja, sånn KI-sammendrag på en måte ofte, okay. Med kort versjon av saker, og der sto det, Patrick har sære hobbyer. Ja vel, hva er det slags sære hobby han holder på?
0: Han reiser verden rundt og sparker en ball.
1: Nei, han holder på med boksing. Er det så sært da? Og fotografering, det tenkte jeg heller kanskje ikke var så veldig seriøst.
0: Fotografering er ikke så, det er ikke en sær hobby.
1: Men så kom det, jojo.
0: Ja, det er sær.
1: Husker du jojo fra du var liten?
0: Jeg husker det var en voldsom interesse rundt jojo i 1990, kan det ha vært 93, noe sånt. Da var det jojo-konkurranse i Øvrebyen senter i Mandal.
1: Såpass,
0: ja. Ja, ja, alle hadde forskjellige jojo.
1: Man skulle gjøre det forskjellige triksene, ja.
0: Ja, ja, kunne jobbe rundt. Mm. Kan du vuggen, kan du vuggen?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Og sånn markkrypegreier også.
0: Ja, ja, ja. Har jojo med dårlig spinn, det var jo alltid,
1: Sant.
0: Var alltid litt trist.
1: Ja, jeg synes det her var veldig interessant, fordi er det sært å ha foto som hobby? Jeg synes jo ikke det. Og heller ikke det å drive med trening, det er jo bare helt vanlig. Men så vidt jeg tenker på, hva er det nå du bruker tida di på, Elin, da?
0: Ja.
1: Ja, jeg spiller jo korps. Og jeg vet jo at noen vil jo absolutt tenke at det er litt grann sært. Eller kanskje til og med veldig sært. Selv om vi er for korps, vi vet jo hvor godt det her er for folkehelsa.
0: Og det er jo noen 100 000 som er i korps i Norge.
1: Ja, det er masse.
0: Så det er jo ikke helt stang ut.
1: Nei, men det har jo på en måte, det er noen en gang fant ut, det der er sært. Og så har det på en måte vært noen av de som har vært meningsbærende, så har det blitt sånn. Ja. Ja. Men altså, jeg tenkte vi kunne snakke litt om hobbyer i dag.
0: Mm.
1: Det er høst, for mange så det her en gullsesong av året for å starte med noe nytt.
0: Ja.
1: Du er jo flink med sånt, det vil si du slutter jo mest med ting, kanskje?
0: Jeg slutter mest med ting.
1: Men jeg kjenner at jeg kan trenge å bli inspirert til noe nytt å fylle ettermiddag og kvelder med. Ja. Sånn i tillegg til det jeg allerede holdt på med, for det er jo alltid tid til å få dilla på noe nytt.
0: Altid tid til en ny hobby.
1: Ja. Jeg gidder ikke å slite meg ut. Jeg kan godt bruke litt konsentrasjon. Det kan gå bra.
0: Ja.
1: Ja, men jeg blir ikke å begynne med boksing.
0: Nei, så du blir ikke med i min. Jeg har jo startet en spaserklubb.
1: Ja, ja.
0: Det gidder du ikke?
1: Nei,
0: spaserforening.
1: Jo, spasering høres jo veldig trivelig ut da.
0: Ja.
1: Ja, ja, kanskje det. Kanskje jeg skal bli med på det.
0: Ok.
1: Ja. Andre tips. Hva er din hobby? Synes du den er sær, eller er den bare helt vanlig? Meld oss, finn oss i appen NRK Radio, eller i en nettleser hvis du finner radioen vår der.
0: Ja. Da skal jeg sende inn at jeg har tenkt å begynne å spille piano. Jeg har litt lyst til å prøve å lære meg å spille piano omsider.
1: Ja.
0: Og så har jeg jo den der slutt å se på TV-klubben, men der tror jeg ikke at det er så veldig mange kanskje som gir seg på.
1: Du når oss om du vil, også selvfølgelig på e-post landkrøllalfa.nrk.no.

0: Det var Lillebjørn Nilsen det. Se alltid lyst på livet. Det kan jo være en fin sånn leveregel.
1: Jeg fikk nettopp en Lillebjørn Nilsen vinyl til min Oi, samling.
0: Ja, det er jo også en hobby da.
1: Ja.
0: Det vil jeg si.
1: En dyr hobby.
0: Ja, det har du rett. Man må, det krever litt utstyr, det krever kanskje, og så blir det jo særre og særre sikkert i hvilke plater og sånt du har lyst på.
1: Ja.
0: Og så blir de dyrere og dyrere, og så har du det gående.
1: Og så, jeg mangler den, ikke sant? Min hobby er å veve på store og små på vevstolen. Se mitt Instagram, skriver Asle. Oi, Asle.
0: Oi, såpass.
1: Jeg kommer jo fra en vevfamilie.
0: Og gjør du det? Jeg hadde en sånn bitteliten vev da jeg var liten.
1: Har du det?
0: Ja, så kjempeart.
1: Min bestefar hadde en stor vev nede i kjellerstua.
0: Åh!
1: Og var vevkunstner, vil jeg si. Hadde wow. utstilling og greier.
0: Og da du absolutt en kunstner,
1: ja. Ja, han var i Sørlandstoppen.
0: Ja!
1: I veving.
0: Og så artig.
1: Ja, han var flink.
0: Ja.
1: Jeg var med på et kurs i, oi, Nuppereller. På Nasjonalmuseet for et par år siden.
0: Oi!
1: Der ble jeg kjent med en utrolig koselig gjeng som slår nupereller og møtes en gang i morgen i Oslo sentrum for å utveksle oppskrifter og ideer.
0: Ja. Hold på med et annet ting her mens du...
1: Jeg skjønner. Hvis du hører på landsmøtet ofte, ja. Så skjønner du hva som foregår.
0: Nei, der skjedde det noen ting. Den ble borte. Jeg tror vi... Vet du hva?
1: Har du flere du kan...
0: Ja, men jeg tror kanskje vi gjør det en gang til, fordi jeg tror det var min feil.
1: Ok. Får en ekstra sjanse i dag. Arbeid med skinn.
2: Ja, det tror du.
1: Fantastisk. Hallo, Trude.
2: God aften.
1: God aften.
0: Og det var tidlig å bytte på med. God aften, du.
1: Ja, har du vært oppe lenge?
2: Jeg har vært på nattevakt.
0: Åja, vekter vi deg nå da, med andre ord?
2: Nei, da, jeg har ikke fått lagt meg ordentlig.
1: Okay. Oi, og hva slags vakt er det du går?
2: Nei, jeg bare passer på et kurskonferansested på nettvannet en gang imellom.
1: Mm.
2: Så det var i natt.
1: Ja, gikk det rolig for seg?
2: Ja, de var snille og gikk og la seg klokka 11, men jeg puslet og rydda her litt, så det skulle bli bra til i dag.
1: Kurs og konferanse, ja, men så herlig. Og nå?
2: Men. Så jeg må skal sykle, for jeg skal sykle til jobb i kveld igjen, så.
0: Ja, for du er de som er flink. Du er flink å ta vare på sykkel og sånt, ja.
2: Jeg prøver, men det blir for lite sykling.
0: Ja.
1: Vi har jo fått sykkelvaskeri på vår nye jobb her.
0: Mm.
1: Har du noen sykkelvasketips?
2: Bare ta bruk tid og godt rensemiddel.
1: Ok, er det noen rensemiddel som er anbefalt?
2: Muck off heter det.
1: Det heter muck off?
2: Det funker.
1: Møkk
0: off. Det er veldig
1: bra. Det er grovt, det er jo en ordspillentusiast av de. Helt sjeldne, så jeg
0: nikker
1: anerkjennende.
2: Det er godt å høre.
0: Ja, men Trude, eller Espen, som de fleste kaller deg.
2: Det
0: er
2: det går for, da.
0: Ja. Resten av dagen er det å komme, så har du nattevakt på ny igjen nå?
2: Ja, jeg skal på i kveld igjen.
0: Du skal, ja.
2: Men så skal jeg ikke føre til mandag, så blir det lenge til neste gang.
0: Ok.
1: Ja. Så det blir soving noen timer, regner med?
2: Jeg skal prøve.
1: Ja.
2: Så det blir som det blir.
1: Da ønsker vi deg en god natt. Men du blir jo nødt til å holde linja.
2: Ja.
1: Og så må du ta et vanskelig valg, for du har tre fargevalg du står ovenfor.
2: Ja, for Torfinn snakker om fargen til landsmøtet, men jeg vet ikke hvordan den fargen er.
0: Den har blitt døpt landsmøtevennlig, men hvis du går inn på nrk.no/land, så vil du se den der, jeg vil kalle den bærfarga.
1: Bærfarga?
0: Ja, rødt bær.
1: Ja,
2: den er bærekraftig da.
1: Bærekraftig.
0: Det var den gata der,
2: ja.
0: Men det er super, Espen, eller Trude, hvis du bare holder inn, så skal du snart få prøve å sove litt, men bare sjekk med om vi har alt vi trenger.
2: Ja. Supert.
0: Men det er nydelig jobba. Takk skal du ha. Ha det du.
2: Ha det pent.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse. og om du vil ha svart eller hvit.
0: Eller landsmøtevennlig.

0: Det var Jonas Alaska med sin Kjøre hjem, og Mai Reppen har kommet inn I studio.
1: Ja.
0: Forlatt din trygge produsentplass og funnet en mikrofon.
1: Det har
0: jeg. Og I motsetning til Jonas Alaska som vil kjøre hjem, så vil jo du noe helt annet, vil du ikke det?
1: Jeg skal ut I verden.
0: Ja, nettopp, ja.
2: Du hører på. Hei, det deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp 3 I verden.
1: I dag så skal vi reise ganske langt. Vi skal til Argentina.
3: Ja, for det som ditt prosjekt jo å oppdatere egentlig hele Norge på hva som hitlistene, sånn musikalsk,
1: ja,
3: rundt
1: sånn,
3: omkring I verden.
1: Rundt omkring. Og så ble jeg jo litt inspirert av å ta Argentina siden vi vant over dem da.
0: Sånn fotball, ja.
1: Fotball.
0: Ja, ja.
1: Og så lurer jeg liksom på hva jeg hører dem på.
3: Har vi slått
0: Argentina? Nei, vi har ikke slått dem, men de ble slått I VM-finalen.
1: Hvis jeg ser det, ja. Så jeg har jo ikke peiling på fotball. Jeg skal holde meg til musikk.
3: Du så at de tapte I VM-finalen, og så ble du så inspirert.
1: Tapte. Så ja, ble jeg inspirert. Fantastisk. Og de hører jo da på, jeg kan ikke tro.
3: Jeg tror...
0: Der tror jeg det går I tango.
3: Jeg tror kanskje at det et land som har liksom litt sånn sin egen stil.
0: Ja, det litt sånn folkemusikken
3: har. Jeg tror ikke de lar seg påvirke så mye av
0: USA
3: for eksempel. Jeg tror kanskje det noe spansktalende.
0: Ja.
3: Her tror jeg kanskje fort vi kan finne et par ting liksom, som helt nytt for meg.
1: Ja, vi får høre på nummer 3 på lista.
0: Okay.

0: Det hørtes jo, høres ut som en sånn fotballlåt.
1: Ja, ja, ja.
2: Kanskje det det. Men den Algolpita, jeg kan ikke spansk, bare skal si så. Det betyr noe som å ta livet med ro, og la ting skje i sitt eget tempo, og bare nyte øyeblikket.
3: Ja.
2: Algolpita. Og dem visst nok fra Kanarieøyene.
0: Åja. Oh, ok.
2: Ja.
0: Og så har de slått gjennom på i Argentina. Det, må, det er jo sikkert stort, det.
2: Ja, jeg lurer på meg om en av dem kanskje samarbeider med en produsent derfra.
0: Ok, ja.
2: Så har du der, det jo et band der, som sånn festorkester i bakgrunnen da, som er ganske kjent fra, og disse trakter.
1: Og de er fra Hummerøyene.
2: Og så kan vi gå bare videre til nummer to. Okay. Tror dere det samme sjanger?
0: Jeg trodde egentlig, men det her var jo mye mer pop-up, ja. Men det fortsatt spansk da?
2: Det spansk, ja. Superestrella. Det høres ut som, jeg kan ikke tro det betyr da, superestrella.
1: Superestrella, streia.
0: Hva streia?
2: Stjerne.
0: Ja.
2: Og det var, hva heter Aitana, og også spansk, selvfølgelig.
0: Ok, så hun synger om seg selv da, superestrella.
2: Ja, det akkurat det, vet du. Hun ute på et utested, og han ser på henne, og så blir han stående og stirrer på henne. Han tror at han, ja, hun tror at han har gjenkjent henne. Han kanskje bare en av mange. Kanskje du min neste feil?
0: Ja,
2: hun synger om det at det ikke er så lett å være sammen med en superstjerne.
0: Nei, jeg skjønner.
1: Ja, dette kunne jo vært en Dagny-låt. Det var en klassisk pop-låt.
0: Klassisk pop, ja.
2: Klassisk pop.
0: Ja.
1: Det var nummer to i Argentina.
2: Ja, nummer to. Og nå skal vi til nummer en. Vi kan bare høre den en gang.

0: akkurat som nummer tre. Det var dette jeg hadde forventet.
1: Det var det jeg hadde forventet. Ja, ja. Og dem faktisk, han, artisten der, han som synger, da fra Argentina.
0: Oh.
1: Sanger, låtskriver og musiker fra La Plata.
0: Hva han heter?
1: Han heter Tote Lauta.
2: Tote Lauta.
1: Og så det jo da noe amigo de artistas. Noen artistvenner også I bakgrunnen.
0: Ja.
1: Og låta heter, med far om å uttale feil, Punaladas, som betyr knivstikk, dolkestøt.
0: Oh, ja.
1: Og det her handler jo da selvfølgelig om en som fryktelig leser for at han ikke får være sammen med meg. Så det føles som et...
0: Og det kjærlighet her også, ja.
2: Det svik, ja.
1: Ja, ja, svik, ja. Dolke, ja, det vondt som knivstikk.
2: Mm. Jeg angrer på at jeg ikke I sted sa at jeg trodde vi kom til å få høre litt sånn latino-trekspill. For det hadde jeg på en måte forventet, det fikk vi jo her. Var det ikke klassiske pop-trekspill?
0: Jo, jeg tror det var litt sånn, ja, ja, ja.
1: Vi hører hele låten, kanskje vi hører det I
0: bakgrunnen? Ja, det kan vi høre. Ja. Ja. Skal vi ta den?
1: Ja.
0: Ok, Punaladas med Amigo de Artistas og Tote Lauta.
2: Oi, oi, oi.
0: Og noe sånt. Takk, Mai.
1: Vær så god.

0: Jo, var det med A Little Kinder før det, så var det altså topp 1 i Argentina akkurat nå.
1: Hva heter han?
0: Punya Ladas heter låta, og Amigo de Artistas med Tote Lauta.
1: Min anmeldelse?
0: Ja.
1: Ternika 6.
0: Ja, ikke sant. Ja. Du, vi snakker jo ofte om hva som skjer på dagens dato.
1: Ja.
0: Sånn, gjerne av litt uventet ting, eller litt sånn andre ting som ikke nødvendigvis er det som ligger helt opp i dagen.
1: Korrekt.
0: Mm-hmm. The Duchess Who Wasn't They.
1: The Duchess Who Wasn't
0: They. Ja, jeg beklager for å si det på engelsk, men det er for at det foregår i et engelsk land. Engelsktalende land, hertuginnen som ikke var dagen. Markeres hvert år, 27. august,
1: okay.
0: I dagens dato altså, til minne om den irske forfatteren Margaret Wolfe Hungerford.
1: Read all the books.
0: Ja, har du det, ja.
1: Yes.
0: Levde fra 1855 til 1897.
1: Jeg leste ut.
0: Ja.
1: Fantastiske bøk.
0: Navnet er et spøkefullt vink til hennes mest kjente pseudonym, The Duchess.
1: The Duchess.
0: Som, altså, selv om hun var jo da ikke ekte hertuginne, derfor så hertuginnen som ikke var dagen i dag.
1: Mm-hmm.
0: Dagen feirer ikke bare hun Hungerford, men anerkjenner også alle kvinnelige forfattere gjennom historien, som var nødt til å gi sine verk anonymt eller under pseudonym, på grunn av samtidens normer, som man sier på pent. Margaret Wolfe Hungerford, hun skrev over 57 romaner og noveller, i hovedsak populære romantiske fortellinger, alt for å forsørge familien etter at hun ble enke allerede som 23-åring.
1: Mm-hmm.
0: Og selv om de færreste kjenner navnet hennes i dag, så står hun bak et meget berømt sitat.
1: Ok.
0: Mm-hmm. For i hennes mest kjente roman, Molly Bawn fra 1878, så leser vi for første gang i historien det nå verdensberømte uttrykket «Beauty is in the eye of the beholder».
1: Mm.
0: Altså skjønnheten sett, eller er etter hvem det er som ser. Eller det kommer noe an på øynene som ser, som jeg vokste opp med.
1: Det kommer noe an på øynene som ser.
0: Mm-hmm. Ja. Så det er jo artig, selv om vi kanskje ikke kan navne henne, så er det absolutt noe igjen av henne i det vi sier. Og.
1: Det kommer noe an også på hvor mye promille du har.
0: Det kan også absolutt skje.
1: Det er noen som sier, det var en fisker som sa gang
0: til meg. Andre kvinnelige forfattere som skrev under dekknavn, for det finnes flere av dem, vet du.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja, ofte for å bli tatt på alvor av forleggere og kritikere for å unngå sosiale fordommer, eller for i det hele tatt få trøkt det de hadde liksom skrevet da.
1: Ja.
0: Kjente eksempel, Bronte-søstrene,
1: mm-hmm.
0: Charlotte, Emily og Anne, de skrev under Currer, Ellis og Acton Bell. Søstrene beholdt altså sine egne initialer for å unngå fordommer om at damer bare skrev romantisk svada. Under de her navnene så utgav de klassikere som Jane Eyre,
1: mm-hmm.
0: og Stormfulle høyder.
1: Fantastisk.
0: Mm-hmm. Jane Austen, jeg visste ikke at hun ikke bare skrev som seg selv. By a lady kunne vært skrevet. I sin levetid så ble ingen av bøkene hennes utgitt under hennes eget navn. Fornuft og følelse fra 1811 var signert By a lady.
1: By a lady.
0: Mm. Og senere bøker der oppgav bare at de var skrevet av forfatteren av de forrige verkene.
1: Mm.
0: Mm-hmm. Og den som overrasker meg kanskje aller mest av her, Karen Blixen.
1: Ja.
0: Isak Dinesen skrev hun under. Danske forfatteren brukte det mannlige navnet Isak Dinesen da hun ga ut sine engelske verk, blant annet 7 fantastiske fortellinger, delvis for å unngå forhåndsdømming i det internasjonale markedet.
1: Dette er veldig bra.
0: Mm.
1: Jeg har kan komme med et boktips i samme gata, for jeg leste en helt fantastisk bok av den norske forfatteren Hilde Østby som heter Jeg elsker Dickens.
0: Ja.
1: Og der er det en teori om at H.C. Andersen egentlig er en dame.
0: Ok, hva du kalte boka en gang til?
1: Jeg elsker Dickens.
0: Jeg elsker Dickens.
1: Veldig, veldig fin bok.
0: Mm.
1: Fordi, ja, kanskje H.C. Andersen var en dame, for det, dame fikk ikke lov til å gi ut bøker i gang.
0: Nei, men fikk jo ikke det, og derfor holdt de på med alle de her rare navnene sine, og ja, hun er ikke Duchessen og sånne ting.

0: Og det var enigma det. Da har klokka passert 12, og vi skal få en nyhetsoppdatering av Julie Brende Helle. Og Julie, mange endrer nå planene sine på grunn av helsesituasjonen til kongen.
1: Ja, også statsminister Støre har avlyst det planlagt reise til Tyskland i dag. Det skjer etter at kongehuset opplyste at kong Haralds helsestilstand har forverret seg, og nå er svært alvorlig. Støre sier at han blir sterkt påvirket av at kongens helse nå er forverret. Han sier videre at «Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien». Også stortingspresidenten og sametingspresidenten gjør endringer i sine program i dag. Hele kongefamilien er nå samlet på Rikshospitalet, der kong Harald er innlagt. Det var rundt 8:15 i dag tidlig at kongehuset opplyste at tilstanden til kongen var forverret, og altså er svært alvorlig. Det forteller NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Det førte til at kronprinsregenten og dronninga avlyste alt sitt program, ikke bare i dag, men det ikke mer program i kongehusets kalender nå. Så den meldingen som kom i dag tidlig, det med formuleringer vi aldri har fått før i denne sykehistorien. Det har aldri vært brukt ord som svært alvorlig, og når vi i tillegg ser at familien er samlet på sykehuset, så er det naturlig at mange nordmenn kjenner på uro.
1: Og mens kongen ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den nærmeste familien rundt seg, har folk samlet seg på Slottsplassen. Der det lagt ned blomsterbuketter, og det også tent lys for kongen. NRK har møtt flere som var preget.
3: Det berører meg, det gjør det. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle oppleve det når jeg bor i Tyskland, og så jeg her i Oslo i dag. Men det fordi at vi har et bryllup vi skal feire, og vi snakker akkurat om det i gjengen, at det livets gang. Det glede og sorg som henger veldig tett sammen nå da.
4: Jeg ser ham som en farfigur for nasjonen, som kan holde alle sammen.
1: Preses Olav Fikse Tveit i den norske kirke sier alle ber for kongen og familien i denne tida. Tveit, som kirkens øverste leder, i Roma med de norske biskopene, som nå avbryter reisa etter det ble kjent at kong Haralds helsetilstand har blitt forverret. Og igjen til hovedsaken vår i NRK Nyheter i dag. Slottet opplyste i formiddag at helsetilstanden til kong Harald har blitt forverret og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien er nå på Rikshospitalet. Også Marius Borg Høyby har kommet til Rikshospitalet i formiddag ifølge avisa Vårt Land. Kronprins Haakon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt fremover. Du kan følge utviklingen i denne saken i alle NRKs kanaler.

0: det var Big Bang det med Girl in Oslo. Han sang jo Can I Talk to the Prettiest Girl in Oslo.
1: Ja.
0: Og nå blir det kanskje litt sånn déjà vu for de av dere som har vært med og seilt fra klokka 11 i dette møtet. Ja. For han, Robin, han har sendt oss en melding angående låta her. Og sier han, herr Greni, det kommer vel an på øyet som ser.
1: Ja.
0: Apropos denne dagen i dag, The Duchess, altså hun Duchess som ikke var Duchess, og som hadde dette i en bok første gang.
1: Ja, beholder. Er det virkelig The Prettiest Girl in Oslo? Det kan mange være uenig. Jeg mener jeg har hørt Øystein Greni snakke om denne sangen en gang, så fikk han et spørsmål, hva er dette?
0: Ja.
1: Og da sa han at han hadde vært ute i Oslo og skulle ta trikken eller T-banen eller sånt.
0: Ja.
1: En koselig kveld, sommerkveld i Oslo, og så hadde han stått på en T-banestasjon, det var nesten ingen andre folk der, og så hadde kommet en fyr med veldig blid som hadde tatt opp telefonen sin, så han hadde ringt, og så hadde det, noen tatt telefonen i andre enden, så han sagt sånn, «Halla, snakker jeg med den vakreste damen på Lambertseter?»
0: Nei, du...
1: Og så syntes han det var så fint at han gikk hjem og skrev denne teksten.
0: Wow, ok, det var fint. Det var god.
1: Hobby!
0: Ja, vi snakket masse om hobby i dag. Det er jo høst og tid for nye ting. Patrick Berg holder på med sære ting som boxing og foto og jojo. Og Pokémon-kort har vi lært.
1: Og Eiler
0: ja.
1: Har sendt et tips om en hobby som jeg synes frister noe voldsomt. Eiler skriver, jeg er frivillig i DNT, altså Den Norske Turistforening.
0: Ja.
1: Har du vært ute i fjellet, sett en rød T, så tilhører den DNT. Og da er det kanskje Eiler som har vært å merke, for han jobber med å merke, rydde stier, bygger varder, holder kurs i friluftsliv, kart og kompass, turledelse, integreringsarbeid med flerkulturelle, med mer.
0: Altså, tenk at det er frivillige som driver ordnet sånt for resten.
1: Det er.
0: Og gidder å bruke si tid.
1: Helt utrolig.
0: Ja, det er rett og slett det.
1: Og fristende. Så, Eiler, hvis dere trenger noen når jeg pensjonerer meg, så bare marker navnet mitt. Kanskje jeg melder meg når jeg er ferdig med jobbing i NRK.
0: Tenk at jeg tar med en hobby til Arne Kristian, nemlig. Beste hobbyen for meg er modellfly med fuelmotor. Da er du innom mange faggrupper. Det er motorteknisk, det er elektronikk, det er bygging, aerodynamikk, flyferdighet og så videre. Til og med en dose fresk luft, til og med andre som lider av samme dilla, følg med.
1: Ja,
0: den var ikke så dum.
1: Jeg tipper du har god peiling på lim.
0: Ja,
1: jeg tror de er veldig opptatt av riktig lim.
0: Ja, det tror jeg du har helt rett i. Ok, det er sånn konkurranse de her i radioen din i landsmøtet. Og vi skal begynne sånn, ja.

0: Asha be so lucky, som vi sang da vi var små.
1: Asha
0: be so lucky. I should be so lucky, da Kylie Minogue sønger her.
2: Hjerte. Søvngjengeren. Gjett søvngjengeren.
1: Ja, da, den smittet I dag.
0: Ekstremt.
1: Elin?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Elin så ut som en nyvåknet løve nettopp. Jeg tror du hadde et gap på 15-20 centimeter der.
0: Ja, det, ja, jeg vet ikke hva det gjør, men det bare, jeg blir veldig smittet av den der.
1: Smittsomt, så beklaget alle dere som sover I bil. To hender på rattet. Det altså klart for Gjett søvngjengeren, en enkel konkurranse på papiret. Men det så enkelt I praksis? Du får høre lyden av en som så beklaget alle dere som sover I bil. To hender på rattet. Det altså klart for Gjett søvngjengeren, en enkel konkurranse på papiret. Men det så enkelt I praksis?

0: Ja.
1: For hvis ikke så er det litt vanskelig å sende i posten. Vi kan ikke sende premie, fysiske premier via e-post, for eksempel, ja, hvis du legger inn det.
0: I appen så kan vi faktisk svare og si du vant, hva er din adresse, så det er ikke det er
1: til omtrent alle.
0: Nei. Men vi er late Nei. Folk, så jeg anbefaler å legge med adresse.
1: Det er kanskje heller det.
0: Vi trekker ofte de som har adresse.
1: Ja, vi gjør.
0: Ok, spørsmålet er enkelt. Hvem er det som er trøtt?
2: Og jeg har hatt mye vondt i maven, og heldigvis slutt å kaste opp da. Jeg har jobbet med kollegaer som har kastet opp og gått ut igjen og tatt salt opp på scenen. Det er ikke spesielt gøy.
1: Ja, det hørte slitsomt ut.
0: Ja. Nei, jeg hørte dette klippet her i et veldig fint intervju i NRK Drivkraft med Vegard Larsen.
1: Ok.
0: Og så reagerte jeg på at denne sørlendingen var så fryktelig trøtt.
1: Ja,
0: Du kan få et hint hvis du er liksom helt i villrede her.
1: Ja, veldig gjerne.
0: Hun har vært barnestjerne en gang. Men hun har jo da, som mange av oss, blitt eldre. Dere skal få høre mer øyne, og da skjønner du kanskje enda mer om hva som er et av denne personens yrke.
1: Ok.
2: Men det har vært... du kan aldri... De sier jo i teater at det eneste gyldige grunnen er at du er død. Klart da. Da går du på.
0: Da går du på. Ikke sant? Det er en skuespiller som er så trøtt her, og skuespillere, de må på jobb. Uansett om de forkjøler eller kvalmer, kast opp bak scenen.
1: Ja, show must go on.
0: The show must go on, hvis det er lov å si. Ok, har du noen peiling du, Ellen? Du kan jo ikke svare det, men...
1: Nei, jeg er litt usikker, men så har jeg også vært og gløttet i innboksen vår.
0: Åja, du har det,
1: ja. Jeg tar litt ganske flink å svare med navnet og adresse.
0: Se her,
1: at, jeg lurer på om at jeg kanskje har skjønt det via hjelp.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja. Ja, det er jo noen som er i... Jeg skal ikke avsløre for mye, men det er noen som er i nærheten av riktig svaret.
1: Ja, nettopp, ja. Ok, vi hører på Simmermann, som skal få lov å fremføre Riper i lakken. Yes. Og så tror jeg selv tar meg at Trøtt Wife stikker innom.
0: Nei, får vi besøk av henne etterpå?
1: Ja da.
0: Det blir herlig.
1: Kommer Trøtt Wife, og så etter hvert så skal vi finne ut hvem denne trøtte personen er.

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei, og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai, og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være på partneren sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta for meg pakking til ferien. En trad wife har jo alt på stell flere uker I farveien, og alt strøket. Og I fargen beige, så kjedelig. Jeg kjenner at jeg får brokk I armene bare av tanken. Her vil jeg heller ta til bruk et effektivt triks, som jeg bruker å kalle SSD. Det står for skjult skjev delegering. Du kan for eksempel gi han en pakkeliste som ChatGPT har laget til deg. For eksempel si at han skal ta seg av, han skal ta seg av pakkingen mens du må ut og gjøre de siste ærenene, kjøpe solkrem og sånt. Du kan gjøre litt tidspress, litt hjemmelekse for eksempel. Du kan si at du hjemme om cirka en time, og da bør jo alt være klart. På en time så rekker du å kjøpe en solkrem, ta en kaffelatte med en venninne. Og hvis dere nettopp har blitt sammen, så liker han å imponere deg. Og har dere vært sammen lenge, så har han lyst til å slippe unna maset ditt. Du kan ringe en halvtime før, bare for å sjekke ståa. Og så, ja, da ser du da, du, kanskje du må massere ego litt for at det skal gå litt fortere. Du kan for eksempel si at du så imponert over hans presisjon. Pakking som, jeg legger på sexsystemen, pakking som romgeometri og massert fysikk. At han helt rå på plassbesparelse. Prøv det, og husk å skrive I appen om SSD funker for deg. Og stjernemarker for flere trøtte wifer også.

0: Det var Ailey det sesong Du har stil Brave står det I parentes her mm-hmm. Da ser jeg for meg at det det som oversettelsen og betydningen der
1: Du tror det?
0: Jeg tror det
1: Det bare vilde spekulasjoner, men jeg lar det gå
0: det greit,
1: ja. Mm. Vi spiller en liten konkurranse som heter Gjett søvngjengeren, Elin
0: Ja
1: jeg pleier, Vi pleier ofte å ha en sånn, såkalt kjenning her, men jeg merker at jeg blir så slitt Jeg blir så trøtt av det
0: Ja, ja Det kanskje greit å...
1: Det så mye jesping
0: Ja, jeg fikk jo et skikkelig, du sa, lite løvbrød i start
1: Ja
0: Uten lyd da
1: Ja, men det var veldig søtt For jeg kunne se hva du hadde spist til frokost Ja
0: Der var det knekkebrød og yoghurt, ja Langt ned I magen
1: oi, Det var vasa havre I dag Men Gjett søvngjengeren, det en utrolig enkel og grei konkurranse Har du nettopp skrudd på, så skal du nå få høre et lydklipp Av en svært trøtt person Og din oppgave der ute å prøve å identifisere hvem det som sliten
2: Og jeg har hatt mye vondt I maven, og heldigvis slutt på å kaste opp da. Jeg har jobbet med kollegaer som har kastet opp og gått ut igjen og tatt salt opp på scenen. Det ikke spesielt gøy.
0: Nei.
1: Ja, det jo da... Det jo da som skuespiller her
0: ja.
1: Som prater Så det kan jo være viktig informasjon her Snakk om å være nervøs før man skal på jobb som skuespiller
0: Og det det, ja, nettopp Ja. Altså vi har jo fått inn høyevis av forslag De aller fleste Kanskje til og med 99% helt enige Men jeg har sett et par som jeg lurer på Altså som ikke enige med resten
1: ja.
0: Pia Kjelta
1: er kjempeforslag
0: ja.
1: Det er nesten riktig
0: okay. Mia Gunnarsen
1: Mia Gunnarsen? Mm. Ja, da, det jo nesten riktig,
0: ja,
1: men også, det jo feil.
0: Ja, og så som jeg litt usikker på, Amalie Snøløs? Ja.
1: Ja, det kan jo være nesten riktig, men det jo da jo feil. For okay. riktig svar, som veldig mange av dere har klart, Janne Formo.
0: Det var jo Janne Formo.
1: Ja, og jeg sa jo også da at det var en barn, tidligere barnestjerne, nå høyt aktet skuespiller, podcaster, kjendis.
0: Ja, si. Absolutt
1: Og Ronja Langen Vestlig har svart Dette Janne Formo Jeg elsker henne som barn I Kapten Sabeltan
0: Herlig
1: Gratulerer Ronja, det var helt riktig Du har lagt med adress og greier Så da blir det sendt en veskebærer til deg I posten I løpet av noen dager
0: Ja
1: Og hvis du har vår veskebærer fra før da må du ta kontakt kjapt For da kan du få noe annet, for eksempel plekter Refleks eller noe sånt
0: Du er røs Ja, send oss eventuelt en ny melding hvis, Hva det var hun heter også?
1: Ronja,
0: hvis du nå skulle tilfeldigvis ha den veskebæren Koppen altså
1: Ja, det en kopp,
0: ja. Ok, Lille Cæsar tar vi nå
1: Herlig
0: Elsker deg

0: nerv. Får du sove når ingenting er sant?
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
3: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Cure var det med sin Close to Me.
1: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som du ikke rekker å scrolle. 52.
2: Ja da, du hører Landsmøte på NRK P1.
3: Ja, velkommen til bokklubben 52.
0: Ja, takk skal du ha.
3: Det er lovet deg på seg røkejakken nå.
0: Ja, det føltes litt som vi satt ut sånne, sånne djupe, deilige lenestoler.
3: Ja da.
0: En liten peis.
3: Senket belysning.
0: Ja, litt sånn støvlukt av alle bøkene rundt her.
3: Kanskje sånn en du vet, sånn grønn lesesalslampe?
0: Ja, garantert.
3: Hadde det ikke vært for røykeloven, så skulle jeg anbefalt pipe.
0: Ja.
3: Men det holder med bøker. Jeg driver på å prøve å lese 52 bøker i år.
0: Ja, hvor det går. Du hadde jo en stor plan om sommeren at du skulle ta igjen det tapte.
3: Ja, så var det fotball-VM.
0: Ja.
3: Så jeg halser langt bak. Mm. Og nå har jeg begitt meg ut på å lese Svalbards historie, som er sånn 550 sider. Fantastisk bok.
0: Oi.
3: Men den er lang.
0: Ja.
3: Så jeg står fortsatt bomstille på 29 leste bøker, tror jeg, eller kanskje på 30. Så jeg er langt bak skjema.
0: Ja.
3: Men da er det bare å skjerpe seg.
0: Ja, for skjema er en bok i uka.
3: Ja.
0: Ja.
3: Og nå er vi i uke 35.
0: Noe. Mm-hmm.
3: Eller 6.
0: Ja, så det er noen bøker å ta igjen.
3: Jeg ligger langt bak.
0: Ja.
3: Men jeg skal likevel anbefale deg en fantastisk bok som heter Kvinne i Polarnatten, som jeg nettopp har lest ferdig.
0: Ja.
3: Som er skrevet av Christiane Ritter, og den handler om Christiane Ritter. For hun var, hun var vel den første tyske kvinne som overvintret på Svalbard.
0: Åja, ok.
3: Hun var der 1934-1935, så var hun med sin mann på fangst på Svalbard. Og det er en utrolig flott bok som jeg bare skal lese litt høyt ifra nå.
0: Ja.
3: 1934, vi er på høstnellen. Vi har forservert frokost på sengen. Havregrøt og kaffe, begge deler er i det minste skikkelig varme. Hun er ikke sånn veldig fornøyd med menyen. Vi har dessverre ikke brød ennå, unnskylder min mann seg.
0: Oh.
3: Vi må først bake noen. Tilfeldigvis fantes det hverken gjær eller bakepulver der vi bestilte vår proviant, sier han. Vi må finne opp et hevingsmiddel for denne vinteren.
0: Oh. Ja, bare å finne opp, ja.
3: Finne opp? Jeg blir lamslått. Hvordan kan dere finne opp et hevingsmiddel der det er ingen kjemisk fabrikk? Hvis det var så enkelt å finne opp, hadde vel vi husmødre funnet opp for lenge siden?
0: Ja, enig.
3: Begge mennene ler med stor sinnsro. Det synes å være helt likegyldig for dem at vi skal ha brød å spise eller ikke i et helt år. Jeg er overgitt over deres sorgløshet. Og hun er sorgløs i flere dager, og hun sier at det er jo lyst hele døgnet, så hun vet jo ikke hvor mange dager som går, men mennene driver på med alt annet greier, de må prøve å finne vann.
0: Vi er der, ja.
3: Ja.
0: Ja, ja.
3: Så det er mange utfordringer. Men så går det da, jeg vet ikke, det er vanskelig å si, hun er ikke helt sikker selv, kanskje det går en uke da, eller kanskje det går 10 dager.
0: Mm-hmm.
3: Men hun skriver i hvert fall, endelig bakes det brød.
0: Ja.
3: Ikke slik å forstå at mennene i mellomtiden har funnet den kjemiske formelen for gjær. De har slett ikke tenkt over det, men de har hatt flaks.
0: Oho.
3: Ikke sant? HMF?
0: Ja.
3: Helsemiljø og flaks. Det er jo det oss menn lener oss på.
0: Ja, ok. Der er forklaringen.
3: De har hatt flaks. I det vesle ammunisjonsskapet til Hilmar Nøys, som har bygd hytta, fant Karl en liten boks med en eldgammel rest med inntørket gjær. Og da ble de fant bare noe gammel gjær. Den blir nå omhyggelig myket opp, blandet med vann og mel i en kjele. Kjelen blir satt i den ene køya, innpakket i varme tepper. Og de barske jegerne er andre mennesker i dag. De lister seg rundt på tærne, snakker med viskestemmer. Ingen dører må åpnes, en voldsom hete hersker i rommet. Og alle våre tanker kretser om at gjæren nå må bli levende. Til slutt stiger også deg inn i kjelen, og takket vår kjærlige behandling går den langt over sine grenser i de varme teppene. Vi er lykkelige, for nå er vi reddet. Gjæren overlever altså på denne steinete øya. Vi skal ale opp surdeig slik som bøndene gjør hjemme. Fantastisk.
0: Nettopp. Ja, der sa du det. Surdeig.
3: Surdeig?
0: Ja.
3: De lagde surdeig i 1934, med noe gammel gjær de fant i ammunisjonsskapet.
0: Jeg trodde det var en sånn moderne greie.
3: Neida.
0: Nei.
3: Det har de drivet på med i hundrevis av år.
0: Ja, ja.
3: Kvinne i Polarnatten, Christiane Ritter, anbefales herved av Bokklubben 52.
0: Takk skal du ha. Dette var Frida Amundsen.
3: Ja.
0: Hjem igjen, heter det.
3: Ja.

På et tidspunkt så det nesten så jeg tror at den skal klare å riste gummihøna I filler. Bevegelsen sitter yst ut på hugget egentlig. Hesten går rolig og slentrende spurt over mens den rister høna intenst. Og så det så godt når det slutter. Hesten I ferd med å legge høna ifra seg. Men hun bestemmer seg og går videre. Det starten på et vakkert

0: Og R.E.M. det Leaving New York. Jeg synes alltid det er så masse fine sånn andre stemmer og sønge på den på R.E.M. sine sanger. Så jeg blir sånn latet som meg kjempegod sånn, sånn sanger og sånn.
1: Hvis du spiller hitster som jo veldig opptatt av at folk gjør,
0: ja,
1: så er det jo dette med å datere sanger.
0: Ja.
1: Og hvis du hører den sangen her, så er det et lite tips, for du vet at denne sangen er ikke fra 1663 eller tidligere.
0: Ja, ja, ja.
1: For da hette ikke New York New York.
0: Nei, da var det Nev Amsterdam og det kan være, ja, eller ja, Norge, ja. Eller noe. Ja.
1: Så denne kan du plassere etter 1664.
0: Takk.
1: Da.
0: Med det synes jeg jo var et fryktelig godt tips da.
1: Et veldig godt hint. Mm.
0: Sven, min venn.
1: Hei.
0: Står det i melding fra Eiler.
1: Hei, Eiler.
0: DNT Trondheim har ca. 200 frivillige, og det er selvfølgelig plass til deg også, når du er klar.
1: Så bra.
0: Selv er jeg 62 år og fri til å gjøre hva jeg vil. Fyll derfor flere dager i uka med frivillighet. Mange tror røde tea og blåmerker på magisk vis oppstår på varda og trær, men nei, vi er mange som i frivillighet jobber for fellesskapets glede.
1: Fantastisk. Jeg har alltid lurt sånn på om de tar med seg maling ut på stien for å male, har de messe.
0: Hvor de ellers skulle finne henne?
1: Nei, altså, du kunne jo være at de maler stiene på kontoret, og så tar de messe steinene ut.
0: Og
1: eller at de har en eller annen magisk type sprayboks, eller noe sånt.
0: Eller, ja, det ville jo være lettere å bære.
1: Eller har de, med seg en, ja. Eller har de rett og slett med seg en pensel og en 10 liter med rød maling?
0: Eiler, hvis du fortsetter med, så... Så må du jo gjerne svare.
1: Ja, eller så får jeg bare ta og så ring. Jeg får kanskje jeg må dra på noen sånn bedriftsbesøk til DNT.
0: Ja, ja, for det er jo journalist, altså. Det går an å finne det.
1: Noe må du finne ut av selv, Sunne. Ja. Tom har jo en hobby, og han skriver til oss: min hobby er å dokumentere ukjente grotter.
0: Hæ? Åh?
1: Dokumentere grotter. Har funnet 6000 år gamle hulemalerier, 5000 år gammel bjørneklokler. Denne helgen skal jeg besøke grotter sammen med Grotteøystein og Grottetrond.
0: Åh, det er sikkert det de heter på telefonen, Anders.
1: Åh, Grotteøystein og Grottetrond heter dere. Har med klatreutstyr, våtdrakt og godt lys. En annerledes og underlig verden. Dette blir opptur med en nedtur, som de sier i grottemiljøet.
0: Ja, for det trodde jeg var sånn som en eller annen offentlig... ikke paragraf, men et eller annet, ja, offentlig,
1: en offentlig myndighet som drev, ja, med grotte.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror nok at det offentlige er inne i noen slags grottevern og sånn, men her er det tydeligvis noen som er inne i et slags miljø,
0: ja,
1: hvor man driver på da, med dokumentering av ukjente grotte.
0: Ja, det synes jeg var veldig fascinerende. Hun hedda, hun sier, du, la oss møte farga. Som, ja, er den nye fargen på t-skjortene våre. Er ikke det slit å måtte komme i tillesforklaring hver eneste gang dere sier at den er landsmøtefargen?
1: Jo, ja, jo. Vi har malt oss opp i et hjørne, kan du si.
0: Ja, Hedda foreslår derfor vaska rognebær.
1: Som farge?
0: Ja, det kan man jo se for seg, kan man ikke?
1: Jo, men det er et demokratisk problem, for dette har blitt banket i landsmøte.
0: Akkurat det.
1: Vi har vedtak på at det skal hette landsmøtefarger. Ja. Og da må du i så fall levere inn et nytt forslag om... Ja.
0: Om ny votering.
1: Om ny votering, om nytt navn av, ja, landsmøtefarget.
0: Trenger vi tre eksemplarer, eller hold det med en melding?
1: Jeg tror de har underskrift fra minst 100 andre delegater.
0: Hedda, du får ta utfordringen og gjør med det.
1: Hvis du vil ha rognebærfarger, som er offisielt.
0: Vaska rognebær, må vite.
1: Ja, må vite.
0: For det er jo litt sliten. Ja.
1: Det er klart.
0: Ellie Goulding er det her med Burn i landsmøtet.

0: britisk popstjerne der, Ellie Goulding med sin Burn. Her I landsmøtet, vi fremme ved eventuelt, vi har fått melding fra Anonym, angående hobby.
1: Ja.
0: Hei, jeg har lenge tenkt at jeg skal begynne å spille et instrument.
1: Herlig.
0: Har lenge ønsket å spille munnspill. Så nå må jeg bare sove meg til og kjøpe et munnspill og sette I gang. Ja, det synes jeg du skal gjøre, kjære Anonym.
1: Ja.
0: Takk for et strålende program som underholdende, inspirerende og et godt følge I dagens gjøremål.
1: Fantastisk.
0: Takk for det.
1: Vil du ha en fiffig fakta om Ellie Goulding?
0: Ja.
1: Som jeg tror, altså når føler, av og til så føles det som om man stjernene liksom liner seg opp.
0: Ja.
1: Vi har jo snakket om New Amsterdam, New York I dag.
0: Ja, ja.
1: For det, New York oppkalt etter den engelske byen York.
0: Ja, ja.
1: Ellie Goulding gifta seg I York.
0: Åh. I York. Oi, oi,
1: ikke sant? Gifta seg ikke I Madison Square Garden nå.
0: Nei.
1: Gifta seg I York.
0: Ja. Mm. Det forskjell på folk, kan man si.
1: Håkon har sendt en melding om vår veskebærer som vi deler ut.
0: Ja.
1: Og dette jo en fakta til det, Elin.
0: Jaha.
1: Veskebærer jo det samme som piccolo. Har du tenkt på det?
0: Ja, altså. Men,
1: hva ditt instrument?
0: Det jo piccolo.
1: Ja.
0: Men nei.
1: Du spiller veskebærer og fløyte.
0: Du, jeg skal prøve å si det når jeg går på øving.
1: Det noe å ta med seg.
0: Se på veskebæren min her, dere. Du.

0: Kongens helsetilstand forverret og svært alvorlig. Det var beskjeden som kom fra slottet I formiddag. Kong Harald har vært innlagt på Rikshospitalet I 10 dager, og nå samles hele kongefamilien der, mens både statsministeren og stortingspresidenten avlyser utenlandsturer og reiser hjem. Vi skal direkte til sykehuset og til slottsplassen I løpet av den neste timen her I dagens, og vi skal høre hilsener fra nordmenn som følger med på denne situasjonen. Du hører på NRK P1 og på dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka har bikket 13, og vi skal få nyhetene av Julie Brende Helle.
1: Den svenske kongefamilien gir sin fulle støtte til den norske kongefamilien. Det svenske kongehuset skriver til TV2 at kongefamiliene har tett kontakt med hverandre. Det etter at det var kjent at helsetilstanden til kong Harald har blitt forverret og svært alvorlig. Det opplyste kongehuset I formiddag. Det mange signal som nå peker mot at situasjonen rundt kong Harald svært alvorlig. Det ser kongehusekspert I seg og hører Caroline Vagle.
2: Vanligvis kongehuset ganske nøkteren I sine meldinger om tilstand, men nå skriver de at det svært alvorlig, og vi ser at både kronprinsen og dronningen har avlyst program, hele familien samlet rundt kongen, og vi ser at også resten av statsmaktene avlyst program, og de som utenlands kommer til Norge. Så det ikke noe tvil om at dette en svært alvorlig situasjon.
3: Familien som du sier, samlet på Rikshospitalet. Hvordan leser du den situasjonen?
2: Det jo et signal I seg selv at de nå samles hele gjengen der, og vi har også sett at bilene som de kom I dratt fra sykehuset, noe som betyr at de ikke bare på en kort visitt, men at de har tenkt å bli der.
1: Intervjuer var Petter Auli Hauge. Kronprins Håkon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt, og det gjelder ikke bare I dag, men det ikke mer program I kongehusets kalender nå. Kongens helsetilstand preger også Stortinget, der mange nå har skrinlagt planer og avlyst reiser. Det sier reporter Åse Marit Befring på Stortinget.
4: Det vi har fått av reaksjoner fra politikerne Masud Gharahkhani som sier at det gjør sterkt inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg og at situasjonen nå svært alvorlig. Også Sylvi Listhaug sier at det gjør sterkt inntrykk det som hun nå hører og at resten av Norge og hun selv glad I kongen vår. Kirsti Bergstø sender også en hilsen. Hun følger situasjonen med dypt alvor og omtanke. Kong Harald betyr mye for veldig mange av oss I Norge, så dette preger alle politikerne.
1: Og Anniken, dere følger også denne saken I dagens I dag.
0: Ja, det gjør vi. Denne dagens sendingen den handler om helsesituasjonen til kongen. Vi får direkte rapporter og besøk fra kommentatorer den neste knappe timen. Vi skal straks til Rikshospitalet. Klokka den 13.03 her I NRK P1, og vi skal oppdatere deg på det siste. Først nå får du musikk fra Alison Moyet.

0: Musikk fra Alison Moyet, du fikk låta som heter Is This Love her I NRK PN. Det torsdag, og overskriften I dag preges altså av kongens helsetilstand, som svært alvorlig. Den oppdateringen kom fra slottet I formiddag, og både dronningen og kronprinsen har avlyst alt program. Nå samles familien på Rikshospitalet, og der du nå, reporter Chetan Rastogi. Hva foregår der nå?
1: Nei, akkurat nå så det jo mye venting etter den alvorlige meldingen som kom I dag tidlig, så har journalister nå samlet seg ved akuttmottaket på Rikshospitalet her, møtte på tysk presse nå nettopp, så det flere og flere som kommer til sykehuset nå, så det jo litt sånn holde pusten stemning for oss journalister også etter meldingen om kongens helsetilstand som sies at alvorlig, men meldingen kort, det ikke noe annen melding enn at tilstanden har forverret seg og at den alvorlig.
0: Ja, og I formiddag har også mange kongelige familiemedlemmer kommet til sykehuset.
1: Ja, og det jo det mange av journalistene står og følger med på, alle bilene, alle de svarte bilene, limousinene, store SUV-ene som kjører inn. Nå faktisk hele kongefamilien samlet, dronningen, kronprinsparet og barna og prinsessa Astrid og Marius Borg Høyby også på Rikshospitalet. Det sier jo noe om, det understreker jo alvoret I dagens melding når hele familien nå ønsker å være samlet.
0: Ja, og det var jo litt over klokka ni I dag at vi fikk denne oppdateringen om helsesituasjonen til kongen. Kan ikke du si litt mer, Chetan, om hva vi vet om helsa hans?
1: Han ble jo lagt inn for over 10 dager siden. Da fikk vi beskjed om en blodsykdom hvor vi fikk beskjed om at tilstanden hadde forverret seg. Kort tid senere fikk man melding om at tilstanden var stabil, og det vel kanskje det man har gått rundt og tolket eller lurt litt på I de siste dagene, hva menes med stabil. Vi jo vant med at kongen innom sykehuset, og når han har vært det tidligere, når kongen har vært innom sykehuset til, så fikk man jo melding om at han på bedringens vei, og det håpet man kanskje på denne gangen også, men så kom denne meldingen I dag om at tilstanden alvorlig.
0: Ja, og han har altså, som du sier, vært innlagt på Rikshospitalet siden 17. August for behandling I forbindelse med blodsykdommen hemolytisk anemi. Det sånn at kongehuset ikke går I detalj med flere opplysninger om kongens helse I dag, men vi vet det alvorlig, som du sier. Vi skal høre litt her nå fra Bjørn Tore Gjertsen, som overlege I hematologi ved Haukeland Universitetssykehus I Bergen.
2: Hvis man tar I betraktning alderen hans, og at vi vet litt om hans tidligere sykehistorie, så tror jeg vi må ta dette innover oss at dette veldig alvorlig, og at vi må forberede oss på det verste. Da. Vi skal ikke spekulere, men han har hatt en del alvorlige sykdommer som han har vært behandlet for, operasjoner og så videre, og hvis infeksjonen hans har noe med de å gjøre, så kan det være veldig, veldig vanskelig og krevende å sanere, og problemet at alderen hans, og liksom spiller ikke på lag her I behandlingen av han. Men når det sagt, så han jo på det beste stedet vi har, og de alldeles ypperlige internasjonalt I å behandle infeksjonssykdommer og blodsykdommer ved Rikshospitalet.
0: Ja, det sa overlege Bjørn Tore Gjertsen ved Haukeland Universitetssykehus. Chetan, du fortsatt med oss. Det jo også sånn at kongen har hatt flere sykehusinnleggelser de siste årene I tillegg til denne.
1: Det han. Vi husker jo da han var på Tenerife og ble innlagt på sykehus I februar, og så har det jo vært flere runder innom sykehuset, så må vi vite at kongefamilien også har jo fastlegen sin her, så det flere turer innom, det ikke alltid vært like alvorlig, noen ganger så det bare normalt, et helt normalt besøk, bare for å sjekke helsetilstanden, men ja, kongens helsetilstand den har forverret seg litt nå I det siste, og så var det jo dette her da, nå med blodsykdommen som gjorde at han ble innlagt på sykehus 17. August, og et ganske langt opphold. Dette det 11. han innlagt.
0: 11. Døgnet på sykehus. Nå følger en hel nasjon med på helsesituasjonen til kongen, så klart. Vi skal takke så mye til deg, Chetan Rastogi, og så skal vi høre fra noen nordmenn vi har snakket med I dag.
3: Kongen vår har betydd mye for for meg. Jeg synes at det veldig synd at han dårlig. Så jeg ønsker nå masse god bedring og håper det går bra.
4: Nei, det jo veldig trist da. Altså, alle jo glad i kongen, det jo forbildet hele Norge, så det veldig trist.
5: Har du lyst til å sende han noen hilsener eller noen ønsker?
4: Ja, vil jo si god bedring da. Håper alt blir bra med kongen og at han kommer seg.
0: Ja, det var noen av hilsene fra folk på gata i dag til kongen og til kongefamilien. Vi hørte reporter Iris Jakobsen Ågård der. Kong Harald har vært konge i 35 år. Han betyr mye for mange nordmenn. Vi skal snakke mer om det etter musikk fra Ella Lockert. Dette her, hva om det finnes noe mer?

0: her om helsesituasjonen til Kong Harald, som vi vet nå svært alvorlig. Den beskjeden kom for noen timer siden, litt over klokka ni I formiddag, og som vi hørte før musikken, så samles familien på Rikshospitalet nå. Hele Norge holder pusten og tenker på kongen nå.
1: Det veldig synd da. Det som det så får vi håpe det blir bedre. Så få god bedring.
2: Hva tenker du om hans innsats som konge?
1: Føler han har gjort en god jobb, det har aldri hørt noe dårlig om han.
3: Jeg synes han egentlig har gjort en veldig fin jobb. Setter pris på året han har satt inn. Og
4: ja, helt enig egentlig. Han fantastisk.
5: Da vil jeg ønske han masse god bedring. Jeg håper virkelig at han blir frisk.
6: Godt han har masse folk som bryr seg rundt, som bryr seg om han som rundt han nå.
0: Ja, det var noen tanker og følelser fra folk på gata I Trondheim som reporter Iris Jakobsen Ågård traff I formiddag. Med oss nå du, Harald Stangele, du kommentator I Aftenposten. Og hva leser du ut av de meldingene som kommer fra Slottet I dag?
7: Det meste den sier at kongens helsetilstand svært alvorlig, og når slottet sender ut en sånn melding, ja da det alvor. Kongen har jo som vi vet hatt flere sykehistorier tidligere, men det har aldri vært brukt akkurat den formuleringen. Vi vet jo også at hele familien nå hos han på Rikshospitalet. Familien, kongefamilien jo landets første familie, den flomlyst I bokstavlig talt fra vugge til grav, men det jo også en helt vanlig familie som nå opplever at, at familiens overhode svært, svært syk.
0: Mm. Og vi hørte jo ønskene om god bedring her, vi hørte folk si helt tydelig da at kongen betyr mye for dem. Kan du si noe om tilstanden landet og befolkningen befinner seg nå?
7: Jeg vil vel si at nasjonen trekker pusten, på, eller helpusten egentlig, ikke trekker pusten, men helpusten. På den ene siden så det en helt vanlig torsdag, der et strålende vær over hele landet, folk går til sine oppgaver, gjør sine oppgaver. Men så det likevel noe med at vi på tå hev, vi held pusten og venter på nytt. Ifra kongens sykeleie.
0: Mm. Jeg hørte deg si på TV litt tidligere I dag at svært mange nok følger seg som pårørende her.
7: Ja, og det tror jeg mange gjør. Kong Harald jo kallet nasjonens bestefar, men han mer enn det. Han en vi bryr oss om. Han har en eventyrlig sterk posisjon I det norske folk, og det gjør at vi på sett og vis pårørende alle sammen.
0: Mm. Med oss nå du også, Astrid Mæland. Du kommentator I VG og skrev litt tidligere denne uka om alvor I situasjonen, melding fra slottet, som da ikke var like optimistiske som vi vant til når kongen har vært innlagt tidligere. Denne gangen vet vi at det alvor.
8: Ja, absolutt. Vi husker jo at kongen var innlagt I februar på vinterferie I Tenerife. Hvis man ser tilbake på de pressemeldinger som slottet sendte ut da, så var det jo det var alvorlig når det en innleggelse, men da fikk vi høre at kongen responderte godt på behandlingen og at hans allmenntilstand var god, og dagen etterpå kom det en mer optimistisk melding. Sånn har det ikke vært den gangen her, det har vært omvendt. Det startet med en pressemelding som tilsynelatende ikke var så alvorlig. Det var en innleggelse etter en ordinær legesjekk, og så har det jo eskalert, og det de ordene som manglet I pressemeldingene til slottet som vi kan legge merke til, det står ikke at han responderer godt på behandlingen, det står ikke at kongens allmenntilstand god, og nå I dag så kom jo den mest alvorlige pressemeldingen av de alle, svært alvorlig, og hele kongefamilien på besøk her på visitt hos kong Harald, så vi skjønner jo det at det et helt annet alvor nå.
0: Ja, og nå avbryter en rekke politikere og aktører I norsk offentlighet utenlandsturer og reiser hjem. Stortingspresidenten avbryter sitt besøk på Island, utenriks- og forsvarskomiteen avbryter sin reise I Sør-Korea. Biskoppene som har besøkt paven I Roma drar tilbake derfra før planen, og statsminister Støre reiser ikke til en planlagt Tyskland-tur. Hvilken rolle har regjering og politikere opp I alt dette, Astrid?
8: Ja, nå det jo masse formaliteter, handlingsplaner som har vært arbeidet med I mange, mange år. Så nå det jo et stort apparat som skal I sving for å få det her til å gå.

0: gå riktig for seg, og den første som skal få beskjed om det store endringer, det jo statsministeren. Så det klart at det sier masse når både statsministeren og stortingspresidenten avlyser sine besøk, og utenrikskomiteen som allerede har dratt på til et utlandsbesøk langt av gårde, de kommer tilbake, så det sier jo noe om at de har fått alvorlige beskjeder fra slottet.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NTB at det berører ham sterkt at kong Haralds helse forverret. Kong Harald har vært konge da, i 35 år, Stangele. Hva slags plass har han klart å få i nordmenns liv i løpet av de årene?
2: Nei, han har fått en veldig sterk posisjon. Han er ikke bare en folkekonge, han er mer enn det. Han er blitt en slags folkets konge, og det er ingen arvelig titel. Det veks ut av det tette forholdet mellom folk og drott, som det på litt gammeldags språk heter. Og jeg tror det har med kong Haralds personlighet å gjøre. Han er ingen selvsikker konge, han er ingen skråsikker konge, og han er definitivt ingen selvopptatt konge. Han har et beskjedent og varmt ego i en konges opphøgde skikkelse, og det tror jeg er nøkkelen til å forstå den helt spesielle posisjonen han har i det norske folk.
1: Og kongens helsetilstand er altså forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Vi følger den situasjonen her i dagens. Dere blir fortsatt med oss, Harald Stangele og Astrid Mæland, mens vi hører denne fra Gabrielle når klokka 13:22 her i NRK P1. Du får Eg ser deg.

0: Jeg ser deg, sang Gabrielle her I dagens NRK P1 på denne spesielle dagen, der hele sendingen handler om nyheten fra slottet om at Kong Haralds helse forverret og svært alvorlig nå. Dere fortsatt med oss direkte kommentator I Aftenposten, Harald Stangele og Astrid Mæland I VG, også kommentator, og I dag kongefamilien samlet på Rikshospitalet, der du også Astrid. Hvordan det?
1: Rikshospitalet jo en byggeplass for tida, så det ganske masse bråk og drønn, og det borres, og så det masse trafikk rundt her da. Jeg står og ser på helikopterpadden på sykehuset, der det var en politimann I sted. Det en del politi rundt her, og så det masse presse som har sittet her I mange dager med store telelinser og har med seg stoler og har hatt vakt her I mange dager allerede.
0: Mm. Kronprins Haakon regent nå, men vi har også hørt ham snakke mange ganger om det å ta vare på flokken I andre vanskelige tider, Astrid. Kan ikke du si litt om den delen av bildet nå, den situasjonen familien står I?
1: Ja, det sant at kronprinsen har snakket om det, og de har jo stått I store vansker de siste årene av kongefamilien vår. Det har vært masse kritikk og problemer og masse uønsket oppmerksomhet, og da har jo kronprinsen lagt vekt på nettopp det, og vi så det I forbindelse med Epstein-saken, da kronprinsesse Mette Marit understreket hvor mye støtte hun hadde fått nettopp av kong Harald og dronning Sonja, svigerforeldre sine, og vi har framstått som en samlet flokk, og det gjør det jo her I dag, og vi har sett de forskjellige bilene med PST-eskortet komme inn her. Nesten hele familien på besøk hos kong Harald, og som I motsetning til de tidligere dagene denne uka her, så har de ikke dratt. De har vært her siden I dag tidlig, klokka 9, mens tidligere I uka så har de jo hatt kortere visitter på en time eller der omkring.
0: Ja, og det jo bare under et døgn siden kronprins Haakon sto alene der da, på slottsbalkongen og så på da garden hadde sin årlige drilloppvisning. Kronprinsen altså regent, mens kongen syk. Hvor forberedt kronprinsen på denne situasjonen her, Harald Stangele?
2: Nej, det klart at en kronprins må være forberedt på en slik situation og en sånn helsekrise som dette for kongens vedkommende. Det jo også en konge som har hatt helseutfordringer tidligere. Kronprins Haakon har fungert som regent en rekke ganger tidligere. Kjenner han, og dette kan han. Selv om hver situasjon på sett og vis ny, så det noe gjenkjennelig I dette.
0: Og tidligere I dag har ordet trygghet blitt brukt om den måten regenten nå står I situasjonen, men jeg har skjønt at ordet trygghet ikke det kongen selv har brukt om tida da han selv ble konge, men nå hører vi folk kalle ham landets bestefar, ikke sant? Og man trenger ikke å være monarkist for å sette kongen høyt. Du har jo møtt ham flere ganger selv, Stangele, og skrevet flere bøker om ham. Den posisjonen han har blant nordmenn I dag, den ganske unik, eller hvis vi skal sammenligne med andre land I Europa, for eksempel?
2: Ja, jeg har nok heldigvis bare skrevet en bok, ikke om han, men med han, en samtalebok. Men det jo helt riktig at hans første reaksjon da han ble spurt om hvordan har du det etter at kong Olav gikk bort I 17. januar 1991, det var jo jeg lettere livredd. Og han sa flere år senere, altså da vi jobbet med den boka, at han var ikke helt sikker på om den følelsen hadde gitt seg ennå, da vi tilbake I 2020. Og han la også til at kanskje det kunne være sunt å ha den følelsen I en posisjon som det å være konge. Og jeg tror at I mye av dette så ligger igjen noe av nøkkelen til den sterke posisjonen han har. Han har hatt mot til å vise sårbarhet. Han har snakket om at han ble redd da han fikk kreft I diagnosen. Han har snakket om at han var lite stolt over og begynte å gråte på minnemarkeringen da han held tale I Oslo Spektrum etter 22. juli. Mm. Altså, han har tørt å vise fram sin egen sårbarhet I å gå så dårlig som han gjør, mens bestefar keisaren kong Håkon isolerte seg på slottet da han ikke lenger kunne gå uten hjelpemidler. Så det er noe med den varme og alminnelige personen kong Harald er, midt oppi at han også er symbolet for et helt land og for en helt nasjon, og har denne opphøgde posisjonen som en konge er.
0: Takk skal dere ha, begge to, Astrid Mæland i VG og Harald Stanghelle i Aftenposten, for at dere kom hit i dagens for å snakke om kong Harald, som altså vi vet har en forverret helsesituasjon. Det er alvorlig. Vi skal straks til Slottsplassen nå, der mange tenker på kongen. Noen legger ned blomster også. La oss høre litt.
3: Det er for å vise respekt til vår kjære konge, vår statsoverhode, og vi har jo sett opp til han, og da tenker jeg at det er viktig å kanskje også gi litt tilbake da, i form av kanskje legge ned blomster, men også tenke på familien.
4: Jeg kan vise min respekt og kjærlighet til en god konge. En som samler landet, samler folket, som har omtanke og kjærlighet for alle. Om du er gutt som elsker gutt, eller jente som elsker jente, eller ja, det sier mye om hvem han er.
5: Jeg krysser fingrene virkelig og håper at det går bra, og ønsker alt godt til både kongen og familien.
0: Ja, det sa folk på Slottsplassen litt tidligere i dag. Nå er det sånn at garden marsjerer og spiller opp Karl Johans gate. Vi skal videre her i sendinga og til Slottsplassen ganske snart. Du skal også få musikk i løpet av de neste minuttene her i NRK P1. Dette er Metteson. Låta du hører heter Water, og du hører på dagens i NRK P1 klokka 13.32.

0: Mäktig stemmen till Mettesson, du fick Water I NRK P.
1: Detta är dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P.
0: Og I går fikk vi se dramatiske bilder fra Himalaya. Enorme mengder is, stein og gjørme raste ned I en elv på grensa mellom Nepal og Tibet, og utløste en voldsom flom. Minst 270 mennesker døde, og nesten 1000 savnet. Og TV-bildet viser sammenraste hus, biler som flyter I vannmassene, og en metallbro som blir revet bort. Helikopteret fløy gjennom dagen inn og ut av katastrofeområdet med overlevende, men helikopteret klarte ikke å lande flere steder, og redningsarbeidet ble veldig vanskelig. Du kan lese mer om det inne på nrk.no. Vi tar værvarslet nå fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det pent vær, men det blir mye skyer, mer skyer på vestkysten utover dagen. Longyearbyen får 6 grader. I Nord-Norge blir det lett skyet pent vær, og litt stigende temperatur både I Nordland, Troms og Vestfinnmark. Det blir fortsatt en del skyer I Østfinnmark, men også der blir det lettere utover ettermiddagen og kvelden. Kirkenes får 11 grader, Alta 13, Tromsø 16 grader, Bodø 17 og Mo I Rana får 21 grader. I Møre og Romsdal og Trøndelag blir det fortsatt sommerlige temperaturer over 20 grader, men det kan dukke opp noen ettermiddagsbyger lokalt med torden. Mest utsatt sørlige deler av Trøndelag og Nordmøre. Trondheim får 21 grader, Ålesund 22 og Meråker 24 grader. I resten av Sør-Norge blir det fortsatt varmt og mye pent vær, men det mulighet for noen spredte byger utover dagen, vesentlig I indre strøk. Bergen og Stavanger får 24 grader, Kristiansand 21, Oslo og Lillehammer 23 og Fredrikstad for 22. Klokka 13.37, og dette NRK P1 og Dagens, som gir deg musikk fra Camilla North akkurat nå.

0: Musikk fra Camilla North her I dagens I NRK P1. Du fikk som du en og klokka bikka 13.40. Og I dag så handler alt om situasjonen rundt Kong Harald. Hans majestet kongens helsetilstand svært alvorlig, melder slottet I dag, og kongefamilien samlet på Rikshospitalet. Stortingspresident Masud Gharahkhani avlyser sitt Island-besøk og reiser hjem til Norge, og det samme gjør biskoppene og preses som befinner seg I Roma, der de jo var og traff paven I går. Dette sa preses Olav Fykse Tveit til NRK for kort tid siden.
1: Det en melding som vi dessverre visste kunne komme. Vi jo alle glad I han, og vi ønsker å uttrykke vår støtte, og vi ber for han, og vi ber for familien I denne spesielle tida.
0: Ja, det sa preses Olav Fykse Tveit fra Roma litt tidligere I formiddag. Nå kommer han hjem til en nasjon hvor det hviler et stort alvor akkurat nå, og nå skal vi direkte til Slottsplassen, hvor du befinner deg, reporter Andreas De Brito Jonassen. Vi hører at det spilles I bakgrunnen der. Hvordan ser det ut der nå?
2: Akkurat nå det mye folk samlet her på Slottsplassen, og musikken dere hører, gamle jegermarsj som spilles av gardemusikken, det skjer I forbindelse med vaktskiftet som garden gjør her hver dag klokken 13.30. Det ble litt oppstuss I forsamlingen her med folk av både turister og nordmenn som har samlet seg, noen bare for å gi de for å besøke hovedstaden, mens andre her for situasjonen med hans majestet kongen. Men det ble fort litt roligere når gardevaktene kunne informere om at dette et standard vaktskifte og ikke noe knyttet til kongens helsesituasjon som sådan. Det mange mennesker her, flere hundre, og folk som stopper opp, legger ned blomster. Det har blitt en anselig mengde blomster etter hvert foran slottet. Mange som står I ja, litt sånn ettertanke og funderer nok over sitt eget kanskje forhold til Kong Harald og kongehuset I denne stunden og preget av alvoret som du nevner som hviler over kanskje hele landet.
0: Mm. Både vanlige folk og presse samler seg der. Hva sier mennesker du har fått snakke med I dag da?
2: Mange ganske emosjonelle og tenker tilbake på årene de har hatt Harald som monark da, I landet vårt, og for mange av dem har det vært hele livet. Og de snakker om en konge som har vært som en bestefar for dem, en samlende figur, en varm og kjærlig person som har vært et godt symbol for Norge, det flere som har sagt til meg. Og det mange som ganske preget av stundens alvor og tenker mye på hvordan kongefamilien har det og kongen.
0: Mm, naturlig nok. Vi skal høre noen tanker vi, Andreas, fra et par som oppsøkte plassen I formiddag.
3: Det trist, og det betydningsfullt for hele landet her.
4: Det berører meg, det gjør det. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle oppleve det når jeg bor I Tyskland, og så jeg her I Oslo I dag. Men det fordi at vi har et bryllup vi skal feire, og vi snakker akkurat om det I gjengen, at det livets gang. Det glede og sorg som henger veldig tett sammen også, da.
5: Jeg ser ham som en farfigur for nasjonen, som kan holde alle sammen. Fordi det var så mye konflikt, jeg tror, I samfunnet I siste årene.
0: Ja, det sa noen av menneskene når jeg kom etterpå Slottsplassen litt tidligere I dag, hvor du med oss, reporter Andreas De Brito Jonassen. Det sånn at det jo selve flagget og slottets flaggstang der kameraene vil fokusere litt ekstra på. Hvorfor det? Kan du høre meg, Andreas?
2: Nå hører jeg, beklager. Det var litt teknisk prøbbel her.
0: Sånn skjer. Jeg spurte deg, Andreas, om dette med flagget og flaggstangen på slottet, som kameraene naturlig nok kommer til å fokusere på. Kan ikke du fortelle oss litt om hvorfor det?
2: Ja, så klart. På flaggstangen som står over slottsbalkongen så vajer det jo et rødt flagg med den gyllene riksløven riksvåpene på. Og dette kongeflagget. Og når da et budskap om monarkens død kommer her I Norge, så signaliseres det også da ved at kongeflagget fires ned til halv stang. Derfor jo pressen veldig opptatt av om det noe bevegelse der oppe I det flagget. Og folk som her har jo også fått med seg dette og kikker stadig stadig opp og ser om det skjer noe, men foreløpig vaier flagget stolt i toppen av stangen over slottet.
0: Mm. Og det jo ikke veldig lenge siden da, Andreas, at 10.000-vis av nordmenn, over 100.000, samlet seg foran slottet for å feire og ro sammen, ikke sant, under fotball-VM. Andre ganger så har folk møttes der i sorg. Hva slags funksjon har slottsplassen da?
2: Det er vel kanskje en blanding av begge de to funksjonene som du nevner. Mange som er her i tilsorg og ettertanke og kanskje frykter at det verste skal skje med Kong Harald, men også mange som er her og egentlig feirer hans gjerning som konge og snakker til meg og, om at de er så glad for den innsatsen han har gjort for landet vårt i disse mange årene han har sittet som Norges konge, og at de vil vise ham respekt og omtanke ved å komme hit og være her i dette øyeblikket, og på den måten feire hans liv da, og hans kongegjerning. Mm.
0: I går fulgte kronprinsregenten drilloppvisningen til hans majestet kongens garde alene fra slottsbalkongen der. Nå samler pressen og andre seg på slottsplassen, hvor du er, Andreas de Brito og Jonassen. Takk skal du ha for rapporten derfra. Så skal vi snart nordover og til Trøndelag, for Høylandet har vært mye besøkt av kongeparet, og er et favorittsted for fiske for kongen, faktisk. Neste uke skulle egentlig dronning Sonja tilbake, og vi skal direkte til Høylandet etter musikk, denne gangen fra Theos her i NRK P1.

0: Didn't see it coming sang til oss her I dagens klokka blitt 13.50 og samtidig som vi fikk nyheten om at kongens helsetilstand alvorlig forverret startet I formiddag en lenge planlagt dugnad I den trønderske bygda Høylandet. Kongeparet skulle etter planen komme på offisielt besøk onsdag I neste uke, men først avlyste jo kongen og under dugnaden så ventet alle på beskjeden om at dronningen uteblir hun også. Reporter Elisabeth Skarre, du på Høylandet og med oss nå. Hvordan forholder bygda seg til de dramatiske nyhetene vi har fått I dag?
1: Ja, det jo en stor kontrast mellom nyheterne fra Oslo til det vi ser her på Høylandet. Her skinner sola fra skyfri himmel og et titals mennesker akkurat ferdig med en dugnad. Gresset slått, veikantene renset og denne statua av bygdas store helt, langrennsløper og OL-vinner Pål Tyldum vasket skinnende rein. Det var her ved denne bronsefiguren at kongeparet skulle ønskes velkommen på sitt første offisielle besøk I denne kommunen da, på onsdag. Og Kåre Georg Grongstad, du har ledet denne dugnadsgjengen I dag. Hvordan har det vært med det bakteppet med stadig utviklende nyhetsbildet?
2: Ja, det var jo trist på morgenen I dag at vi kom I gang med dugnaden, at den meldingen jeg kom at det var forverret, men vi så jo det som vi burde fortsette å gjøre ferdig jobben vår. Etter å ha, målet var jo at det skulle være fint og ryddig og ordentlig til besøket kom. Så vi noen har fått gjort ferdig jobben og vi har fått det rent og fint rundt halen og alt skal være på stell. Mm.
1: Vi har også med oss ordfører på Høylandet, Ole Joar Flott. Vi ser jo nå opp mot den rødmarte barneskolen der unger skulle ta imot kongeparet. Nå klokka 10:50 så fikk du beskjed om at også dronninga har formelt avlyst dette besøket. Hvordan det å nå vite at det blir ikke noe kongebesøk på Høylandet, I hvert fall på en god stund?
3: Aller først så må vi få rette våre tanker til han som sett kongen og hans familie med håp om det aller, aller beste. Vi skjønner jo at situasjonen alvorlig, men han jo I det aller, aller beste hender der han nå, så vi håper og tror på at det her forhåpentligvis får en godt utfall. Så det jo sånn som en Kåre Grunstad var innom her. Vi har jo forberedt oss på besøket, så det jo først nå for et times tid siden at vi fikk offisiell beskjed på at det dessverre ikke blir. Men jobben jo ikke forgjeves. Vi holder I gang. Vi klare til å ta imot kongehuset på besøk ved enhver anledning vi, så vi finner sikkert tid og sted på et senere tidspunkt.
1: Det blir ikke noe offisielt besøk, men det skal sies at Høylandet har vært et fristed for Kong Harald I mange år. Over 10 ganger har monarken vært her for å fiske laks. Og en av dem som har vært med nede I elva, det du, Lunds Mørkve. Hvordan har det vært?
4: Så kongen, han jo en veldig interessert laksfisker. Og faktisk veldig god til å fiske laks. Så det selvfølgelig en av de grunnene til at den kom hit. Men den viktigste årsaken, tror jeg, til at den kom igjen for en gang, det at laksfiske består seg jo ikke litt grann til å fiske, men veldig mye pauser vi sett på elvebredden, og det ene historien tar det andre, og så videre. Og det her lukket lille miljøet som da han har som et fristed, det tror jeg en veldig viktig årsak til at han kom igjen flere ganger.
1: Du har fortalt meg at det en kulp eller noe sånt nede I elva her som oppkalt, eller som har fått et kongelig navn?
4: Ja, det høl da, som vi ser oppi her, som heter kongehøl da, og det oppkalt etter kongen. Ja.
1: Hvordan en som laksfisker da?
4: Han god til fisk, vet du. Så han er veldig lang erfaring. Jeg tipper han fisket nesten hele livet. Fisket laks, han fisket overalt. Og en veldig god fisker, men like så god sosialt det lille timene vi sett og prate og lyge og står I, fordi at han jo en stor humorist, og han veldig lett for å flir, og han også god til å fortelle historier og selv kongen.
1: Hvilke tanker gjør du deg nå med de nyheterne som kommer fra Rikshospitalet?
4: Nei, det jo trist for hele folket det, og visste at en sånn mann som har holdt hele nasjonen på et vis ihop med måten jeg gjør på, så når det går mot slutten, hvis det gjør det, så det jo veldig trist, og det berører jo alt.
1: På Høylandet det altså ingen som forventer noe kongelig, offisielt kongelig besøk på en stund, men de har I hvert fall fått shine opp sentrum, Anniken, og nå alles oppmerksomhet rettet mot nyheteren fra Oslo. Mm.
0: Takk skal du ha, reporter Elisabeth Skarru og de andre I, på Høylandet I Trøndelag. Det jo sånn at hele landet tenker på kongen I dag. Vi skal høre fra gata I Kristiansund, hvor NRK I dag møtte Nord Skomsøy.
5: Jeg synes han en sånn fantastisk mann. Jeg har beundret han for det han har vært fra han ble forelsket I dronning Sonja. Hvor stor kjærlighet han hadde, hvor tålmodig han var som ventet og som nekta å gifte seg med noen andre. Han ville bare ha henne. Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen. Og jeg så glad I kongehuset. Han har betydd så mye og betyr mye for meg. Jeg satt nesten på gråten for jeg gikk ut I dag. For det så mye følelser. Det humoren, det smilet, det varmen, omtanken, og det at han aksepterer andre, han så hjertelig, og han seg selv, rett og slett. Og snakker ikke så stort om, hva skal jeg si, ikke seg selv, men så likende, bare. Så menneskelig, så kjekk, god, forbilde, som skulle alle vært.
0: Ja, der hørte du hvordan Norill Skomsøy tenker og føler det på en dag som denne. Du kan lese mer om kongens helsesituasjon inne på nrk.no. Fram mot klokka 14 nå, og en nyhetsoppdatering får du musikk her I NRK P1.

0: Crowded House, siste låt ut I dagens I dag, du fikk Weather With You. De som har vært med å lage denne sendingen her, det Kari Stenhjem, Jon Arne Hoff Johansen og Mathias Nylena, sammen med Even Nilsen som var produsent I dag, og meg som heter Anniken Sande Krøvel, og takker så mye for følge. Straks får du lokale sendinger, men nå klokka 14. Og vi skal få nyhetene, og Julie Brende Helle, folk samler seg nå på Slottsplassen.
1: Ja, flere har tatt turen for å legge ned blomar og vise sin støtte til Kong Harald. Hele Norge følger nå Kong Harald sin helsesituasjon tett. Kongen ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den næraste familien rundt seg. NRK har møtt flere som preget på Slottsplassen.
2: Og det en takk for det som har vært, også varme tanker for det som kommer, enten det fortsatt med Kong Harald eller med en ny. For altså, monarki en ubrutt linje, og monarkiet også personavhengig, og da jeg ikke redd I det hele tatt når vi har Håkon som vil bli den neste.
3: Nei, det jo trist. Jeg jo stor støtter av det monarkiet står for, og ja, jeg jo veldig glad I han, bestefaren våres.
1: Kongen betyr mye for svært mange, sier kommentator I Aftenposten Harald Stanghelle.
4: Kong Harald jo kallet nasjonens bestefar, men han mer enn det. Han en vi bryr oss om, og det nok slik at svært mange føler seg som pårørende når sykdomsdramatikken så sterk som den nå. Han har en eventyrlig sterk posisjon I det norske folk. Han ikke bare en folkekonge, han vokset fram som folkets konge, og det ingen arvelig titel, men det sier litt om de tette banna som mellom folk og drott, som det heter I en litt arkaisk måte å uttrykke det på. Og akkurat når kongen alvorlig syk, og tilstanden svært alvorlig, som slottet forteller I dag, så utløser det sterke kjensler ute blant folk.
1: Preses Olav Fiksetveit I den norske kyrkje, som avbryt sin reise I Roma for å komme hjem til Norge, fortell hvordan vi kan håndtere usikkerheten som nå oppstår.
5: Vi må være selv, og så må vi finne det vi kan snakke sammen med det som oss nær. Og så må vi tenke at dette skal vi stå I sammen, og det først og fremst det som står kongen nær, som vi må tenke på og ha omsorg for I våre tanker og våre bønner akkurat nå.
1: Vi gjentek hovedsaken vår I NRK Nyheter I dag. Slottet opplyste like etter klokka 9 I dag at helsetilstanden til Kong Harald blitt verre, og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien samlet på Rikshospitalet. Du kan følge saken I alle NRKs kanaler. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
6: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Fergal Sharkey og Maria McKee sang A Good Heart. Velkommen til ettermiddag I Vestfold og Telemark på en veldig rar dag I Kongeriket Norge. Vi håper at kongen skal bli frisk, og så skal vi snakke litt om det og litt om andre ting de neste tre timene. Produsent I ettermiddag Marianne Åkman, utegående reporter Robert Hansen, og jeg heter Kristina Førli Aas. Det vakthavende meteorolog Rafael Escobar Løvdal som kan fortelle at foreløpig været ganske bra I Vestfold og Telemark.
1: Den sommerlig. Vi har temperaturer godt over 20 grader mange steder, men det går noen regnbyger, og det vil det gjøre utover ettermiddagen. Nå på sommerstid så kan jo de ha torden I seg lokalt. Ikke de store endringene utover kvelden, så disse bygene vil nok kunne gå litt til og fra, men for mange så vil det nok oppleves som en fin sommerlig kveld med rolig vindforhold før regnet kommer I morgen.
0: Går det an å si noe om hvem som har størst risiko for regnbyger I kveld, eller?
1: Egentlig ikke. Eller, nå ljuger jeg litt. Det det jo. Fordi langs kysten det mindre sjans enn inn I landet. Så du langs kysten, så har du større mulighet for en fin sommerkveld enn om du litt inn I landet hvor du kan for det en fin sommerkveld, men du har en mulighet for disse bygene.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

0: Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. God ettermiddag, Robert. Hvor du I dag?
1: Nå har jeg kommet meg til Seljord og på en liten utekonsert på Eventyrøya, denne fantastiske idrettsområdet her I Seljord. Og vet du om du hører bakgrunnen om det noe musikk her?
0: Det en vakker sang. Hører du det?
1: Det nemlig en åpning av en dagsturhytte akkurat nå som vi med på nå. Og her både ordfører og fylkesordfører og masse folk. Fordi disse dagsturhyttene, det skal gjøre at folk kommer seg ut på tur, og det altså åpning av en slik en akkurat nå her.
0: Og så har jeg skjønt at senere så skal du besøke en helt spesiell hage.
1: Ja, her går det fra hytte til hage, så I dag det ganske grønt å være utegående reporter.
0: Ja, vil du ikke si noe mer om hagen, eller skal det være hemmelig?
1: Den hemmelig. Den
0: okay.
1: hemmelig.
0: Ok, da gjelder det bare å følge med hvis du vil få med deg hva slags hemmelig hage Robert skal besøke.

0: Det ville vært både skummelt og nervepirrende hvis vi noen gang skulle befinne oss I den situasjonen. Men det faktisk sånn at du ikke trenger å sitte alene og grue deg på gangen mens du venter på tur. Røde Kors de har nemlig noe de kaller for vitnestøtte. Kristoffer Seiersten, du seniorrådgiver I Norges Røde Kors, og hva ligger I vitnestøtte?
1: Det som ligger I vitnestøtte, det helt kort å være en trygghet og en støtte for de som kommer og skal forklare seg I retten. Så den støtten og den tryggheten, den gir vi jo gjennom praktisk informasjon. Altså det å rett og slett bli forklart hvem kommer til å stille spørsmål, når skal man inn, når skal man ut, og hva det som egentlig venter meg inne I salen.
0: Ja, men hvordan møter vittnene vittnestøtta si da? Møtes de bare sånn I gangen rett før rettssaken, eller har de mer god tid på seg?
1: Nei, altså ofte så det I gangen før man skal inn og forklare seg. Vittnestøttene jobber oppsøkende I domstolen, så de tar kontakt med de som kommer inn der og spør, skal du vittne I dag? Lurer du på noe? Og så vi veldig glad hvis noen tar kontakt på forhånd, for da kan vi jo arrangere enda mer. Da kan vi jo invitere, kanskje man har lyst til å se en sal før saken går, gjøre seg kjent med tinghuset. Da blir ting mye mer, da blir det mindre skummelt å komme når du først skal forklare deg.
0: Mm. Men hva handler selve samtalene mellom vitne og støtta om da? Hvordan snakker man om dette her for å senke skuldrene?
1: Ja, vi veldig opptatt av at man ikke skal snakke om selve saken, så det styrer vi unna. Vi ønsker ikke å påvirke liksom selve vitnemålet, men det det praktiske. Dette folk har jo ikke for vane å vitne I retten, så man har gjerne en del praktiske spørsmål, lurer litt på hvem det som kommer til å stille meg spørsmål, hva forventes av meg som vitne. Så det gjerne den innledende samtalen. Og så har vi da ekspert I small talk og det å dempe litt sånn utrygghet og det da å kunne snakke om vær og vind eller fotballkampen eller hva det skal være for noe det fungerer ganske godt da lander man før man skal inn og forklare seg
0: Mette Soli Brønn du førstekonsulent I Vestfold Tingrett hvordan merker dere at vitnestøttene utgjør en forskjell for det vitne som skal inn og forklare seg?
2: Det jo dommerne som veldig ofte merker det at vitne føler seg trygt når det kommer inn I salen. De godt forberedt, vet hva de skal, ikke hva de skal si, men hvem de møter, og kan forklare seg da, og gi god svar på de spørsmålene som stilles da fra parten I saken.
0: Mm. Mm-hmm. Hva det dere opplever at vitnene I første omgang trenger å forberedes på da?
2: Ja, altså, de vil vel trygges på at det de møter mennesker som ikke skal sette de fast, altså stille spørsmål som vanskelig å svare på, og der jo gjerne vitnestøttene de forklarer at de blir stilt spørsmål utifra hvilken forklaring de for eksempel da gitt til politiet tidligere.
0: Mm. Ja, det skjønner jeg godt, for jeg har observert en del rettssaker, og det kan virke sånn noen ganger, som at disse advokatene vil prøve å sette vitnene til veggs.
2: Ja, de vil jo gjerne ha frem et poeng, men det ikke som på film og amerikanske serier. Det foregår heldigvis litt annerledes I norske domstoler.
0: Jeg vet ikke hvem av dere som har det beste svaret på dette her, men hvis jeg skulle bli innkalt som vitne her I distriktet om et par uker og kjenner at jeg gruer meg, hvordan går jeg da fram for å få en vitnestøtte?
1: Ja, jeg kan ta den. Du kan henvende deg enten direkte til Tønsberg Røde Kors, det så kontaktinformasjon på hjemmesiden der hvis man skal vitne I Tønsberg. Eller så kan man også ta kontakt med sin lokale domstol hvis det et annet sted I landet, og så vil det være informasjon om vitnestøtte der.
0: Men så vet jeg at dere også gjerne vil ha flere frivillige vitnestøtter. Hvordan går man fram hvis man har lyst til å bidra som det?
1: Ja, det egentlig samme fremgangsmåte, men jeg tenker at hvis man har lyst til å bli vitnestøtte, så må man jo ha litt tid på dagen, for det på dagtid dette foregår. Og så må man være en trygg, solid voksen. Og da det bare igjen å ta kontakt med enten Tønsberg Røde Kors her, da. Vi særlig på utkikk etter noen I Tønsberg, for her trenger vi å fylle på rekkene litt, eller den lokale domstolen.
0: Må man ha veldig mye tid til overs for å ha en sånn rolle, eller?
1: Ikke veldig mye. Vi

0: Vi sier at man må ha to dager I måneden helst, og det hjelper jo også med å skape kontinuitet, for det å bli en god vitnesstøtte, det tar litt tid, man må ha litt erfaring, og da må man også gjøre det jevnlig.
1: Tusen takk skal dere ha begge to, Kristoffer Seiersen, som også seniorrådgiver I Norges Røde Kors, og Mette Solli Brønn, som førstekonsulent I Vestfold Tingrett.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Kenny Loggins og Footloose hørte du her I ettermiddag I Vestfold og Telemark, der det straks blir en lokal nyhetsoppdatering. Først gir vi ordet til Alex Warren, og låta Ordinary.

0: Alexa Warren sang Ordinary der altså, og da har klokka passert 14:30, og vi skal ta en titt på det lokale nyhetsbildet, Marianne.
1: Dagens regelverk for mobilsporing hindrer politiet I å avverge tragedier, mener advokat Håkon Brekkhus. Han bistandsadvokat for faren til femåringen som ble funnet under et stup I nærheten av Grenlandsbrua I Brevik I juni. Brekkhus mener en endring I lovverket kunne endret utfallet av tragedien. Brekkhus foreslår en snarlig endring av politiloven, noe som gir politiet mulighet til å spore mobiler I savnetsaker uavhengig av hvordan politiet klassifiserer forsvinningen og hvilken risiko de vurderer det til å være. Leder for operasjonssentralen I Sør-Øst politidistrikt Frank Gran sier til å vise at han enig I at politiet bør kunne spore telefoner. Saken om Sanne og Høgenhals som mulige skoletomter kommer tilbake til politisk behandling 2. September, det melder Sandefjord kommune. Saken ble utsatt før sommeren og ikke endret siden den gang. Politikere og administrasjonen har nylig besøkt 3 skoler I Oslo for å hente erfaringer til arbeidet med fremtidige skolebygg I Sandefjord. Planen at saken om fremtidig skolestruktur skal behandles senere I høst. Det de folkevalgte som avgjør veien videre for arbeidet, og fremdriften avhenger derfor av beslutningene som tas nå. Kronprinsens planlagte besøk til Færder Nasjonalpark 31. August til 1. September 2026 avlyses, opplyser statsforvalteren I Vestfold og Telemark. Bakgrunnen den alvorlige helsesituasjonen til Hans Majestet Kongen, står det I pressemeldingen. Det kongelige hoff har opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at hans kongelige høyhet kronprinsregenten og hennes majestet dronningen avlyser sitt program. Statsforvalteren I Vestfold og Telemark har mottatt meldingen med forståelse. Våre tanker går til Hans Majestet Kongen og den kongelige familien, heter det I pressemeldingen. Og I en nyhetsmelding som ble meldt I ettermiddagssendinga 2 ganger I går I forbindelse med at Sven Tore Løkslid formelt søkte fritak fra vervet som fylkesordfører, meldte vi at det var kommet varsler mot Løkslid. Det kan ikke NRK dokumentere, og NRK beklager feilen.
2: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Thomas Dybdahl, Sunshine, hørte du her i ettermiddag i Vestfold og Telemark i NRK P1. Og nå går det mot en helg med skikkelig mye regnevær, men det foreløpig ganske bra ut dagen i dag, selv om det kommer noen regnbyger, forteller meteorolog Rafael Escobar Løvdal.
1: Den sommerlig. Vi har temperaturer godt og 20 grader mange steder, men det går noen regnbyger, og det vil det gjøre utover ettermiddagen. Nå på sommerstid så kan jo de ha torden i seg lokalt. Ikke de store endringene utover kvelden, så disse bygene vil nok kunne gå litt til og fra, men for mange så vil det nok oppleves som en fin sommerlig kveld med rolig vindforhold før regnet kommer i morgen. Yes, all

0: Unni Wilhelmsen won't go near you again. I dag åpner altså en ny dagsturhytte I Seljord, og planen at alle kommuner skal få en sånn hytte. Men hva egentlig det for noe? Det skal vi straks finne ut av, for Robert han dro til åpninga, han der fortsatt, og hytta ble åpnet med en høytidlig fanfare. Ja, det hørtes fint ut, Robert.
1: Ja da, her var det litt tidlig og mye folk. Vi på Eventyrøya da, I Seljord, som ligger flott her I sentrum ved vannet. Og her, her en ny hytte, gitt. Det gamle pumpehuset har blitt en hytte. Og Asbjørn Storhusten, du litt initiativtaker her, I hvert fall her I kommunen da. Du jobber som næringssjef og kultursjef. Dette var pumpehuset I gamle dager.
2: Det var her vi renset vannet som alle folk I Seljord skulle drikke, og som vi pumpet opp til vanntårn og ga vanntrykk.
1: Og så tenkte du, det kan bli en fin dagsturhytte, du?
2: Ja, da denne ble jo utfaset for en 6-7 år siden, og jeg har stått tom, og så den jo midt på en fantastisk plass. Jeg på en liten høyde her på Eventyrøy, med idrettslagets aktivitetsplasser, bastur, badeplass, sandvolleyball, paddelbaner og midt I et nærturmiljø så pass, og det her passer jo kjempeflott med en dagsturhytte så folk kan bruke som et mål for å komme og når de ute på tur
1: og inne det altså litt møbler og det forskjellige en liten peis faktisk også men vi kan snakke med den etterpå Gro Kabbe, du har vært med I prosjektgruppa da for det skal altså slike hytter I alle kommuner hvis alt går etter planen
3: Ja, det skal I alle 17 kommunene. Og nå Seljord først, og Nissedal og Drangedal de neste.
1: Og dette altså små, flotte hytter som ligger I kommunene, som et slags turmål hvor du kan varme deg. Hva mer kan man gjøre I hyttene?
3: Her kan du faktisk lese. Det et mikrobibliotek I alle hyttene.
1: Ja, for du mikrobiblioteksjef.
3: Ja, du kan kalle det sånn. Det det å spre lesegleden når du på tur. Sitte, du kan ikke låne med deg bøkene hjem, men du kan sitte ute eller inne og bla I bøkene og lese I bøkene.
1: Men trengs disse hyttene da? Kan man ikke gå tur uten å ha en hytte?
3: Nei, det en ny opplevelse. Du kan komme deg inn og være med deg, og du kan treffe mennesker. Du kan gå her alene og slappe av. Du kan gå sammen på tur.
1: Og Asbjørn, dere var kjapt ute her I Seljord.
2: Ja, vi hadde jo tanken, ideen og driven på gang, så når vi så at fikk vite at fylkeskommunen så på dette prosjektet, Ja vel, da henger vi oss på, og vi gjør det ganske kjapt. Vi kan jo ikke dra dette ut. Vi bestemte at da tar vi det der, og vi gjør det sånn, sånn og sånn og sånn.
1: Og prislappen var?
2: Ja, den kommer nok på 1,6, denne ombyggingen av dette gamle huset, til det vi bruker nå.
1: Men mye av de pengene kommer jo fra forskjellige kilder, altså kommunen har ikke så mye utlegg her.
2: Nei, kommunen ikke noe særlig dyktig til å spytte inn store penger I slikt. Vi får penger fra andre. Det være spillemidler fra sparbankstiftelser. Vi har jobbet mye dugnad, spesielt idrettslaget. Så vi har klart å finansiere, og så får vi jo igjen momsen. Og så klarer vi å få det på plass på den måten.
1: Og Gro, dette må alle kommuner få til.
3: Ja, det det som målet, som jeg jobber hardt mot det. Så superviktig.
1: Ok, jeg kommer tilbake, så kan vi ta en liten tur inne her for å vise litt fram når vi kommer tilbake om litt.

0: Einar Flå var dette her som sang Passenger on Earth. Vi var for få minutter siden og var med på åpningen av den nye dagsturhytta I Seljord, og planen altså at alle kommuner skal få en sånn hytte. Du lovte at vi skulle få se litt inne, Robert. Eller høre litt inne.
1: En bitte liten rundtur må vi få når først her I Seljord. Vi på utsida av hytta. Hytta på størrelse med en sånn god gammel, vet du, gamle hyttene I gamle dager som var store, men ikke for store. Den firkanta og litt sånn grønnbrun. Og utenfor så det et lag med ved faktisk. For inne, skal jeg ta med Marte Aksnes her. Marte prosjektleder for dette her. Inne så det faktisk en peis, en liten peis, en ovn, Marte.
2: Ja, det det. Det for å kunne være her også om vinteren, og når det kaldt, så det kan være hele året.
1: Vi skal beskrive det rommet. Det ganske sånn enkelt, for det det finerplater, og så det en liten ovn, og så det noen enkle bord, og en liten bibliotek, så det jo ganske enkelt.
2: Ja, og det meningen, sånn at det mulig å bruke for alle, og så det at man skal kunne kjenne seg igjen I uansett hvilken hytte man I, da. Så det går igjen.
1: Og så skal det være åpent for alle da. Du ikke redd for at det kan komme folk her og drive med stygge ting da, herverk og sånn?
2: Nei, erfaringene fra de andre fylkene I andre dagsrytterprosjekt at innbyggerne har eierskap til det, og at det ikke skjer noe særlig. Men vi jo litt spente, det vi.
1: Altså et lite enkelt bord, en liten bibliotek faktisk, ovnen her. Og her oppe til og med en liten slags hems til barna hvor de kan leke og kose seg. Og så det selvfølgelig toaletter her ute også, så dette kan bli veldig bra. Han som åpnet det hele, det var jo fylkesordføreren, og han måtte dra, men jeg før han dro så snakket jeg med Terje Riis Johansen.
3: Det jo et ønske om å få en dagsturhytte I hver kommune I Telemark, fordi at vi ønsker å legge til rette for enkle nærmiljøtiltak, og at flere går seg en liten tur, for det veldig sunt.
1: Ja, så I stedet for å se på TV en dag, så kan man gå en tur?
3: Jeg håper det, at vi alle I Telemark kan tenke at vi skal legge bort Netflix og internett en kveld I uka, og heller gå vår sin tur. Det hører ikke være så lang, det viktigste å komme seg ut.
1: Men hva det for noe? Det en hytte? Hva det for noe?
3: Ja, det en hytte hvor det en mulighet å komme inn og sånn sett sitte og prate litt, ta seg en kaffekopp, en matbit, basert på eget initiativ og den måte å ha med seg I sekken. Så det et turmål, men også en møteplass. Og jeg mener at begge de to tingene hører sammen, for hvis man tenker samfunnsutfordringer, så ser vi at vi trenger mer emosjon, mer aktivitet, men vi trenger også møte flere folk. Vi jo I ferd med å isolere vårt mer og mer sitter foran skjermen, så like viktig som å gå turen det også at den treffer noen andre.
1: Det jo en spesiell dag I dag, og det mange som har møtt opp her, og det skal jo være en gledens dag selvfølgelig, men det jo en stor skygge over det hele med kongens tilstand. Hva tenker du om å gjøre noe slikt på en sånn dag?
3: Ja, det har vi snakket mye om nå de siste timene, og vi har jo vært litt I tvil om det. Jeg trygg på at et litt neddempet opplegg som vi har her I dag, å hedre kongen. Jeg har vært heldig å møte kongen ved en del anledninger, og jeg oppfattet jo at han var veldig opptatt av møtene mellom mennesker. Og han var, når formen var god, så var han opptatt av aktivitet, å være ute I naturen, og det som det ga. Så I dag tenker jeg at vi hedrer kongen med å gjøre noe som han ville satt pris på.

Bruno Mars sammen med David Guetta, Versace on the floor. Klokka nærmer seg tre, da skal du få nyheter fra NRK Nyheter. Der dreier naturlig nok det meste seg om kongens helsetilstand. Fram til nyhetene får du Tobias Sten, heim til Stovo.

0: Jeg lengt heim til stovun fredagskveld.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. Det har ikke kommet noen nye oppdateringer fra kongehuset om helsetilstanden til kongen. Det var i dag tidlig at slottet opplyste at helsetilstanden til kong Harald har forverret seg til svært alvorlig. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet i 10 dager grunnet en blodsykdom.
2: Siden denne meldingen kom klokka 8:15 i dag tidlig, så har ikke vi hørt mer meldt ut fra kongehuset, og det er heller ikke å forvente. Vi vet at familien er samlet på Rikshospitalet, og det skal være en ro rundt situasjonen for deg og for kongen, som er svært alvorlig syk.
1: Så NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede. Prinsesse Astrid har forlatt Rikshospitalet for kort tid siden, men flere medlemmer av kongefamilien er fremdeles på sykehuset. Manager til prinsesse Märtha Louise stadfester til NRK at også hun er på Rikshospitalet. Og tidligere i dag ble det kjent at kronprins Håkon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt. Det er ikke mer program i kongehusets kalender nå. Over hele landet samler nå folk seg for å vise støtte til kongen. På slottsplassen har folk møtt opp og lagt ned blomar. Kong Haralds empati gjør at han betyr mye for svært mange, forteller kongehusekspert Trond Noreen Isaksen.
3: Dette er en mann som har sittet på første rad i Oslo Domkirke og grått sine modige tårer etter terrorangrepet på Arbeiderpartiet. Dette er en mann som ga bort jakka si til en av de overlevende på Sundvolden dagen etter terrorangrepet. Dette er en mann som har definert Norge som et fellesskap hvor alle mennesker kan føle seg hjemme. Og dette er ikke noe man kan fake. Altså, dette er noe som er helt genuint og autentisk, og det responderer folk veldig på. Og jeg tror nettopp denne empatien er grunnen til at kong Harald står så sterkt og er så elsket av folket som han er, og også at folk viser han en sånn omsorg og varme i denne veldig vanskelige situasjonen han nå befinner seg i.
1: Kongens helsetilstand preger også Stortinget, der mange nå har skrinlagt planer og avlyst reiser.
4: Det vi har fått av reaksjoner fra politikerne er Masud Gharahkhani, som sier at det gjør sterkt inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå er svært alvorlig. Også Sylvi Listhaug sier at det gjør sterkt inntrykk det som hun nå hører, og at resten av Norge og hun selv er glad i kongen vår. Kirsti Bergstø sender også en hilsen. Hun følger situasjonen med dypt alvor og omtanke. Kong Harald betyr mye for veldig mange av oss i Norge, så dette preger alle politikerne.
1: Sa reporter Åse Marit Bøfring. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Aha, sang Take On Me her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Det klokka straks 7:03 denne ettermiddagen. Ganske fint vær fortsatt, men vi vet at nå uværet på vei. Meteorolog Rafael Escobar Løvedal, han sier at det kommer noen regnbyger her og der utover kvelden, men at det I det store og det hele en fin sommerdag I Vestfold og Telemark.
1: Den sommerlig. Vi har temperaturer godt og 20 grader mange steder, men det går noen regnbyger, og det vil det gjøre utover ettermiddagen. Nå på sommerstid så kan jo de ha torden I seg lokalt. Ikke de store endringene utover kvelden, så disse bygene vil nok kunne gå litt til og fra, men for mange så vil det nok oppleves som en fin sommerlig kveld med rolig vindforhold før regnet kommer I morgen.

0: Table Full of Lonely People, det var Paul Flåta som sang. Kongens alvorlige helsetilstand den preger jo uten tvil denne torsdagen, og fra hele landet så sendes varme tanker til kongen vår. Reporter Stian Worsø Simonsen, han har vært i Kragerø og møtt folk der.
1: Ja, det trist alt sammen. Å tenke litt på familien rundt og kanskje selv tenke seg hvis det var i samme situasjon. Det en gammel mann, så vi kan vel forvente både det ene og det andre.
2: Hvis du skal sende en hilsen til kongen, hva vil du si?
1: God bedring, deres majestet.
2: Hva tenker du om kongen og situasjonen rundt kongen?
3: Det forferdelig trist. Det det absolutt, altså. Vi får bare ønske god bedring og...
2: Ja, hvordan ser det ut nå, tenker du?
3: Nei, ettersom man hører på nyhetene, så det jo ikke noe særlig positivt, da. Alle blir samlet, hele familien blir samlet rundt senga og i det hele tatt, så... Ser ikke bra ut. Så, nei, igjen, vi får bare ønske at det går bra, men det jo ikke sikkert det gjør det, dessverre.
4: Ja, han jo alvorlig syk. Og når vi får en sånn beskjed som det som kom fra slottet i dag, så det jo... Det jo en alvorlig sykdom han har, så...
5: Pluss en høg alder.
4: Ja, alderen og alt med seg, så... Men vi tenker jo veldig på han. Han jo en... Ja, hva skal jeg si? En fantastisk konge på alle måter, synes jeg. Og det berører jo en, at han så syk. Bare det at det det som har kommet ut nå, og man ser jo også biskopene komme hjem... Stortingspresidenten kom hjem, alle på sykehuset rundt han, så jeg vet ikke, men jeg tror han veldig alvorlig syk også. Så vi får bare, men man håper jo selvfølgelig at det her skal gå bra med han. Jeg vet ikke, hva tror du, Else?
5: Nei.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Sports Ezra og Shotgun hørte du her I ettermiddag I Vestfold og Telemark nå klokka 15:30 torsdag ettermiddag. Vi skal se på det lokale nyhetsbildet nå. 34-åringen som sikta etter branddrapet på Herre I Bamble I mai ble I ettermiddag varetektsfengslet I 4 nye uker. En fersk rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener 34-åringen helte bensin over og tente på Ole Morten Nystad, som senere døde av omfattende brannskader. Den siktede, som nekter straffskyld for drap, ønsker nå ikke lenger å forklare seg for politiet, kommer det fram I fengslingskjennelsen. 34-åringen peker på at andre kan ha vært på åstedet, men tingretten mener mistanken mot den drapsiktede fortsatt sterk. Politiets krimteknikere gjennomfører undersøkelser på det brannskade huset som brant I Kragerø I går. En mann I 60-årene sikta for å ha startet brannen I huset med 4 leiligheter. Samtlige leiligheter ubeboelige etter brannen, og en av dem totalskadd av brannen. Politiet vurderer å be om varetektsfengsling av den siktede mannen. Ingen kom fysisk til skade. Striden om vraking av de gjenværende båtene I det mye omtalte båtfølget I Horten havner nå I retten. Tingretten har stanset kommunen fra å destruere de siste båtene inntil saken avgjort. Kommunen mener de har hatt retten på sin side hele veien og ba nylig om muntlige forhandlinger om den midlertidige forføyningen. Og nå møtes partene I retten 10. September, opplyser Vestfold Tingrett til avisa Gjengangeren. Målet fra kommunens side klart. Vi håper å oppnå at forføyningene oppheves, sier advokat Espen Søyland Bakjord, som representerer kommunen.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Synne Vo og låta Heldig. Det har vært ganske bra vær I Vestfold og Telemark I dag, men I ettermiddag skal regnbygene komme, I hvert fall noen steder. Og I morgen, I hvert fall fra ut på dagen, da begynner høstværet som mer eller mindre skal holde på hele helgen, forteller meteorolog Rafael Escobar Løvedal.
1: Ja, egentlig, den gjør det, men luften fortsatt varm, så selv om det ventes en god del nedbør I morgen, så tar det litt tid før den kommer inn. Så starten av morgendagen, den for så vidt sommerlig og rolig, men så vil østavinden ta seg opp. Det låser opp til kuling både på kysten og I fjellet. Og det kommer inn regn, og det blir nok en god del ut av det I ytre strøk. Og når vi kommer til natt til lørdag, så kan det også komme en del litt lenger inn I landet. Der det litt mer variert. Men at det blir en endring, det ser vi klart. Og om ikke sommeren over og høsten så det I hvert fall ikke samme type vær I morgen som vi har hatt I dag.
0: Og da skal regn være bare hele helgen, eller?
1: Det blir lettere utover lørdagen. Det gjør det. Der vi ser til å få mest nedbør, det nok siste halvdel av fredagen. Så tar det seg en liten pause for å ta seg opp igjen tidlig på lørdag. Og etter det så det av og på med bygevær, kanskje noe tordenaktivitet, men det kan jo også være gløtt av sol innimellom. Lite gløtt av sol på fredag og først på lørdag når dette står på.

0: Alan Walker, Nova Cyrus og Digital Farm Animals All Falls Down. Mange av oss har blitt berørt av kongens helsetilstand de siste dagene, og Svein Johansen en av dem. Han en del av frivillighetssentralen I Tønsberg, og I dag så stilte han opp på torget med en rød sykkel, med en høyttaler på bagasjebrettet og en mikrofon I handa. Han ville hylle kongen og spre litt glede I en tung tid.
1: Nei, jeg tenkte det jo det trist beskjed som hørte det bare at kongen lider sak her, og vi vet ikke hvordan det går, men så da tenkte jeg at det går an å ta en liten for oss rundt, vi som litt eldre og sånn litt Elvis-låt, som kanskje vi kan tenke litt på litt annet da, og tenke litt på kongen samtidig.
2: Hva betyr kongen for deg?
1: Det vil jeg si, det veldig mye. Jeg jo født I 46, så jeg, den gangen da kong Håkon levde, så min far han var sjømann med sand, og vi fikk lov til å gå bort I kongeskip, og det var veldig stort, blant annet. Så ja, det glemmer jeg aldri.
2: Hva tenkte du når du så at kongen vår lå på sykehus?
1: Jeg tenkte jo både at dette, du har vært igjennom så mye, tenkte jeg, at kanskje at dette kan du kanskje gå om igjen. Men det klart at vi blir eldre, og det klart at det tar på å ha sånn det gikk ganske bra da, men så at det skal jo noe til å være på sykehus og få litt saker og ting som ikke du helt sprek, og så medisiner og sånt som du kanskje får, det kan jo være mye å få til seg det og I tillegg. Så at, men vi får krøsse fingrene, men det som folk sier, at han jo gammel. Ja, han gammel. Han gammel konge, men en fantastisk konge, vil I hvert fall jeg si det.
2: Og nå skal du synge litt Elvis-sanger, for det var det kongen likte,
1: ja,
2: mener du?
1: Ja, jeg vet ikke, men jeg tenkte såpass at om han likte det, vet tror han var veldig glad I sangmusikk, og så tenkte jeg at da må det være noe som litt, litt den sjangen som fra den alderen. Eller sånn, ja, alle også Elvis var jo også en gang konge. Han var jo det da. Han jo fortsatt konge hos mange til I henne jeg tar meg sånn trudde lutt rundt og til med ungdom. De synes det litt greit.
2: Så samler du noe for folket. Kan vi få høre litt?
1: Jeg kan prøve.
2: Ja.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes ein og kvile augo på. Har du noen gang stirret på den kanskje ganske vanlige gressplenen din og tenkt at den kanskje litt kjedelig? Da skal du få møte 70 år gamle Ron I Bø. Han har tryllet fram et femstjerners klissvått luksusspa for truede salamandre. Han har rett og slett bygget en 10 kvadratmeter stor amfibiemagnet midt I Delmark, og selv ikke ekspertene skjønner hvordan de sjeldne gjestene han får der klarer å finne veien fram dit. Robert, nå kan... Oi, vi hører det sildrer allerede. Nå kan du få dykke ned I dette mysteriet.
1: Ja, vi I en veldig flott hage da, en naturhage på en måte, men samtidig litt menneskeskapt, men den to mål stor, den veldig flott, en dam her, og det en bekk, og det en slotteeng, alt dette her inne I hagen til Ron, og Ron, hva det du vil skape her bak huset ditt?
2: Det jeg prøver å skape mest mulig biologisk mangfold. I hagen, så det det som utgangspunkt. Og der slotteeng viktig, en hagedam viktig, også I forhold til amfibier for eksempel, men slotteeng veldig som trekkplaster for insekter, som igjen kommer den dyrkingszone til gode som bestøvere.
1: Vi kan gå litt ned, det jo litt stier og sånn her, vi går nedover til denne fantastiske dammen da, for Den litt sånn Monet-hage på en måte, da, bare litt villere, hvor det både siv, og det røtter, og det vannliljer her. Og oppi her, Ron, så finnes det salamandre. Det noen her nå, eller?
2: Nei, så kanskje noen av de små, men de andre har nå forlatt dammen og prøver å finne allerede et sted hvor de kan overvintre.
1: Og det med salamandre, de utrydningstruet?
2: Det to forskjellige salamandre I Norge, det små salamandre og store salamandre, og store salamandre, jeg vet ikke om den nær truet, men I hvert fall det viktig å ta vare på amfibier, for de I sin helhet de truet.
1: Og de liker seg oppi denne damen din da, fordi, hvorfor liker de seg godt oppi her da?
2: Ja, det første mat, og det andre overlevelse. Der hvor det fisk det vanskelig for salamandre å overleve. Så det et veldig beskyttet miljø her, og samtidig det mange plasser her hvor de kan overvintre under I et sted som frostfritt.
1: Og de finner veien fra hele området her opp I damen din?
2: Det kan du si, det magien for den storsalamanderen. Det en som her, en ung han. Storsalamandere har blitt, kan du si, sist registrert for 20 år siden I nærheten av Bø Sommerland, som ja, 10 kilometer, eller hvor langt det herfra. Og jeg har snakket med Norges spesialist, Dag Dolmen, på området av amfibier og reptilier. Og han sier storsalamander, de kan gå en kilometer, bare tenker disse små bein, ikke sant? Så det egentlig helt magisk at de har funnet veien opp hit. Det kan ikke forklares på en vanlig måte.
1: Men det ikke bare salamander som finner veien, også mennesker, for det nemlig på besøk her I dag, en gartner fra Oslo, Siv Ørnhaugen.
3: Ja, Ørnhaug.
1: Ørnhaug, unnskyld. Siv, hvorfor har du kommet hit da?
3: Jo, det fordi at jeg har hørt om hagen til Ronald.
1: Det går gjetur om hagen her.
3: Ja, det sprer seg I hvert fall. Og jeg var veldig, veldig nysgjerrig på hvordan han har gjort denne hagen. Fordi at jeg har hørt at han har laget hagen sin etter noen prinsipper. Det en sammenheng mellom de forskjellige zonene I hagen. Og det vil jeg høre mer om, hva det egentlig gikk ut på.
1: Men ganske vild da. Altså, den på en måte konstruert, men litt vild.
3: Ja, ting får lov til å vokse naturlig. Jeg tror det med at det skal være det vi kaller for stegegne arter her en ganske viktig del av det. Så, men det liksom mer her enn det du kan få inntrykk av når du bare kikker. Og så må vi huske på en ting til, og det at vi på enden av sommersesongen, og da mange ting litt, kanskje litt overgrodd og litt sånn sent.
1: Og så det ikke alle som har salamandere I en dam I hagen.
3: Nei, jeg ønsker meg en hagedam, så det var også en grunn til at jeg kom her for å se på dammen. Så nå har jeg fått ganske mange ideer om hvordan det kan også skje hos meg.
1: Så vellykket tur?
3: Ja, jeg synes det.
1: Ok, Ron, vi ser ikke noen salamander her da, men de har det bra.
2: De har det helt sikkert bra, og de kommer tilbake neste år, det jeg sikker på.
0: Og det som litt gøy nå at den neste låta på lista vår, det Jungelen av Nico D. Og det høres jo nesten litt ut som en jungel du I, Robert.
1: Det en liten jungel, en liten sånn Monet-hage med nylig dam og vakkert og litt vilt.

0: NRK Nyheter, klokka 16. Hele Norge følger nå kongen sin helsesituasjon tett. Mens kong Harald ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den nærmeste familien rundt seg, har folk samlet seg på Slottsplassen. Der det lagt ned blomsterbuketter, og det har også tent lys for kongen. NRK har møtt flere som preget.
1: Og det en takk for det som har vært, og så varme tanker for det som kommer, enten det fortsatt med kong Harald eller med en ny. For altså monarki en ubrutt linje, og monarkiet også personavhengig, og da jeg ikke redd i det hele tatt når vi har Håkon som vil bli den neste.
2: Nei, det jo trist. Jeg jo stor støtter av det monarkiet står for. Og ja, jeg jo veldig glad i han, bestefaren våres.
0: Det har ikke kommet nye oppdateringer fra kongehuset om helsetilstanden til kongen. Det var i dag tidlig at slottet opplyste at helsetilstanden til kong Harald har forverret seg til svært alvorlig. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet i 10 dager grunnet en blodsykdom.
3: Siden denne meldingen kom klokka 9:15 i dag tidlig, så har ikke vi hørt mer meldt ut fra kongehuset, og det heller ikke å forvente. Vi vet at familien samlet på Rikshospitalet, og det skal være en ro rundt situasjonen for deg og for kongen som svært alvorlig syk.
0: Det sa NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede. Og nå for kort tid siden kom det meldinger om at stortingspresident Masud Gharahkhani har landet i Norge etter å ha avbrutt sin reise til Island på grunn av kong Haralds sykdom. Gharahkhani den høyest rangerte personen i Norge etter kongen i henhold til det offisielle hoffreglementet. Han har en viktig rolle i de formelle prosessene rundt kongehuset. Det at kongen har vært en så tydelig del av nasjonen i både jubel og sorg gjør posisjonen hans unik. Det sier kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
4: Både ved å være seg selv, være den varmeste siden av seg selv, men også ved å snakke til grupper som ofte har falt utenfor. Han snakket til barn som hadde det vanskelig, han snakket om selvmord, men han har også vært en konge for de store, jublende anledninger, senest noen der fotball-VM, men også de store tragediene.
0: Du kan følge situasjonen i alle NRKs kanaler. Nyhetene i denne omgang fikk du presentert av Marissa Elena Olsen.
5: Ettermiddag i Vestfold og Telemark.

0: You sang to me, jeg sang Mark Anthony. Ja, nå uværet på vei. Høsten kommer til helgen, men i dag så har det vært veldig mye fint vær. Det skal komme noen regnbyger og starte liksom ballet utover ettermiddagen og kvelden i dag. Men så meteorolog Rafael Escobar Løvdal langt på vei enig i at det høsten som kommer ut på ettermiddagen i morgen.
1: Ja, egentlig, den gjør det, men luft fortsatt varm, så selv om det ventes en god del nedbør i morgen, så tar det litt tid før den kommer inn. Så starten av morgendagen, den for så vidt sommerlig og rolig, men så vil østavinden ta seg opp. Det låser opp til kuling både på kysten og i fjellet, og det kommer inn regn, og det blir nok en god del ut av det i ytre strøk. Og når vi kommer til natt til lørdag, så kan det Og så kommer en del litt lenger inn i landet, der det litt mer variert. Men at det blir en endring, det ser vi helt klart. Og om ikke sommeren over og høsten så er det i hvert fall ikke samme type vær i morgen som vi har hatt i dag.

0: Just missed the train. Du hørte Trine Rein. Du hører på ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1, og du skal nå få høre at 5 faste togavganger på Sørlandsbanen blir avlyst hver uke fram til slutten av november. Hensikten å sikre passasjerene forutsigbarhet I en krevende vedlikeholdssituasjon, ifølge togselskapet Go-Ahead. Kommunikasjonsansvarlig Oda Riska håper at folk skjønner at togavganger blir droppet, men hun forberedt på kritikk.
1: Jeg tror selvfølgelig ikke at folk fornøyd med at vi ikke kjører alle avgangene, men jeg tror det en forståelse for at det bedre å ha et stabilt og forutsigbart tilbud, sånn at passasjerer og reisende klare over hva de kan forvente seg, og at ting ikke oppstår plutselig.
2: Ikke alt har gått på skinner for togselskapet Go-Ahead på Sørlandsbanen, og nå varsler de 3 faste avlysninger hver ukedag fram til 20. november, I tillegg til en lørdags- og søndagsavgang som blir droppet. I vinter var det på det meste 6-7 daglige innstillinger, og selv om nivået nå lavere, innrømmer Oda Riska I togselskapet at vedlikeholdsjobben på de gamle togsettene krevende.
1: Det totale etterslepet det som krevende. Det både at det mye vedlikehold som må gjøres, mens vi samtidig fortsetter selvfølgelig å ta det korrektive og forebyggende som må gjøres til daglig. Og så har vi også planer som gjør at flere togsett vil tas ut av trafikk over lengre perioder I løpet av høsten for forbedringer.
3: Det jo ingen tvil om at dette for dårlig.
2: Sier fylkesordfører I Agder Arne Thomassen fra Høyre.
3: Samtidig så må vi jo ha en forståelse for at Go-Ahead slider med fryktelig dårlig utstyr, fryktelig gammelt utstyr, og også det tekniske som de nå skal gjøre arbeid med, så må det også gjøres et vedlikehold som helt avgjørende. Så samtidig som dette veldig trist, så det jo veldig nødvendig det arbeid som gjøres. Så jeg opplevde jo dette selv I går. Jeg hadde bestilt tog da til Stavanger med avreise 9.05, og klokka 5 I går morges så fikk jeg beskjed at toget var innstilt. Jeg måtte ta tog med buss, eller buss for tog, og det gjorde jo at jeg kom en time senere til Stavanger enn der jeg hadde avtalt I går. Og på hjemturen I går så hadde jeg jo da bestilt, vi skulle få spare kostnader, så skulle vi ta det der sene kveldstog, nattog hjem til Kristiansand. Og da var det tekniske problemer med vognene, og vi endte opp I en gammel vogn der også. Så det klart Go-Ahead det fryktelig vanskelig med dette gamle utstyret.
2: Med bare et drøyt år igjen som ansvarlig togselskap på Sørlandsbanen, avviser Oda Riska I Go-Ahead at det svekker motivasjonen å bruke store penger på vedlikehold av gamle togsett kort tid før de skal gi stafettpinne og konduktørlue videre.
1: Absolutt ikke. Togene skal uansett kjøre på Sørlandsbanen I lang tid. Det viktig for oss at vi leverer de togsettene I best mulig stand til neste operatør, sånn at dette handler også om å gi et bedre tilbud fremover I tid og gjøre dette nå.
3: Jeg får si som en av de veldig hyggelige ansatte som var på toget I går kveld, og hun sier det at vi kjører jo med noe gammelt ræl, sa hun, så det at alle håper jo at dette skal bli bedre nå. Da kommer inn nytt utstyr om et par tre år.
0: Og reporter, det var Håvard Raustøl.

0: Der du brente vår bro, sang Ruben og Miriam Bryant. Situasjonen rundt kongens helse har økt I alvorlighetsgrad, og det påvirker mange av oss. Folk vi traff på gata I Tønsberg har mange fine ord å si om kongen vår, og sender ham gode tanker I en vanskelig tid.
1: Jeg leste det tidlig I dag, og da fikk jeg litt vondt I hjertet, for jeg helt ærlig. Han kongen vår, så ja, håper det går bra.
2: Hva betyr kongen for deg?
1: Jeg synes det fint at Norge har en konge som bare utstråler positivitet, og har en rolle som ikke så avgjørende, men bare et godt forbilde og ja, med oss I tunge tider.
2: Norges konge litt spesiell, synes du?
1: Ja, på alle måter. Det kanskje særlig idrettsgleden hans synes jeg inspirerende.
2: Har du en hilsen til kongen?
1: God bedring. Vi digger deg.
3: Ja, jeg håper jo at det skulle gå over sånn så tidligere, men det ser dessverre ikke sånn ut nå. Og det er jo trist.
2: Hva betyr kongen for deg?
3: Det betyr ganske mye. Jeg jo veldig glad I kongehuset. Jeg synes det en god institusjon for Norge.
2: Ja. Har du en beskjed å gi til kongen?
3: Det hang in there.
2: Hva tenkte du når du hørte at kongen var syk?
4: Ganske trist, og jeg håper at han blir fort frisk. Ja.
2: Hva betyr kongen for deg da?
4: Ganske mye. Eller han veldig sånn, han veldig hyggelig. Ja.
2: Hva tenkte du når du hørte at kongen hadde kommet på sykehus?
5: Da blir vi jo redde alle sammen. Vi vil jo gjerne beholde han mye lenger, så langt vi kan. Og han jo så klar I hodet og alt dette her, så det jo bare en vidunderlig at både dronningen og kongen fremdeles I livet, og det håper jeg virkelig de fortsetter med.
2: Hvorfor betyr kongen så mye for deg?
5: Jeg veldig for kongen og kongehuset, fordi at jeg vil ikke ha en president eller en statsminister som skal regjere med koner som ikke følger med eller omvendt. Jeg synes at kongen gjør at vi helt anonyme alle sammen og bare passer på at de har det bra. Og de gjør jo ikke mye galt de da, selv om det litt mye innenfor kongehuset nå for tiden.
2: Har du en hilsen til kongen?
5: Det god bedring. Vi tenker på det alle sammen.
6: Det var jo kjipt, for han jo kongen.
2: Så. Ja. Hva betyr kongen for dere?
7: Mye.
6: Ja, jeg har liksom ikke helt fulgt med sånn kjempemye og sånt, så, men han betyr vel litt.
2: Hva dere håpet på nå da?
6: At han blir frisk.
7: Ja. Jeg synes det veldig trist nytt å få.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stoltveit I Isomak som ringer her. Vi held på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Duffy og låta Mercy, og klokka har passert 16:30. Vi skal se hva som rører seg I nyhetsbildet for Vestfold og Telemark akkurat nå. En kvinne I 50-årene som sikta for drapsforsøk mot en mann I Grenland må sitte ytterligere en uke I varetekt. Nedre Telemark Tingrett har bestemt at kvinnen kan holdes fengslet I enda en uke med brev og besøksforbud. Den siktede ble opprinnelig pågrepet etter at sykehuset Telemark slo alarm I forrige uke om skadene til en mann I 50-årene. Kvinnen nekter straffskyld for drapsforsøk. 34-åringen som sikta etter branddrapet på Herre I Bamble I mai ble I ettermiddag varetektsfengslet I 4 nye uker. En fersk rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener 34-åringen helte bensin over og tente på Ole Morten Nystad, som senere døde av omfattende brannskader. Den siktede som nekter straffskyld for drap ønsker nå ikke lenger å forklare seg for politiet, kommer det fram av fengslingskjennelsen. 34-åringen peker på at andre kan ha vært på åstedet, men tingretten mener mistanken mot den drapsiktede fortsatt sterk. Og politiets krimteknikere gjennomfører undersøkelser på det brannskadde huset som brant I Kragerø I går. En mann I 60-årene sikta for å ha startet brannen I huset med 4 leiligheter. Samtlige leiligheter ubeboelige etter brannen, og en av dem totalskadd. Politiet vurderer å be om varetektsfengsling av den siktede mannen, og ingen kom fysisk til skade. Striden om vraking av de gjenværende båtene I det mye omtalte båtfølget I Horten havner nå I retten. Tingretten har stanset kommunen fra å destruere de siste båtene inntil saken avgjort. Kommunen mener de har retten på sin side hele veien og ba nylig om muntlige forhandlinger om den midlertidige forføyningen. Nå møtes partene I retten 10. september, opplyser Vestfold Tingrett til avisa Gjengangeren, og målet fra kommunens side klart. Vi håper å oppnå at forføyningene oppheves, sier advokat Espen Søyland Bakjord, som representerer kommunen.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Makosir er det der, og låta Jessica. Siste innspurt fra sola nå I ettermiddag, før det skal komme regnbyger noen steder, og sol andre steder utover kvelden. I morgen så det ikke noen som slipper unna regnværet. Da kommer høsten litt grann, sier meteorolog Rafael Escobar Løvdal.
1: Ja, egentlig. Den gjør det, men luften fortsatt varm, så selv om det ventes en god del nedbør I morgen, så tar det litt tid før den kommer inn. Så starten av morgendagen, den for så vidt sommerlig og rolig, men så vil østavinden ta seg opp. Det låser opp til kuling både på kysten og I fjellet, og det kommer inn regn, og det blir nok en god del ut av det I ytre strøk. Og når vi kommer til natt til lørdag, så kan det også komme en del litt lenger inn I landet. Der det litt mer variert, men at det blir en endring, det ser vi klart, og om ikke sommeren over og høsten så det I hvert fall ikke samme type vær I morgen som vi har hatt I dag.
0: Og så skal regnet være bare hele helgen, eller?
1: Det blir lettere utover lørdagen. Det gjør det. Der vi ser til å få mest nedbør, det nok siste halvdel av fredagen. Så tar det seg en liten pause for å ta seg opp igjen tidlig på lørdag. Og etter det så det av og på med bygevær, kanskje noe tordenaktivitet, men det kan jo også være gløtt av sol innmellom. Lite gløtt av sol på fredag og først på lørdag når dette stopper.

0: I guess that's why they call it the blues. Elton John. Vi bør ikke være redde, for da vinner jo de mørke kreftene. Det sier første amanuensis ved Universitetet I Sørøst-Norge og ekspert på ekstremisme, Dag Einar Thorsen. I går kom nyheten om at en 16 år gammel gutt fra Vestfold I all hemmelighet har sittet varetektsfengslet siden juni, sikta for terrorplanlegging mot en navngitt barnehage I Oslo. I et skriftlig manifest skal 16-åringen ha uttrykt direkte støtte til Adolf Hitler og terroristen Anders Behring Breivik. Ofte frykten det viktigste våpenet til ekstremister og andre, sier Thorsen.
1: Så det å være redd jo I seg selv problematisk, sånn sett. Og man bør kanskje være litt varsom med å være alt for redd med hendelser som vanligvis blir forpurret av sikkerhetstjenestene på forhånd, og som derfor også skjer mye sjeldnere enn det faktisk, hva skal vi si, blir planlagt. Da. For hver slik aksjon som lykkes, så er det 10 som har blitt forpurret av politi og sikkerhetsmyndigheter.
2: Dette angrepet ble jo avverget fordi politiet og internasjonale tjenester greip inn. Bør denne saken gi foreldre grunn til å bekymre seg for sikkerheten I sin egen lokale barnehage I dag, eller dette her et ekstremt enkelt tilfelle?
1: Det nok det siste. Det er et ekstremt enkelt tilfelle. Jeg vil si at man skal være veldig forsiktig med å gå rundt og frykte hendelser som har veldig lav sannsynlighet for å skje.
2: Men hva gjør nyheter som dette her da med tilliten I samfunnet vårt, og hvordan bør foreldre og barnehageansatte forholde seg til denne typen ubehagelige overskrifter uten å la frykten styre?
1: Ja, så det viktigste jo å være forberedt uten å la frykten ta overhånd. Trene på slike hendelser. I en barnehage eller en skole så handler jo det ofte om at lærerne godt forberedt dersom noe sånt skal skje, at det finnes muligheter for å låse ned rom sånn at eventuelle geværmenn ikke kan bevege seg mellom ulike rom på en skole eller I en barnehage. Sørge for at det finnes gode rutiner for å varsle politiet dersom noe skulle skje. Sånn generelt så handler jo dette om at I prestesituasjoner så det veldig sjelden at folk viser seg bedre enn det de har trent på forhånd.
2: Vi ser jo at denne sikta jo en 16-åring. Hva forteller det oss om alderen på de som radikaliseres I Norge I dag? Blir de stadig yngre?
1: Dette faktisk noe vi kjenner også helt tilbake til internettets barndom, da folk satt med telefonapparatene sine og ringte opp på sånne elektroniske oppslagstavler. Så det at svært unge har vært tiltrukket av ekstreme miljøer, det for så vidt ikke noe nytt. Men det som kanskje noe nytt mulighetene til å organisere, muligheten til å skaffe seg det man trenger av kunnskap, våpen og så videre. Vi ser også en tendens til at stadig yngre tar en lederposisjon I ekstreme miljøer på nettet.
2: Denne saken ble oppdaget via tips fra utlandet basert på ytringer I sosiale medier. Hvordan foregår denne radikaliseringen på nett, og hvorfor fanger ikke det lokale hjelpeapparatet opp dette her før fremmede e-tjenester faktisk slår alarm?
1: Som mange andre tabubelagte fenomener, så jo noe av det første man lærer når man oppsøker disse randsonene, jo at dette skal være hemmelig. Man føler seg viktig for første gang I livet, og noe av det første man blir fortalt liksom viktigheten av at dette skal ikke skal kringkastes til alle. At man skal være forsiktig med hvem man snakker om sine aktiviteter på nettet.
2: Denne siktelsen gjelder jo en gutt fra Vestfold. Hvordan kan en tenåring I et helt vanlig lokalmiljø utvikle et så ekstremt tankegods uten at hverken skole, barnevern eller nærmiljø merker dette her?
1: For det første så kan dette skje veldig raskt. Dette kan skje I løpet av uker, en måned eller to. Personer I, unge mennesker kan forandre seg ganske mye på to måneder. Ofte så kan det være vanskelig å fange det opp dersom dette noe som den unge selv prøver å holde hemmelig. Det å alltid ha det litt I bakhodet og kanskje spørre en gang for mye enn en gang for lite om hva det du driver med når du sitter på gutterommet. Vær litt nysgjerrig på hverandre. Vær litt nabokjæring, som Gro Harlem Brundtland sa for ganske mange år siden.
0: Reporter her var Kristin Riverud. Ja!

0: Ed Sheeran og låta Sapphire. I hele Norge så venter vi nå på nytt fra Rikshospitalet om Kong Harald. Imens så vi ute og snakker med folket som bekymret for han som har blitt kalt hele Norges bestefar. Reporter Lea Kittelsen og Håkon Li, de har vært ute i Porsgrunn og Skien.
1: Jeg synes det veldig trist selvfølgelig. Han har jo vært en veldig fin konge og høre om de snakker om det på kontoret I tillegg, liksom hvor trist og leit det her
2: Nei, det ikke helt bra det. Det synd det. Så håper at han kommer seg til at det går bra med han. Ja.
3: Hva betyr kongen for deg da?
2: Veldig viktig. Han jo en viktig person for de fleste nordmenn og veldig fin fyr. Veldig mange fine interesser og ja, bra mann.
3: Hva synes du om at kongen svært alvorlig syk?
4: Jeg synes det veldig trist. Jeg kom rett fra Oslo nå og hørte nyheten da jeg sto rett ved slottet faktisk. Kjempetrist.
3: Hva betyr kongen for deg?
4: Kongen tror jeg, viktig for hele landet. Han står for noen veldig fine verdier som vi må ta med oss, uansett hva som skjer fremover.
5: Det klart det sørgelig å høre det. Og vi må jo bare si at vi som kristne I dette landet, vi står opp for kongen og kongehuset og ber for kongen hver dag. Det gjør vi. Og derfor vil vi også huske på både han og familien I denne tida her som så tøff og vanskelig.
6: Hva betyr kongen for deg?
5: Du kan si det at det betyr veldig mye fordi at vi har jo som kristne kontakt med kongenes konge. Og derfor så det veldig viktig I en tid som denne så opplever vi at kongen det noe alle kan samles om. Og ikke minst I denne tida hvor alt så, ja det skjer så fort alle ting. Og da det godt å ha et fast og sikkert holdepunkt. Som alle kan samles om, og det mener jeg at kongen vår så derfor velsigner vi han hver dag.
6: Hva tenker du om den, at kongen alvorlig syk?
7: Jo, jeg synes det veldig trist og leit, så jeg veldig opptatt av kongen, og jeg veldig glad for at vi har et kongerik I Norge, et monarki. Fordi kongen vår, han veldig samlende for hele folket. Det har han I høyeste grad bevist I hele den tiden han vært kong, og før det også. Så jeg synes det veldig leit at han nå ligger I en vanskelig situasjon, og hele familien, hele kongefamilien selvfølgelig preget av dette, og hele landet for øvrig. Så jeg veldig opptatt av kongen, og vi ber for kongen at han må bli bra, og at han kan fortsette å være den gode, flotte kongen han alltid vært for oss.
6: Ja, hvordan merker du at dette berører hele landet, at kongen nå alvorlig syk?
7: Jo, jeg merker det ved at det nyheten opptatt av konstant, og det veldig bra. Og folk tenker tydeligvis på det, så fort noen treffes på gata, så det tydelig at alle følger nøye med på det som skjer med kongen for tida. Og det synes jeg veldig bra. Det veldig gledelig at hele det norske folket stort sett I høyeste grad slutter opp på kongen vår og kongeriket.

Lamar sang The Greatest. Ettermiddag I Vestfold og Telemark over for I dag. Produsent har vært Marianne Åkman, utegående reporter var Robert Hansen, og jeg heter Kristina Føli Aas. Vi takker for I dag med Selena Gomez.

0: you picked up.
1: Call me when you break up. Unless you found the person that you want a new name from. I'd like to be there when the day comes.
2: K-nyheter, klokka 17. Kongens helsetilstand uforandret. Det melder slottet akkurat nå. Det var klokken 9 dag tidlig at slottet meldte at tilstanden til kongen hadde forverret seg, og svært alvorlig. Denne helsesituasjonen altså nå uforandret. Samtidig samler folk seg over hele landet for å vise støtte til kongen. På Torgallmenningen i Bergen har folk lagt ned blomster, og i Trondheim har folk lagt buketter ved stiftsgården. I Oslo har over 1000 mennesker i alle aldre samlet seg utenfor slottsplassen og tent lys og lagt ned blomster.
3: Når jeg hørte på nyheten at han var blitt dårligere, så skulle vi til Oslo, og da ville jeg gi min respekt, høre kjærlighet og sørge over at han er så dårlig.
4: Jeg synes kongefamilien har hatt en ganske sånn problematisk historie akkurat nå, i hvert fall. Det er veldig trist at han har måttet sitte i det mens han har hatt dårlig helse, da. Så jeg tenkte bare å sette noen blomster her og vise at folket følger med han, i hvert fall, og at det er en veldig vanskelig situasjon for kongefamilien.
5: Veldig mange av oss har jo vokst opp med han hele vårt liv og har en spesiell relasjon til det han har gitt oss, da, i både vanskelige og gode tider.
2: Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har dratt fra Rikshospitalet. De nå hjemme på Skaugum, ifølge flere medier. Marius Borg Høyby forlot Rikshospitalet litt før dem, og tidligere på dagen dro også prinsesse Astrid, kong Haralds storesøster, fra sykehuset. Det ikke kommet opplysninger om at hverken dronning Sonja eller prinsesse Märtha Louise har forlatt Rikshospitalet. Også det samiske samfunnet preget av helsesituasjonen til kong Harald. Det sier sametingspresident Silje Karine Motka.
6: Kongen har en helt spesiell plass i det samiske samfunnet. Gjennom hele hans gjerning så har han løftet det samiske samfunnet, vist forståelse for vår historie og jobbet for å løfte både språk og inkludere det samiske folket i fellesskapet.
2: Det få folket føler en tilknytning til på den måten man gjør med kongefamilien. Det forteller kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
7: Jeg tror mange tenker på kongen som et slags familiemedlem, om en litt fjernere enn våre egne familiemedlemmer. For hvem er det vi egentlig følger gjennom livets milepæler? Gjennom fødsler, dåp, konfirmasjon og bryllup og til slutt aldring. Det vår egen familie og våre nærmeste, og så det kongefamilien.
2: Du kan følge situasjonen i alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
8: Dette HC og Ingeborg.
9: God torsdag, venner!
10: Vi tilbake igjen.
9: Og vi gleder oss inn i neste to timene vi skal ha sammen med dere.
10: Jeg veldig glad for å være her. Len deg tilbake, så skal vi ta oss av resten.

0: Under med Men at Work.
1: Sier Ingeborg, som sammen med HC I studio på NRK P1. Det torsdag, men det jo ikke den festdagen og den hverdagsfeststemningen som vi skulle håpe på.
0: Nei, det jo ikke det.
1: Vi skulle snakke om luksus du underveier I hverdagen I dag, men jeg tror vi sparer den. Det mange som bekymret for kongen vår I dag.
0: Ja, så vi har lyst til at temaet vårt I dag hva du takknemlig for?
1: Ja, for vi en vennigjeng som står sammen på både lette og vanskelige dager. Og på de litt mer utfordrende dagene så kan vi jo hjelpe hverandre med å reflektere litt rundt de viktige tingene I livet. Og takknemlighet både for en god konge og for et godt liv og for et flott land. Og for barn og barnebarn og venner og det man har og det man føler jo viktig.
0: Ja, det kan være både de store tingene og de små som skjer hver eneste dag.
1: Yeah. Så benytt appen NRK Radio, gå inn til HC og Ingeborg og trykk på knappen send inn og fortell oss litt om hva du takknemlig for. Det tror jeg blir godt å dele I dag og skriv gjerne også hva takknemlighet betyr for deg, for det kan jo være så mangt. Takk for at du hører på HC og Ingeborg på P1. Vi slår følge I 2 timer fremover.

0: Boys med The Chainsmokers.
1: Og den hørte du her hos Ingeborg og Håse på P1, hvor du jo, jeg skulle nesten til å si, uansett om du vil det eller ikke, blir en del av Norges største vennegjeng når du hører på.
0: Ja, her alle velkommen.
1: Ja, virkelig. Og i dag altså tematikken vi drodler litt rundt, takknemlighet.
0: Det det.
1: Og det strømmer inn meldinger i inboxen vår i appen NRK Radio, Ingeborg.
0: Ja, vi har fått inn en fra Hedvig 4 år som skriver: «Jeg takknemlig for at andre tar meg med i lek, snille, og at vi har fine regler i barnehagen.»
1: Åh, det var godt å høre, Hedvig.
0: Ja, så koselig. Det bra at folk rundt deg tar vare på deg. Andre tar meg med i lek, snille, og at vi har fine regler i barnehagen.
1: Åh, det var godt å høre, Hedvig.
0: Ja, så koselig. Det bra at folk...

0: I sitt 72-årige liv. Noen sorger har det vært, men aller flest gleder.
1: Åh. Ja, livet går opp og ned. Det er sånn det er. Maria skriver, jeg er takknemlig for at jeg har så mye å være takknemlig for.
0: Ja, den er fin.
1: Sol, gode venner og fine helgeplaner.
0: Ja, det begynner jo å nærme seg den som fin slag ut for bakken mot helg nå.
1: Ja.
0: Fredag imellom. Margaret er takknemlig for at hun kan sykle 6 mil om dagen. Du, verdenstid, det er jo helt fantastisk.
1: Herlighet, det er jo veldig langt, spør du meg.
0: Det er langt. Det er det. Sykle lurt, Margaret.
1: Ja. Jarle, han skriver, pussy at takknemlighet ble et tema. I dag har jeg tenkt mye på nettopp det. Ja. Jeg er takknemlig for kjæresten min, Anne, som jeg traff i voksen alder. Vi kom begge med levde liv i bagasjen, men jeg har hatt et fantastisk samliv. Kjærlighet, omsorg, intimitet og åpenhet. Jeg visste ikke at kjærlighet kunne være så innelig og sterkt. Det er veldig fint.
0: Det er det virkelig.
1: Åh.
0: Takk for at du deler.
1: Jarle og Anne.
0: Ja. Linda skriver at hun er takknemlig for at hun overlevde. Den 16. januar 1980 vet jeg at legene holdt på lenge med å få meg til å puste. Tenker ofte på de legene og at jeg er tante til 6. Ja, det er flott. Ja, men da skal man selvfølgelig også være takknemlig. Vi gleder oss til å få melding av deg også i appen NRK Radio. Veldig hyggelig hvis du deler noen tanker om takknemlighet her i vennegjengen. Mens vi skal høre Nordgarn.
1: Korsvei?
0: Ja, en fin låt.
2: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Nordgarden og Korsvei fikk du der.
1: I dag så snakker vi om takknemlighet, og her renner det inn med hele vennegjengen vår som er så takknemlig.
0: Ja, det gjør det. Håge Andreas skriver: «Jeg er takknemlig for min vakre kjæreste Anne og ønsker henne lykke til i ny jobb i Telemark.»
1: Koselig!
0: Lykke til! Lykke til! «En start på langdistanseforhold som vi skal jobbe oss gjennom», skriver Håge Andreas. Og han signerer med: «Elsker deg sykt mye!»
1: Åh, det er koselig. Dere klarer det der, vet du.
0: Ja, ja, det går fint.
1: Ja. Navnesøster Ingeborg skriver: «Vi er takknemlige for å være på hytta på fjellet og ha vedskjul.»
0: Vedskjul?
1: Vedskjau.
0: Ja, de skjøver med veden, tenker jeg.
1: Kapper
0: nå på, ja, stabler nå.
1: Ja, vi skal, ja, vi har vedskjau som sikrer veden for vinteren 27-28.
0: Oi, ja, da lykker du godt den ruta da.
1: Det er veldig bra.
0: Ja, flott. Skal man ha det takknemlig for. Tove er ekstra takknemlig for tre fine barnebarn.
1: Åh.
0: Ja, det er klart det. To av dem ser hun dessverre ikke så ofte, men det yngste på 5 måneder er jeg så heldig å ha i nærheten.
1: Åh, det er koselig.
0: Det er det.
1: Jostein skriver: «Hei, jeg hjelper min gamle kjekke mor med å klippe ned en skikkelig nålehekk. Takknemlig for at hun fremdeles har høygaffel, så jeg ikke får nåler på min hud.»
0: Ja, det skjønner jeg. Det er greit å slippe å ta i alle de der. Anita skriver at hun er takknemlig for mye og mange i livet sitt, men kanskje mest takknemlig for at hjertet mitt durer og går av seg selv.
1: Ja.
0: Mm, det hørtes kanskje pompøst ut, skriver hun, men alternativet er jo ikke så greit.
1: Gro skriver: «Hei dere i studio, hei hei. Takknemlighet kan være så stort og så lite.» Det er sant. «Å høre på radio, skrelle gullrøtter, sola skinner, norsk restesommer på sitt beste, kontroll på kolesterolet, og fremdeles kreftfri etter 4 år. Og ikke minst, jeg har puls og tak over hodet. Vi har det ofte bedre enn vi tror, så lenge vi velger å være på rett frekvens.»
0: Ja, ja. Men det kan hende noen ganger at vi må dra fram de tankene der og være takknemlige når vi får, enkelte ganger i hvert fall, veldig lite plutselig overfokusere på at det butter. Altså at man må tenke da at det kunne vært verre.
1: Ja, det er jo noen som skriver takknemlighetsdagbok.
0: Ja.
1: Og da skriver man ned 3 ting hver eneste dag som man er takknemlig for.
0: Ja.
1: Og da øver man seg rett og slett på å legge mer merke til ting man kan være takknemlig for.
0: Et fint konsept.
1: Ja.
0: Magnus skriver at han er takknemlig for den ene soldagen så langt her i Feragen by. Unnskyld uttalen, for der er rett og slett i tvil. Feragen by. Jeg tror det er ved Røros. Og at mutter spiste egg og bacon til middag, slik at det ble 2 burgere på meg.
1: Oh.
0: Ja. Det er takknemlig mor fra sønn hjemme også, vet du, som sier: «Nei, ta burgeren min, du, så kan jeg heller spise egg og bacon.»
1: Åh, det var snilt da. Ja,
0: skjønner du at Magnus blir takknemlig da? Aril har skrevet: «Hei, jeg er takknemlig for kongefamilien vår, og spesielt i disse dager ønsker kongen vår god bedring og alt godt for kongefamilien.»
1: Ja, sender masse tanker dit.
0: Ja.
1: Terje skriver: «Jeg er takknemlig for at jeg har vært så heldig å få oppleve hvordan det er å være bondedreng i Indre Østfold. En spesiell takk til hun som eide den gården, med alt et bondeyrke dreier seg om. Og selv er jeg takknemlig for en god kompis etter jeg flyttet tilbake til Kongsberg, som jeg kan snakke med i en vanskelig situasjon.»
0: Ja, venner, vet du. Det er noe av det fineste og viktigste man har.
1: Ja, og de må man ta vare på.
0: Det må man. Så derfor er vi takknemlige for dere, alle som velger å være i vennegjengen vår og høre på oss på P1. Takk for deltakelsen i temaet vårt i dag. Vi setter strek nå, men ja, selskapet fortsetter nå med Hanna Storm. Denne sangen er nok spesiell, den heter «Special».

0: special med Hanna Storm.
1: Og dette betyr at vi ønsker oss en venn I dag også.
0: Det gjør det.
1: Men mens vi hørte Hanna Storm og special, så slo det oss at dagens tema var så trivelig og ja. Tilbakemeldingene så gjennomtenkte og gode at vi rett og slett beholder det for dagens venn.
0: Ja, vi føler at her det så mange som har så mye på hjertet. Så hvis du har lyst til å snakke med oss, så send inn det du takknemlig for. Skriv gjerne litt om deg selv, og legg til nummeret ditt I NRK Radio-appen, så kanskje vi ringer deg.
1: Rett etter klokka 6, da blir du dagens venn, rett og slett.
0: Ja.
1: Vi kommer til å bli takknemlige for det.
0: Ja, gjett om.
1: Det supert, det kommer til å bli kjekt. Det blir det nå også, for her Emily Hollow. Sangen heter Neste stasjon.

0: Emily Hollow med neste stasjon.
1: Var det ikke vi som ble enige om at livet som en togreise, og menneskene som går av og på liksom de du møter gjennom livet?
0: Det var nettopp det vi snakket om.
1: Det var det.
0: Det er veldig fint å ta med seg det, altså.
1: Ja, det er det. Neste stasjon vi stopper på, sånn rent radioprogrammessig her hos oss, er jo været for morgendagen.
0: Det er det.
1: Og hvem skal gi oss det? Jo, det skal statsmeteorolog Bente Wahl.
2: Ja, det er nok fortsatt en del som får gleden av dette høytrykket i morgen også. På Spitsbergen, som har hatt det veldig fint i dag, så blir det nok litt mer skyer i morgen, men fortsatt relativt høye temperaturer, vil jeg si, med 6-7 grader. Nord-Norge ser ut til å få en strålende dag i morgen, og selv om de har hatt sol noen dager, så har det ikke vært så veldig varmt, men nå kryper denne varmlufta nordover, så i morgen så er det nok 20 grader, og kanskje opp mot 25 også i Nordland, og Troms begynner å krype et stykke over 20-tallet. Skal ikke se helt bort fra at man begynner å nå tett opp under 20 i Finnmark også, så stort sett en fin dag, kan være en eller annen ettermiddagsbyge i Nordland, men det blir nok ganske spredt. Sør-Norge derimot, så er det jo litt endring i vær i morgen. Starter nok med oppholdsvær for de aller fleste, men tidlig på dagen så kommer det da et lavtrykk med regn inn i Rogaland og Agder. Da blir det også ganske kraftig vind østlig opp i sterk kuling på kysten sør i Rogaland og vest i Agder, og det blir nok kanskje liten til full storm i fjellet. I hvert fall sør for Finse er det mest vind, og denne nedbøren den trekker da nordover på Østland og Vestland utover ettermiddagen, så det skal bli en ordentlig rotbløyte etter hvert på Sør-Østlandet, som har hatt en veldig tørr august hittil. Fra Sognefjorden og nordover så tror jeg man skal beholde både sola og varmen det meste av dagen, men det begynner å nærme seg nedbør og skyer der også når vi kommer litt sånn ut på kvelden.
1: Ja, det kommer sol etter sky, og det kommer veldig ofte sky etter sol. Nå måtte sikkert Bente svare telefonen sin for øvrig.
0: Ja, jeg tror nok det.
1: Vi snakket litt om takknemlighet tidligere i dag, og det, vi understreket jo at det er både den store og den lille takknemligheten. Mm. Hvis du har lyst til å snakke med oss om det, så er det det som er inngangsporten til Dagens Venn etter klokka 18 i dag. Gå inn i appen NRK Radio og fortell oss hva du er takknemlig for, og litt om deg selv, og så kanskje vi slår av en prat etter nyheten, og det blir premie til deg, og så videre.
0: Ja, og husk å legge til nummeret ditt.
1: Ja, for all del. Og så nevnte du kaffe.
0: Ja!
1: Hva for slags kaffe gjør deg takknemlig?
0: Det er veldig merkelig, men nå begynner jeg å få ganske mange forskjellige måter å lage kaffe på hjemme.
1: Og du er en barista.
0: Jeg tror jeg har en drøm om å være det.
1: Ja, så gøy.
0: Jeg har både espressomaskin, og jeg har traktekaffe, og jeg har Dolce Gusto, og noe som heter V70.
1: Oi, det hørtes godt ut.
0: V60.
1: Jaha.
0: V60-kaffe.
1: Oi, hva er det for noe?
0: Det er rett og slett en veldig, veldig, veldig manuell måte å lage kaffe på.
1: Ja vel.
0: Så du...
1: Er det den trykkokeren som du har espresso-kaffe i toppen og vann under, og så...
0: Nei, det kunne vært. Ja. Nei, da, jeg kverner bønner selv,
1: ja.
0: Og så legger jeg det oppi et filter,
1: ja.
0: Og så heller jeg med en sånn spesiell kanne med tut, lang tut,
1: ja.
0: Og så heller jeg i sirkel rundt og rundt sakte, og så skal kaffen blomstre, og du skal vente og vente og vente, da får du får det svarte gull.
1: Sier jenta som drakk te til lunsj i dag, sa jeg.
0: Ja, men jeg hadde tre kopper med kaffe innomhus, altså.
1: Da kan det være greit å få en liten avveksling med en kopp te, selvfølgelig. Du, vi skal hygge oss videre. Det skjer noe om ikke så lenge som jeg ikke har tenkt å fortelle om enda, men jeg tror du har en viss tanke om hva det er.
0: Mm-hmm.
1: Vi lar den henge i lufta mens vi hører Richard Marx.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hva for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg har gjort.
4: Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Don't start now med Dua Lipa.
1: Men en ting skal vi starte med nå, kan du gjette hva?
0: Er det noe med torsdag?
1: Det er helt riktig, det er torsdagstrudeluttene som står for døren.
0: Stas!
1: Det er det, det er som det har vært i over 6 år. Vi velger en sang hver, og kanskje forteller vi hvorfor. Jeg er veldig spent på hva du har valgt i dag.
0: Jeg har valgt en låt av Benjamin Ingrosso.
1: Oh.
0: Han er en av mine favorittartister, bare for å få det sagt.
1: Mm.
0: Han har jo da gitt ut masse musikk på engelsk, men i 2021 så ga han ut sitt første album på svensk. Og det albumet er delt i 2 deler, og på del nummer 2 så er det en fantastisk låt som heter Det stora röda huset.
1: Aha.
0: Og den, for han så handler det her om bestemoren og bestefaren som bor i et rødt hus, og der har han masse barndomsminner og masse fine, sanselige oppfatninger av dette stedet her, som handler om familiebånd og takknemligheten til det som er og det som har vært. Og for meg så handler denne låta her om mine minner til familiehytta vår, som vi har i Trøndelag. Og hver gang jeg hører denne låta her, så får jeg skikkelig, skikkelig fine tanker om hvordan det er å være der. Så den hører jeg på igjen og igjen og igjen. Og den låta her, den vil jeg veldig gjerne dele med vennene våre.

0: Da er både Ingeborgs og HCs torsdags trudderut avspilt. Dette var jo Robin Neville da, med Too Soon.
1: Og det var stas med min første torsdags trudderut.
0: Jeg var så fornøyd med valget ditt.
1: Tusen takk, takk sier jeg igjen.
0: Ja, men det...
1: Men jeg var veldig fornøyd selv, jeg elsker det, elsker, elsker det låta.
0: Du skal ta æren for din egne torsdags trudderut valg, det jo viktige valg.
2: Dette HC og Ingeborg på NRK P1.
0: Det kommer en time til med selskapelighet sammen med Ingeborg og HC.
1: Det gjør det!
0: Er du klar for å få deg en ny venn?
1: Åh, ja, jeg gleder meg så mye. Jeg synes det her er så stas.
0: Jeg har inntrykk av at det er ganske klart hvem det blir. Vi kommer til å ringe i løpet av veldig kort tid, og da håper vi selvfølgelig at du er klar til å svare telefonen. Det fine greier, vi skal ha en sang. Det kommer en søskenflokk her nå faktisk, som skal underholde deg fram til nyhetsoppdateringen klokka 18. Søskenflokken heter The Chorus, og sangen kan ta pusten fra deg, ifølge titelen.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Kongens helsetilstand uforandret, det melder Slottet I ettermiddag. Det var klokken 9 I dag tidlig at Slottet meldte at tilstanden til kongen hadde forverret seg og svært alvorlig. Denne helsesituasjonen altså nå uforandret, sier kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
1: Det betyr jo at situasjonen fremleis svært alvorlig, og at familien har vært der I mange timer I dag, men har reist tilbake fordi situasjonen den samme og forblir den samme. Så det jo bare en melding om at det like alvorlig som det meldet I dag tidlig. Og litt fint at jeg kvitterte ut det til alle de som lurer, alle oss som lurer, hvordan det står til.
0: Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har altså forlatt Rikshospitalet og nå hjemme på Skaugum. Og I hele ettermiddag har folk samlet seg utenfor Slottsplassen for å vise sin støtte til kongen. Også flere steder rundt om I landet har folk begynt å legge ned blomster og kort, som de vi møtte utenfor Stiftsgården I Trondheim.
2: Jeg synes han en veldig fin mann, veldig god konge. Han har jo vært konge veldig lenge nå.
3: Fredrikke, hva tror du grunnen til at folk vil legge ned blomster her nå?
4: Han en veldig viktig mann for det norske folk. Det litt sånn jeg føler man... Alle liksom kjenner ham på en måte, nesten han føles litt ut som en venn. Så man vil jo sette ned blomster for å vise støtte til han da. Støtte til en venn, nesten. Ja.
0: Reporter Elisabeth Strand Mølster. Politisk redaktør I E24 og tidligere Høyre statsråd Torbjørn Isaksen forsøker å sette ord på hvordan mange nå har det.
5: Jeg tror det de aller fleste tenker på nå, det menneskemonarken. Personen kong Harald, fordi norske monarkiet har en veldig viktig dobbelthet ved seg. Vi føler at vi kjenner personene, og så det jo samtidig noe som skjer med oss som land, fordi at kongen også statsoverhode. Og jeg tror kombinasjonen av de to tingene gjør at veldig mange mennesker kjenner på både en sånn personlig tristhet og håper at kongen skal bli bra, eller ønsker ham I hvert fall vel, og samtidig så forstår man at dette viktige dager for Norge.
0: Politiet I Oslo har observert flere droner over slottet I dag. De ber både media og privatpersoner om å respektere de restriksjoner som gjelder. Det permanente luftfartsrestriksjoner over Oslo sentrum ved slottet. Det gjelder for både bemannede og ubemannede luftfartøy, altså droner. På NRK.no får du siste oppdateringer om Kong Haralds helsesituasjon. Det var NRK Nyheter. Og de fikk du av Aksel Segelke.
6: NRK P1
7: Dette KC og Ingeborg.
8: Ja da, her vi.
7: Og vi klare for å hygge oss sammen med dere den neste timen.
8: Kose meg veldig. Gleder meg til å få en ny venn snart.
7: Det gjør jeg jo.
8: Ikke noe å vente med da.
7: Nei, nå setter vi I gang.

0: Gottje og Kimbra. Somebody that I used to know, heter sangen.
1: Og da, dere, da er tiden inne for at vi skal få oss en ny venn i vennegjengen. Og det er ikke bare én, men det er to i dag som har hatt seg en kjempefin seiltur. Det er Åselil og Odd. Hallo!
2: Hallo, hallo. Det er Odd som snakker her da.
3: Ja, halla på deg, Odd. Hvor er kjølen din henne nå?
2: Nå ligger vi og dupper ut med Missingene, som er sånn noe vulkanstein i Oslofjorden. Sånn relativt langt ute, sånn i nærheten av Færder.
1: Det høres nydelig ut. Du...
2: Og der har vi funnet oss en såkalt blåbøye.
1: Ja.
2: Det er noe av det Åselil liker aller best her. Hun sitter på sidedekk og slikker sol til bruk i januar.
3: Ja, ikke sant?
2: Og for de som ikke vet hva blåbøyer er, da, så er det... Sånne svaibøyer som Oslofjordens friluftsråd legger ut, ikke sant? Ja. Hvor i hele Oslofjorden så finnes disse blå bøyene hvor du bare kan kroke deg på og være.
3: Ja. Og for å kunne bruke dem så må du ha en liten vimpel på båten, er det sånn?
2: Ja, alle kan bruke, men de med vimpel har fortrinnsrett. Ja.
3: For det er betalende medlemmer.
2: Ja, det koster jo 600 kroner i år, og det er det verdt.
3: Ja,
1: det er det verdt. Det er bra.
2: Og vi har... Ja.
1: Nei, bare fortsett du med blåbøyene, jeg elsker å høre om det. Ja.
2: Høre om blåbøyer, ja. Ja. Nei, så det om blåbøyene da, men det, ikke sant? De ligger jo på fine steder i Oslofjorden, ganske langt nedover egentlig, men også helt i indre Oslofjord.
1: Oi.
2: Hvor vi har blåbøyer sånn innover, altså vann. Langs Nesoddlandet, ikke sant? Mot byen. Og du kan jo være på tur egentlig, nesten se rådhuset og ja. Føle du er liksom på tur.
3: Ja.
2: Altså, vi har mange sånne ettdøgnsturer egentlig da, hvor vi bare tøffer ut og så overnatter vi. Altså.
3: Ja.
2: Og vi er sånn, ja, 22 timers ferie, ikke sant? Men det føles så mye lenger. Så
3: nei, men det er en deilig form for ferie. Men du kommer fra innerst i Oslofjorden. I dag har du seilt ganske langt ute i Oslofjorden. Jeg ser du har seilt i 6 timer. Hvilken strekning var det?
2: Nej, altså vi kommer fra Svenner, som er sånn øyer med et fyr utenfor Stavern.
3: Ja.
2: Der har vi ligget i 3 netter nå, for det ble plutselig veldig sommer. Og det er jo sånn et fantastisk sted hvor vi, tror jeg 10 år siden vi har vært der sist, og liksom kjoret oss til en fjellvegg og vært der.
1: Åh, det er fantastisk.
2: Før det så har vi bare surret rundt inne i fjorden her. Vi har vært i... Ja, Oskarstrand og Polærne og Verdens Ende og litt på Håøy. Ja.
1: Men du sa at deres plan for turen, det var å ikke ha noe plan. Men hvordan...
2: Ja, men det, hvordan... Jo, altså, det gjør vi jo stadig. Vi sier at i år skal vi ikke ha noe plan.
1: Ja.
2: Men vi lærer jo litt dårlig, så stort sett har det jo endt med at det kommer inn et sånt lite planelement likevel. Da.
1: Ok, ja. Så, men, så det er ikke sånn at dere ser over neste farvann og tenker der så naturen fin ut?
2: Nei, disse stedene har vi vært før da, og da blir det mer sånn, hvor blåser det hen i morgen?
1: Ja,
2: i går så hadde det ikke gått an å seile hit, ikke sant? Så da ble vi en dag til, pluss at det datt inn en annen båt som vi kjenner, og så...
3: Ja, det er hyggelig. Båtlivet er deilig. Men jeg vet om en ting som kan styre når hjemturen starter, og det er når barnebarna kan komme på besøk.
2: Ja, så de lider jo litt nå da, for vi har vært borte i 2 uker, ikke sant?
3: Ja, ikke sant. Åja, så du overgår den, ja.
2: Men det er jo sånn, sist vi pratet, så hadde vi vel akkurat kommet til Mandal, og vi måtte forte oss hjem til en fødsel.
3: Denne
2: fødselen er nå begynt i barnehagen.
3: Åja, ikke sant. Det er det som er så fint med vennskap, Odd, at vi, selv om tiden flyr, så føles det som i går når vi snakker sammen igjen.
2: Ja, og det er jo litt sånn med disse barnebarna, ikke sant? Hvor du ser nå at det kommer en generasjon til, og vi er liksom kommet et steg videre, da.
3: Ja.
2: Og vi holder jo på en del med det. Alle har fått, vi har puttet alle sammen i saltvann fra båten i sommer, så vi holder jo på med neste generasjon, da.
3: Ja, det er bare å få på dem redningsvesten og komme seg av gårde.
2: Ja.
3: Det var så hyggelig at du tok kontakt, Odd. Hils mye til Åselil og kos dere med, ja det er jo sommervarme det dere opplever der ute. Og.
2: Det er sommervarme, det kan jeg love deg.
3: Ja.
2: Det er 19 grader i vannet.
3: Ja,
2: det er 20.
1: 20
2: er det.
1: 20 grader.
3: Kom deg uti, takk for praten, og så snakkes vi igjen snart.
2: Jo, den er grei.
3: Ha det. Her kommer Ella Lockhart.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
0: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramon.
1: Kanskje, Åshild og Odd ikke går og legger seg før soloppgang fordi de har det så fint på seilbåten sin ved Missingene.
0: Jeg håper det. Så hørtes jo helt nydelig ut da med badevannet.
1: Ja, 21 grader i badevannet ved seilbåten nå.
0: Det er jo helt enormt.
1: Åshild som satt på siden av seilbåten og slikket sol.
0: Det
1: hørtes veldig, veldig behagelig ut. Godt og varmt har det blitt, og jeg har inntrykk av at nå er det godt og varmt i hele landet. Sånn har det blitt, statsmeteorolog Bente Wahl.
2: Det har blitt varmt, og i dag så ligger høytrykket så å si og dekker hele Skandinavia. Det er ikke veldig ofte det gjør, og det har vel ikke gjort det før denne sommeren i hvert fall.
1: Ja.
2: Det betyr at alle har...
1: Bente Wahl.
2: Det har blitt varmt, og i dag så ligger høytrykket så å si og dekker hele Skandinavia. Det er ikke veldig ofte det gjør, og det har vel ikke gjort det før denne sommeren i hvert fall.
1: Ja.
2: Det betyr at

0: Wonder med Katy Perry.
1: Ja, og et par generationer Donkey Boy og litt Stargate, og dette jo mye norsk.
0: Fantastisk.
1: Veldig fin sang, og den synger altså, vil vi da se opp, og hvis vi ser opp så er det ikke så mye å se på akkurat nå, men om en 8-9 timer.
0: Da skjer det,
1: ja. Da skjer det som Bente fortalte om måneformørkelsen. Og jeg måtte sjekke litt, fordi at jeg har lært et par ting.
0: Ja!
1: Ja, det ene er at på maksimalpunktet, om en 8-9 timer, så er 96,2% av måneskiva dekket av det som jo er skyggen av jorda.
0: Ja.
1: Fordi jorda kommer midt imellom, eller ikke midt, men den kommer i veien for lyset fra sola mot månen. Og da kommer månen til å bli rødlig.
0: Ja.
1: Ja, og det kan sikkert forklares på en eller annen måte, men jeg klarer ikke det.
0: Nei, jeg håpet at du skulle gi meg det klinkende svaret
1: ikke
0: der nå.
1: Ikke sant, jo, da er det noe med en sprayboks som, ja.
0: Nei, men det må jo være noe med vinkeren og lyset og...
1: Det tror jeg,
0: ja.
1: Og avstanden og...
0: Ja, for himmelen blir jo veldig rød når det blir solnedgang, så er det sikkert noe med det, vet
1: du. Det henger nok sammen. Men, jeg hadde lyst til å si det, for at Bente sa jo også, ikke vent til i morgen tidlig hvis du befinner deg sør i landet, gå heller ut og se på noe sent i kveld, ganske sent. Da. Fordi at det kan bli overskyet i morgen, men ikke bare det. I morgen tidlig, etter klokka 5 eller noe, så vil hele showet ha forsvunnet. Uansett om det er skyer eller ikke, så vil det ha gått under horisonten.
0: Ja,
1: så da, det lønner seg mer for de i sør, i hvert fall, å se det i, sent i kveld og i natt. Total varighet på hele greiene er 5 timer og 38 minutter. Og hvis du lurer på hvor mange i verden som har forutsetning for å se det, og da tenker jeg ikke på om de kan se eller ikke, men hvor de befinner seg hen på kloden, så er det altså 44,1% av verdens befolkning.
0: Okay.
1: Så det er under halvparten som er på et sted hvor det kan ses.
0: Ja, så det er ikke alle som får gleden av å se det.
1: Nei, det er det ikke.
0: Men da er vi heldige da, som at vi kanskje får en liten gløtt.
1: Det er helt sant. Og så lærte jeg noe annet, som jeg virkelig ikke visste, og noen ganger får jeg beskyldninger om å være fryktelig dum for ting jeg ikke vet, men jeg er i hvert fall ikke flau for å innrømme det. For det er jo bare 2 uker siden cirka at det var en solformørkelse også, og det fikk jo mye oppmerksomhet.
0: Ja.
1: 12. august var det, og det viser seg at en formørkelse av den ene kommer aldri alene, for da kommer den andre. Også for solformørkelser skjer alltid cirka 2 uker før eller etter en måneformørkelse.
0: Det visste ikke jeg heller, altså.
1: Nei, du gjorde ikke det, da er jeg ikke helt alene da.
0: Nei,
1: det er altså 15 dager siden.
0: Jeg tog det i hvert fall.
1: Ikke sant?
0: Oi, spennende.
1: Men jeg tenker så mangt om måned, vi trenger ikke å ta alt nå, men begrepet mamma brukte da jeg var liten.
0: Mm.
1: Hans Christian, ikke gjør det der, for gjør du det, så blir det månelyst.
0: Ja, det har vi hørt.
1: Jeg lurte alltid på, hvorfor blir det månelyst, og hva har det med at jeg skulle gjøre et hyss å gjøre?
0: Ja, det lurer jeg på.
1: Det har jeg slått opp i dag.
0: Oh,
1: det er rett og slett det, fra gammelt av, så hadde man jo et litt sånn magisk forhold til månen, og man kunne bli månesjuk og sånn.
0: Mm.
1: Men det viser seg at sannsynligvis er det fordi at noen tenkte seg om, og tenkte at rampestreker som skjer i mørket, de vil jo aldri bli avslørt. Mens rampestreker som skjer når månen er full og lyser, de blir jo avslørt.
0: Ja.
1: Så hun mente at jeg kom til å bli avslørt, det kom til å bli månelyst hvis jeg gjorde det.
0: Det gir mening.
1: Ja, det gjør i grunn av det altså.
0: Det er jo mange som mener at man kan kjenne på kroppen at det har vært fullmåne.
1: Fullmåne, ja. På hofta.
0: Ja.
1: Eller?
0: Det var så dårlig, det kan jeg innrømme at jeg har skyld på altså.
1: Ja, ok, ja. Ja, så påvirker det jo høyvann og lavvann.
0: Ja.
1: Og så kan du bli månebedotten.
0: Åja, det har jeg ikke hørt før.
1: Nei, nei det er sånn hvis du er veldig overrasket. Jeg trodde at det var et Østfold-begrep, men det er visst egentlig bergensk.
0: Månebedotten.
1: Ja, ikke sant? Og da ser du for deg en som står med store tallerkenøyene og åpen munn og bare... Da er du månebedotten. Og da er det jo mulig at du har vært med på det Adele synger om. Ja, det var en tynn overgang, jeg er enig. Vi skal høre James Bond-musikk nå, sangen heter Skyfall. Du er enig at hvis du har falt ned fra, så kan du oppleve det som å være månebedotten, eller?
0: Ja.

0: Adeles bidrag til 007-universet.
1: Ja, Skyfall. Og vi skal holde oss til himmelen.
0: Ja, la oss.
1: La oss holde oss der oppe.
0: Ja.
1: Bare se for deg. Det er natt. Du ligger i senga di.
0: Ja.
1: Det er mørkt. Og du kjenner, nei, er det greit nå, eller? Så du går inn på mobilen din, finner fram appen, der du kan rett og slett bestille sollys.
0: Nei.
1: Jo, det er faktisk helt sant, for det er et firma som har lyst til å sende kjempestore speil opp i verdensrommet, som da skal fange sollys og sende det ned på jorda.
0: Ok, men hva med naboene som ikke har lyst på lys?
1: Nei, han får bare gni seg i håret. Ja. Og målet deres er jo faktisk å sende 50 000 speil opp i verdensrommet innen 2035.
0: Oi.
1: Ja.
0: Ok, men jeg ser jo en mulighet for konflikt her da.
1: Ja, det er en del kritikk altså.
0: Ja.
1: Og forskerne, de sier jo at lys-mørke-syklusen er veldig viktig for naturen, ja, selvfølgelig. Og det kan påvirke optiske teleskop som skal observere farlige asteroider.
0: Ja, ikke sant? Det er jo dumt å ødelegge utsikten til dem.
1: Ja, og det er også ganske dyrt. Det koster nesten 50 000 kroner for en time med sollys. Så Jaha. Da skal du ha skikkelig lyst på det.
0: Ja.
1: Og en professor mener at det er ganske mye oppstyr for lite effekt. Fordi at du får faktisk samme lysstyrken som februar her i Norge.
0: Ok, ja. Og hvis det er på sommeren, så er det rimeligere å reise til Nord-Norge og få midnattssol enn å bestille noe som irriterer naboen andre steder.
1: Ja, det er jo faktisk det. Ja.
0: Men vet vi hvordan denne ideen oppstod? Var det noen som ønsket å bestille det, eller er det noen som har tenkt at...
1: Ja, altså det kom jo egentlig fra et firma som skal tilby steder som trenger mye sol.
0: Ja.
1: Å få sol,
0: ja,
1: som for eksempel plantasjer og solcelledrift og slike ting.
0: Ja.
1: Men så har det også gått da over til at eventuelt kan bestilles av privatpersoner.
0: Mm-hmm.
1: Så det er jo der konflikten oppstår litt da.
0: Ja, ja, jeg skjønner. Du, verden, ja, jeg tror jeg velger å ikke ta stilling, men jeg hadde ikke blitt så veldig glad hvis jeg hadde lyst til å sove ut og naboen hadde 50 000 kroner til overs.
1: Nei, det hadde ikke jeg heller. Jeg vil ha det mørkt når det skal være mørkt.

0: Ikke en dag uten litt helbelis, kanskje, som et løv I et vindkast.
1: Ja, og vi har så mange av dere som takknemlige. Vi måtte bare ta en titt inn I postboksen vår her, og da det altså Margareta Linnea som sier «Gjett om jeg takknemlig andre dag I sommer med sol». I dag var det 20 grader og herlig I lufta.
0: Ja, tenk på det. Ja. Det var Helgeland, Nordviksjøen I Alstahaug. Det jo selvfølgelig sånn at man blir ekstra takknemlig når man får noe man egentlig ikke får så mye av.
1: Ja, ikke sant?
0: Andre dagen med sol I sommer.
1: Ja.
0: Vår venn Per Inge kan også melde om sol altså. Full sol og 22 grader Celsius ved Vindafjorden I Rogaland.
1: Åh, deilig.
0: Og som Per Inge sier, må jo nyte det. I morgen blir det regn og sterk vind. Og så legger han til at han blir glad av å høre på radio. Og da blir jo vi glad.
1: Ja!
0: Kjempehyggelig. Tusen takk for melding, Per Inge.
1: Tusen takk. Emil, han sier at han sitter nå ute I skogen og fyrer bål, stekekantareller som jeg nettopp har plukket.
0: Oi.
1: Litt hjortekjøtt som jeg skaut I fjor.
0: Oi.
1: Sola skinner og livet deilig på Vestlandet.
0: Ja, det kan vi tenke oss, Emil. Han selvberga, altså.
1: Ja, det
0: Sitter
1: jo...
0: Sitter der med nyplukket kantareller og selvskutt hjort.
1: Helt fantastisk.
0: Ja. Tusen takk for meldinger, dere. Det bare å fortsette å sende. Vi jo ikke her I morgen, men vi satser på å komme tilbake til uka, og da gleder vi oss til å lese meldingene fra dere.
1: Ja.
0: Men det ikke over ennå.
1: Det det ikke.
0: Nei, for nå det bare Rakel som vil gå.
1: Ja.
0: Vi blir litt til.
1: Vi blir litt til.
0: Og for ordens skyld, sangen til Rakel heter La meg

0: Den gir litt euforisk stemning.
1: Åh ja, det så herlig.
0: Loreen med en svensk Eurovision-sang fra den gang da. Kjære Ingeborg,
1: ja.
0: Gratulerer med første uka med hverdagsfester lagt bak deg.
1: Tusen takk, det har vært så gøy, og jeg er så glad for at jeg har masse, masse tid igjen her.
0: Ja, jeg gleder meg veldig til å være sammen med deg på mandag igjen allerede.
1: Ja, jo.
0: Ja, tusen, tusen takk for å følge så langt. Nå er det tid for kveldsåpent, og det er Ellen Flå som holder deg med godt selskap etter nyhetene klokka 19. Det er også bare å glede seg til.
1: Ja.
0: Og så har jeg veldig lyst til å si at vi begge sender varme og gode tanker til kongen vår og hele hans familie. Og etter hvert, god helg alle sammen.
1: Ja, god helg, ja. Det kommer jo snikende på det nå.
0: Det gjør det, det er en fredag i morgen som vi skal gjennom alle sammen. Og så kommer helgen til oss, og den må du bruke lurt. Vi skal runde av med Ingebjørg Bratland, det er alltid hyggelig. Her er sangen Her og Nå, og Her og Nå sier vi takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, H.C.
0: Takk for nå, Norge.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Kongens helsetilstand fortsatt svært alvorlig, det meldte slottet I ettermiddag. Det dramatiske ord, sier NRKs konghusreporter Kristi Marie Skrebe.
1: Med det så viser det jo til det de sa I dag tidlig, cirka 8:15, så kom meldingen om at kongens tilstand var blitt verre, og at han var, at situasjonen var svært alvorlig, som veldig dramatiske ord. Kongehuset har ikke tidligere I noe av kongens tidligere sykdomstilfelle brukt så sterke ord. I tillegg så melder de at kronprinsregenten reise til Færder, nasjonalpark og dronningas reise til Trøndelag I neste veke avlyst. Og det forteller oss at dette en situasjon som de ikke tenker ved gå over nå, og at de ikke kan jobbe for kongehuset I neste veke.
0: Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har dratt fra Rikshospitalet og nå hjemme på Skaugum. Også der har folk begynt å legge ned blomster for å vise sin støtte, det forteller reporter Silvan Manbari.
2: Folk har begynt å legge ned blomster, det samme gjelder også ved hovedporten, hvor det allerede lagt ned blomster for å vise sin støtte og ikke minst vise omsorg til kongen som nå fortsatt på Rikshospitalet. Og nye meldinger fra Skaugum har fortsatt ikke kommet, fra det siste vi vet så fortsatt kronprinsparet inne på Skaugum.
0: Hans Majestet Kongens Garde avlyser et arrangement I morgen. De skriver at som Kongens Livgarde opplever de det som riktig at de den nåværende situasjonen ikke gjennomfører fredagens flomlysdrill. Arrangementet markerer slutten på årets drillsesong og avholdes på Huseby I Oslo. Garden sender sine varmeste tanker til Hans Majestet Kongen og kongefamilien, står det også I meldingen. Statsminister Jonas Gahr Støre skulle I dag reise til Tyskland for å ha møter med forbundskansler Friedrich Merz, men har avlyst turen. Han sier det var et enkelt valg.
3: Det var det bildet som kom på morgenen I dag om at situasjonen var blitt mer alvorlig, og da var det et veldig enkelt valg. Det godt å være nå I Norge og være tett på. Og det gjør sterkt inntrykk på et helt folk I dag. Jeg tror vi kan si at et helt folk våker for kongen sin. Og følger veldig nøye med. Dette et spesielt øyeblikk I historien vår, og det gjør dypt inntrykk. Vi ser det her rundt slottet, men også fra alle hjørner av landet.
0: Sa statsminister Jonas Gahr Støre. På nrk.no får du de siste oppdateringene om kong Haralds helsesituasjon. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette Kveldsåpent med Ellen Flå I NRK P1.
5: Ja, på en litt spesiell torsdag så ønsker jeg velkommen til Kveldsåpent. Du må mer enn gjerne henge her de neste timene. Dette Limahl.

Sånn med den fine hockey-sveisen. Han så Neverending Story for det her I kveldsåpen den her torsdagskvelden. Jeg heter altså Ellen Flå og skal henge med det helt til klokka blir 10 I kveld. Og så det jo sånn da at hvis du vil holde deg oppdatert på helsetilstanden til Kong Harald, så får du det selvfølgelig hos oss I NRK, I NRK TV, på radio og på nett utover kvelden. Akkurat nå det Dagsrevyen, og vi skal se bilder da av folk som legger ned blomster utenfor slottet. Jeg har med mye god musikk til deg denne kvelden. Yngvild og Synne Bo blant de norske artister du skal få høre I radioen I løpet av de neste 20 minutter. Skal også selvfølgelig følge med på fotballkampen som spilles I kveld. Det stor spenning rundt om det blir Europa-ligaspill for Lillestrøm, og om Brann og Tromsø kommer seg til Conference League-gruppespill. Men her og nå skal du få Drollsum stasjon. Låten heter Opptur.

Mandolin i den låten her. Du har fått Drollsum Stasjon, et band fra Hønefoss som spiller bluegrass. Det her var låten Opptur. Skal straks få på Yngvild her, som på vei med mer musikk denne høsten. Jeg så nå at hun snart skal slippe en låt i sammen med Regnvær. Låten Gråter over det som over på plass. Etter hun, som hun her som fra Nordfjordeid, du hører Blonde.

Power sagt I intervju av Blonde at hun ikke kunne se for seg å opp I en sånn her luftballong selv og syntes det så veldig skummelt ut. Men å synge om den, det går helt fint. Du har hørt Hot Air Balloon When the Summer's Over her I NRK TN og Kveldsåpent. I kveld så spiller blant annet Synnevo på festivalen Rakettnatt I Tromsø. Hun møter du her I kveldsåpent etter

0: en lav prosent altså. Men det var det søren med varmt altså å stå der og da for eksempel så var det en låt jeg måtte starte opp av to ganger for jeg klarte ikke å huske melodi. Og det har aldri skjedd før hverken, ja, hverken før eller etterpå. Men jeg tror det bare, det var så varmt at jeg klarte ikke å tenke liksom og det bare ble helt rot.
1: Men sånn bortsett fra jobb da har du hatt noen sånne personlige høydepunkt I sommer?
0: Altså, jeg har jo hatt litt sånn fri I vikudågene mellom helgene og slagene, skulle jeg til å si. Jeg og kjæresten min også bygde oss en sånn campervan I fjor, så den har liksom fartet litt rundt med. Men det har liksom bare vært en natt her og der.
1: Hadde litt fri, rett og slett?
0: Ja, prøvde å koble til litt.
2: Hørtes ikke så dumt ut. Det blir jo en ganske travel sommer for de her artisterne vår. Heldig jo oss da, som får lete å se dem live. Dette var altså Synnevo I prat med kollega Mathilde Mørk. Og for å ta med deg da, det ikke bare Tromsø som har festival I helga. Utopia I Stavanger starter I morgen. Det samme gjør Haikjeften I Narvik og Verket. I Mo I Rana, så musikk, ja det det folkens, og neste uke og neste helg det også fortsatt festival. Festival hele året? Ja, takk.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Kjenner nok igjen stemmen på en her, Adam Levine. Det her var This Love I kveldsåpent. Jeg har alltid en åpen inbox I appen NRK Radio. Der må du gjerne ta kontakt om det noe du har på hjertet I kveld. Fikk melding her fra Linn Mari som skriver at to av eldstemann på vei fra Ålesund til Østlandet for kickoff landslagssamling karate I helga. Mannen og minstemann hjemme og styrer huset. Og skal vi se, hva var navnet igjen? Ja, der datter bort for meg, Linn Mari. Beklager, Linn Mari. Linn Mari ønsker å helse til dem som hjem og han som I baksettet. Og så ønskelåta I Can't Wait to Love You av Nico Moon. Og jeg fant dessverre ikke akkurat den låta, men jeg fant en annen som høres nesten like ens ut på titelen I hvert fall. Good at Loving You fant jeg I vårt arkiv og den har jeg lyst til å spille for det din Mari og til eldstemann og til alle andre som hører på radio akkurat nå. Det var en veldig kul låt. Takk for at du

En som heter Nico Moon. Skriv da med K hvis du har lyst til å søke opp mer musikk fra din karen her, Good at Loving You. Og han har skrevet da, sanger for Zac Brown Band, Rascal Flatts og Morgan Wallen, blant annet din karen her. Takk til Linn Mari og Elstemann for å ha gjort meg oppmerksom på den låten. Kanskje du som hører på fikk en ny favoritt i country-verden, hva vet jeg.

Hallo, mitt navn er Angelo Reira, og du hører akkurat nå på P1, og dere skal få høre låten med en sånn som meg. Min mest ektefølte låt laget til nå.

Der altså, Angelo Reira, som han selv sa, introduserte seg der da, med låten Sånn som meg. En forholdsvis fersk låt da, som du hører her I NRK P1. Ja, små ta en tut, kikk på de her fotballkampene som spilles I kveld. Det altså da Lillestrøm mot KF Egnatia. Den kampen altså veldig avgjørende, for den som vinner her får spill I Europa-ligan. Der det dessverre sånn at gjestene på Åråsen leder. Det står 0-1. En der nå, de har spilt I 38 minutter, så det jo mye som kan skje enda selvfølgelig. Det kan også innom Brann Pauk-kampen. De spiller altså på Brannstadion. Forrige kamp endt 1-1, så der alt åpent, og foreløpig ingen mål til noen av laget. 0-0 står det der, og her det altså snakk om Conference League, altså et tak ned fra Europa League I ja, fotballsammenheng. Veldig mye gode norske lag som med å spille Europakamper nå for tida. Det her skal bli en spennende høst, tenker jeg. For oss som glad I fotball, I hvert fall. Rebecca Bankfield får du her nå I NRK P1 og kveldsåpent. Jeg heter Ellen, og hun synger Untangling. Untangling.

Untangling Rebecca Bangfield, eller Bangfield, der en norsk dame også, som tippet oss høre mer fra fremover. Jeg ble litt overrasket over det jeg skal snakke om nå, fordi det faktisk bare 10 år siden nummer 4 plate debutert. De har jo, føler jeg i hvert fall, holdt på lenger enn så, men det faktisk sånn at det 10 år siden Henna I været plata kom, og det skal selvfølgelig markeres med konsert på samme plass som de hadde slippkonsert den gangen på Rockefeller I Oslo. Og det her skjer nå på lørdag, og da skal besetningen spille seg gjennom hele albumet for aller første gang. Eivind Botland, kollegaen min altså, han har mer om denne platen.

0: Selv om det var i 2016 at Emilie Kristensen, Ingeborg Marie Moen og Julia Witek Plade debuterte som nummer 4, hadde de holdt på med musikk sammen lenge før det. De begynte å komponere musikk allerede i 2007 og holdt på i flere år før de i det hele tatt ga ut musikk. I et intervju med Spillerom her på NRK for en del år siden sa de at det var fordi de ikke likte å presse seg selv inn i det ukomfortable.
1: Vi liker komfortzonen, og det har inneholdt på en måte at vi bare spiller for oss selv og for vennene våre veldig lenge.
2: Og det var jo liksom på tull i starten, liksom litt at vi ikke turte helt å innrømme at vi kanskje faktisk hadde lyst til å...
3: Ja, sto for at vi var et band på en måte. Det var litt flaut nesten.
4: Brett og smalt og langt og kort, lite og stort er landet vårt.
0: Så kom Lite og stort, en sang som var del av en reklame, og som førte til at nummer 4 fikk ekstra mye oppmerksomhet.
1: Det var liksom det første vi ga ut, og når vi gjorde det så fikk vi plutselig noen som hadde lyst til å jobbe med oss, og som tok tak i oss da på en måte og hjalp oss å komme i gang, og sa dere må inn plate, og vi skal hjelpe dere med det, vi, dere små treganger. Og så gjorde vi det, og Lite og stort var jo selvfølgelig på en måte en, det var jo veldig flaks at det var den første vi ga ut da, det gikk jo så fint og bra.
3: Mm. Ja, vi ble nesten bortskjemt i starten, for den ble med en gang avlista på P1, og det var liksom, vi tenkte, åja, da er det bare å fortsette da.
1: Det er så lett.
5: Ja, det var det jo.
3: Ikke det at vi har gitt opp med det, men det var veldig, det var rett og slett en veldig fin start med den altså.

0: annen sang på dette albumet farlig, som damene forklarer på denne måten.
1: Hva det som farlig? Det farlig å bli...
2: Leve i håpet.
1: Leve i håpet, ja. Tro at det skal ordne seg, så vet man egentlig at det her kommer ikke til å gå så bra.

0: Farlig har utspring fra en gammel sang som nummer 4 skrev flere år tidligere på engelsk.
1: Ja, superhero.
2: Yes, og jeg spilte kontrabass. Lagde på en måte et riff på kontrabass.
3: Det var da vi var en jazz-trio.
2: Ja.
1: Absolutt, vi hadde sånne fine sånne treinstrumenter som vi slo sånn perk med og sånt. Det var helt utrolig.
3: Men den var vi så glad I, den sangen. Mm. Og så lagde liksom Ingeborg, hun fornyet det bass-riffet til noe
1: piano.
3: Altså piano. Gitar.
1: Nei,
3: ikke sant, det det som litt morsomt da. Så den har gått fra kontrabass til piano til gitar. Mm. I en annen tonart.
2: Mm. Men den jo I hvert fall på piano da, farlig da den låten ble til, så ble den til på piano og så var på en måte tematikken, da ville vi lage en låt som handlet om håpløs forelskelse Det var en typisk også låt hvor vi var, satt veldig sammen med piano
3: Ja, og så hadde vi jo liksom masse sånne refrengforslag, vi hadde, nå hadde vi egentlig et annet refreng som var veldig avansert og langt og jeg fikk det bare ikke til å stemme I hodet mitt
2: Nei.
1: Altså første verset hørte jeg veldig, det kom veldig tidlig, og det var dere sånn, åh, du må høre på det.
2: Ja.
1: Husk at vi satt I bilen til Gardermoen eller noe sånt nå, sånn på mobilen sånn, og så var det kanskje noen uker til neste kom. Men den var veldig fin. Jeg så ikke hvordan det så ut forutenforstå,
0: så jeg ble. Musikken til nummer 4 har I mange tilfeller hatt et humoristisk uttrykk, På debutplater Henna I været I 2016 inneholder tekstene skråblikk og humor, men også mer nærgående fortellinger med mer alvor.
4: Vi har jo hatt hvertfall mange låter før også, som vi ikke har gitt ut av, men som har hatt et veldig sånn humoristisk preg over seg, og jeg tror veldig mange forbinder oss med det uttrykket, som veldig liksom litt tullete, og vi skriver tullete sanger om hverdagslige ting. Men vi har jo I større og større grad gått litt vekk fra det.
2: Mm.
4: Og jeg føler jo ikke at den plata her I hvert fall
2: utelukkende det, da. Nei. Kanskje noen blir skuffet der, da. Det jo veldig lett å underholde folk med humor, på en måte, I tekstene.
4: Vi hadde jo, som vi pleier å si, en periode hvor vi var veldig hissige og litt irriterte. De fleste av de sangene for eksempel ikke med.
1: Ikke

0: Vi plukker frem titelsangen «Henda I været», en sang som I 2016 ble omtalt på denne måten av Emilie Christensen.
1: Du, den var litt sånn jeg har vært mye hjemme I det siste, de siste årene. Og Ingeborg og Julia har vært mye ute.
2: Hatt det moro.
1: Og liksom, ja, jeg tror at jeg skrev «Henda I været» når jeg liksom så for meg min tilbakekomst I utelivet. Og I livet selv. Da skrev jeg den sangen. Så liksom for meg hvordan det skulle ha vært å stikke ut på byen en kveld.

Albumtitel nå på albumet deres som kom ut for 10 år siden, og de skal altså spille hele denne plata på Rockefeller I Oslo nå på lørdag for å feire 10-årsjubileumet. Jeg har jo som sagt åpnet opp inboxen min I appen NRK Radio, og det som skjedde nå var litt gøy, for jeg hadde jo fått en melding fra HG Andreas som skriver at han på tur nordover til mamma I Morsjøen og har kjørt helt fra Ulefoss. Og han kjører gjennom Namskogen, ja det gjorde han I hvert fall når den meldingen kom, så det, han har ønsket seg da E6 av DD. Men det som du kanskje da ikke har fått med, HG, at Else Marit også har sendt melding og skriver, går det an å få sendt en helsing til HG som kjører fra Julefoss til Sandnessjøen? Husk å ta noe stopp underveis da. Helsing Svigermor står det I paranen I sånn hermetegn, som vel etablert på MC-treff I Fyresdal. Om det går an å få en ønskeplate, så må det bli billig. Nelson on the road again. Den sitter på. Jeg just sa, kjør forsiktig, HG.

driver fortsatt og turnerer, han karen har gjort noe, så han absolutt on the road again, Willie Nelson her I NRK P1. Kåre, det pause I kampen mellom Lillestrøm og KF Egnatia I kvalifiseringen til Europa Liga. Det står 0-1 fortsatt altså, men folkens, Brann, de har skåret og leder 1-0 mot det greske laget PAOK til pause. Så her det spenning altså utover kvelden. Skal selvfølgelig følge med de her kampene, ellers så kan du også høre dem I radiokanalen vår, NRK Sport.

I NRK PN, hvor du snart skal få siste nytt om kongen. Fram mot nyhetene så får du Theo. Det her er I Don't Wanna Dance.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Kronprinsparet nå tilbake igjen på Rikshospitalet, der Kong Harald får behandling. Det forteller reporter Anna Ruth Tørresen.
1: Ja, det siste herfra nå at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon I bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet I 7 timer tidligere I dag, før de så reiste tilbake igjen til Skaugum. Har vært der noen timer, og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet I kveld. Bare for 7-8 minutter siden så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå I over 10 timer før hun altså nå ganske nylig kjørte ut igjen.
0: Og I hele dag har folk strømmet til Slottsplassen og andre samlingssteder I landet for å vise sin støtte til Hans Majestet Kong Harald. I dag tidlig kom meldingen om at kongens helsesituasjon svært alvorlig, og I ettermiddag opplyser slottet at situasjonen uendret. Det dramatiske ord, sier NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Men det så viser det jo til det de sa I dag tidlig, cirka 9:15, så kom meldingen om at kongens tilstand var blitt verre, og at han var, at situasjonen var svært alvorlig, som veldig dramatiske ord. Kongehuset har ikke tidligere I noe av kongens tidligere sykdomstilfelle brukt så sterke ord. I tillegg så melder de at kronprinsregenten reise til Færder, nasjonalpark og dronningas reise til Trøndelag I neste veke avlyst. Og det forteller oss at dette en situasjon som de ikke tenker vil gå over nå, og at de ikke kan jobbe for kongehuset I neste veke.
0: Politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus, oppsummerer det mange føler om kongen nå.
3: Jeg tror det handler om at han har vært I livene våre veldig lenge. Det jo kanskje det viktigste, men like viktig jo hans helt ekstraordinære personlige egenskaper. Han raus, lun, han har god ironisk og humoristisk sans, vet vi. Så alt dette her jo med og gir han en helt sånn særskilt plass I norsk offentlighet og I norske hjerter.
0: Hans Majestet Kongens Garde avlyser et arrangement I morgen. De skriver at som kongens livgarde opplever de det som riktig at de I den nåværende situasjonen ikke gjennomfører fredagens flomlysdrill. Arrangementet markerer slutten på årets drillsesong og avholdes vanligvis på Huseby I Oslo. Garden sender sine varmeste tanker til Hans Majestet Kongen og kongefamilien, står det også I meldingen. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: NRK P1 Du hører kveldsåpent med Ellen Flå I NRK PN.
5: Det gjør du, vet du. Hyggelig at du henger med. Jeg skal gjøre mitt beste for å gjøre denne kvelden fin. Nå får du musikk fra Eva

god. Det sang Eva Max for det her I kveldsåpent. Det torsdag den 27. august. For min del så hadde jeg hatt en veldig fin dag I sola I dag, faktisk. Det var sjeldent til denne sommeren å være. Og så hadde jo som sagt vært en veldig spesiell dag. En veldig spesiell dag, kan også dere si. Og som du hører I nyhetene, så har altså kronprinsparet dratt tilbake til Rikshospitalet. Du kan følge hele denne situasjonen på våre nettsider nrk.no og på NRK TV. Jeg heter altså Ellen, og skal snart å prate om en fyr som heter Malcolm Todd. Hvis du ikke har hørt om han, så skal du få lære alt om den karen her, som altså har den mest spilte låta verden rundt på Spotify de her, disse dager. Men nå til en dame som kaller seg Olivia Dean. Du får Man I Need for Finn Kalvik og Malene Kalvik for sånge aldri I livet snart.

Kalvik sammen med Finn Kalvik og Kristiansand Symfoniorkester, som du også hører her da. Du fikk aldri I livet på NRK P1. Den mest spilte låta verden rundt på Spotify disse dager kom ut for 2 år siden. Hvem 22-åringen bak låta skal du få våta straks her I NRK P1 etter Zimmermann. Dette Riper I lakken.

0: Zimmermann, som nylig ga ut låt sammen med Bjørn Eidsvåg, og hjelper altså Bjørn Eidsvåg til å komme seg inn på Spotify-topplistene. Ikke verst, her fikk du Zimmermann for seg selv med Riper I lakken. Nå skal vi til en annen ung artist, nemlig indie-pop-karen Malcolm Todd. Han har en sang som heter Earrings, og den låta mest spilt på Spotify verden rundt disse dager. Men så spørsmålet da, hvem egentlig den her unge fyren med musikk som først etter 2 år har vært lagt merke til internasjonalt? Kollega Hanna og Enger Guttormsgaard har selvfølgelig sjekket ut det nyeste innen kategorien kjent gjennom TikTok, den talentfulle 22-åringen Malcolm Todd.
1: Malcolm Todd Hobart ble født året 2003 I Los Angeles, California, og vokste opp I en ekte amerikansk kulturfamilie. Med en far som jobbet I TV-bransjen, og en mor som hadde stor interesse for musikaler, fikk Malcolm musikken inn med morsmelka. Den unge gutten ble introdusert til både Broadway og Stevie Wonder av foreldrene sine, men også til rock og folk, slik som The Grateful Dead og James Taylor. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Det var under covid-19-pandemien at tenåringen lærte seg å spille bass, og senere også gitar. Og I 2022 var han klar for å vise verden hva han hadde. 18-åringen ga ut sin første EP med en kompis, lærte seg å spille bass, og senere også gitar. Og I 2022 var han klar for å vise verden hva han hadde. 18-åringen ga ut sin første EP

0: på egen hånd. Artistlivet, det likevel som kjent ikke gratis. For å ha råd til den nye livsstilen, så fikk han seg en jobb i en iskrembutikk. Det var på TikTok at Malcolm Todd fant publikummet sitt. Etter mye selvmarkedsføring på videoappen, så fikk han sitt første gjennombrudd med låtene Art House og Roommates i 2023. Moving with situations I'm not choosing, and we both wanna say suksessen på TikTok resulterte i platesignering, og hans første konsert hjemme i Los Angeles. Året etter ga Malcolm Todd ut sin debut mixtape kalt Sweet Boy, som utgivelsen som han nå topper listene med. Sweet Boy har flere såkalte sleeper hits, altså låter som blir lagt merke til først lenge etter utgivelsen. Og for Malcolm Todd så var det litt tid og flere virale videoer på TikTok som skulle til før han brøt igjennom.
1: Altså kollega Hanna som har laget den her fine oppsummeringen om den unge, talentfulle Malcolm Todd. Du skal få høre sangen fra mixtapen Sweet Boy, som i skrivende stund på en 38. plass på den offisielle norske topplista. Her Earrings.

Det her var en låt jeg tydeligvis må lære meg slutten på, for jeg snakket litt oppå der om Malcolm Todd. Du fikk Earrings her I NRK P1. Og så må vi over til fotballen igjen, for der skjer ting på Brann stadion, kan jeg så vel skrive under på. Det lå jo an til at Brann skulle ha en 2-målsledelse her, men nå står det altså 2-1. Pauk har en ganske nylig skåret. Brann har 2 mål, så nå det altså Bergenstrand som ligger I føringen her etter 64 minutter. Og det her playoff-kamp til Conference League. Så det kveldens kamp som avgjørende. Hvis Brann vinner I kveld, så går de altså videre til gruppespill I Conference League. Lillestrøm spiller også mot KF Egnatia I kveld.

Der står det fortsatt 0-1. Og de spiller mot om å få spill i Europa-liga til neste år. Og om bare 5 minutter så starter nok en kamp I Conference League playoff, nemlig Brighton mot Tromsø. Der står det 0-0 fra forrige kamp. Den kampen starter altså 20:30, og jeg skal følge med den så langt jeg klarer utover kvelden. Men nå skal jeg få med en melding som kom fra Emma Sofie, som har lyst til å sende en stor hilsen til sin fantastiske tante Sigrid. Gleder meg til å dra på tur til Kristiansand med deg I morgen. Og ønsker deres favorittlåt, der 13 humler med vann.

0: jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg har
4: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

skulle prøve å få svar på hvor mange låter det som faktisk heter It's Only Love. Det finnes ganske mange, og det store internett klarte ikke å hjelpe med å finne ut akkurat hvor mange, men det finnes jo en låt av The Beatles, blant annet, Brian Adams og Tina Turner finnes det en låt som heter It's Only Love av. Det her var trønderen i Stage Dolls. Du fikk It's Only Love da, selvfølgelig I kveldsoppen på NRK P1. Karim, dessverre må skuffe bergensere og brandfans med at Pauk har skåret mål igjen. Nå står det 2-2 I denne kvalifiseringskampen til Conference League. Og ikke nok med det, det var norsk-greske Christos Safaris som skåret for bortelaget Pauk. Og sånn det. Det fra sine egne man skal ha det til det det heter. Kampen ikke over enda da, på langt nær. Det fortsatt et kvarter igjen av ordinær spilletid der. Fortsatt 0-1 I kampen mellom Lillestrøm og KF Egnatia. Og Brighton Tromsø, der står det 0-0.

0: R&B heter sangen her I NRK P1 og kveldsåpent skal du nå straks få værvarslet. Jon Smits på plass, men jeg tenkte også jeg skulle fortelle at om du henger her det neste kvarteret skal du få musikk fra Pearl Jam for albumet deres 10 fyller faktisk 35 år akkurat I dag. Og så må vi selvfølgelig sjekke fredagsværet denne torsdagskvelden, for det mange som opptatt av det, eller hva tror du, Jon Smits?
1: Jo, det tror jeg nok at det en del som opptatt av, og ja, det har jo vært en veldig bra dag I dag, det har det.
0: Ja, da var det ganske varmt, skjønner jeg, rundt omkring, I hvert fall jeg skal si Sør-Norge, men her I Trøndelag også, det var varmt.
1: Ja, det har vært varmt, og faktisk det vel nesten Trøndelag som har vært varmest, men ikke helt. Jeg måtte dele toppplasseringen, altså Namsos, flyplassen der, og Etne, som ligger sør I Vestland fylke, hadde samme temperatur, 26,2 grader, og var varmest I landet I dag. Og så har vi Meråker på 26, og Gartland på 25,9, pluss en god del flere steder I Trøndelagsområdet, så lå ganske høyt. Flytter vi oss til Nordland, så kom Brønnøysund opp I 24,3, I Troms, Dividalen 20,1, og så har det også vært sommertemperatur både I Agder og på Østlandet, med det varmeste der var 25,2 grader, og det var det Blindern som oppnådde. Men det blir nok en forandring I morgen, særlig I sør, mens I nord så det jo mye velstand, for å si det sånn, når det gjelder været for morgendagen også. Så hvis vi begynner aller lengst nord da, på Spitsbergen, så har det også vært en flott dag I dag, altså så å si skyfritt og fint, men noe mer skyer som begynner å nærme seg vest ifra. Og I morgen så kommer det også litt grann spredt regn antageligvis I de vestligste områdene. Det blir noen grader over null, da, en 5-6 sannsynligvis. Når det gjelder Finnmark, så har det vært en del skyer lengst nord og lengst øst I dag, men det ser ut som vinden går på sør-øst til I morgen, og da driver disse skyene ut I havet, så det blir mye sol og høyere temperaturer der, både nord og øst I Finnmark. Vi når det kanskje ikke 20-tall, men kan begynne å nærme oss. Og lenge vest I Finnmark, hvor det har vært veldig fint I dag, så blir det mye sol også I morgen. Troms også oppholdsvær, lange perioder med sol, og så mye sol I perioder I Nordland. Det kan være at det kan dukke opp noen få spredte ettermiddagsbyger da, først og fremst I de indre strøkene, men det er ikke rare greiene, de bygene som kommer altså. Og det blir også temperaturer på 20-tallet I morgen antageligvis i Nordland mange steder, og det kan nok også være at noen plasser I indre strøket, Troms også drar seg opp i 20 grader. Også Trøndelag begynner veldig fint I morgen med lettskyet vær og en god del sol, vind fra sør-østlig retning som øker litt I andre på. Så kommer det skyer gradvis fra sør utover ettermiddagen, og når vi begynner å komme sent på kvelden, så kan det også være litt regn som kommer sørfra inn I de aller sørligste områdene. Egentlig litt samme utvikling I Møre og Romsdal, her litt mer nordøstlig vindretning langs med kysten, og det begynner fint, men på kvelden kanskje litt grann regn da I de aller sørligste områdene. Så det den sørlige delen av landet, altså sør for Stad cirka, sør for Dovrefjell som gjenstår. Der blir det forandring de aller fleste stedene. Det et lavtrykk ved de britiske øyer som begynner å nærme seg, og det dirigerer et nedbørområde som kommer sørfra ganske tidlig på dagen inn over Agder og Rogaland. Så brer det seg langsomt nordover, og nedbøren når vel de nordligste delene av Vestland fylke I løpet av kvelden, også nord I innlandet da I løpet av kvelden, tidligere lengre sørover. Det også en del vind I forbindelse med dette fra øst og sør-øst, særlig I deler av Agder, Rogaland og Hordaland, hvor det blir stiv kuling, kanskje sterk kuling de mest utsatte stedene. Det betyr at det også på utsatte plasser I Rogaland og I Hordaland, gamle Hordaland, der kan det være lokalt en del kraftige vindkast også. Det gjelder særlig et stykke ut på dagen, det ser ut som vind minker litt igjen når vi kommer til kvelden. Men det ble ganske stor forskjell på været der sammenlignet med I dag, og mange steder trenger nok regn, fordi fortsatt det skogbrandfare både I deler av Agder og på sørlige deler av Østlandet, og det vil det være inntil regnet har begynt, og det har holdt på å regne en stund.
0: Da har vi fått med alt om værvarslet for fredagen. Jon, da får du en riktig fin kveld, og så går du da inn på yr-appen eller yr.no hvis du vil ha enda flere detaljer.

0: Watermelon Sugar. Det her er selvfølgelig Harry Styles her I NRK PN og Kveldsåpent. Må en tur innom fotball igjen, for nå har det skjedd store ting da. Ja, det rett og slett sånn at det scoring både her og der. Brann Pauk, der var det nettopp 2-2, men Brann har gått opp I ledelsen igjen etter straffeskåring av Castro. Nå står det 3-2 til bergenserne, og det igjen bare 3 minutter på klokka til ordinær tid over. Lillestrøm har også skåret. Det skjedde I det 82. minutt. Nå står det altså 1-1 I kampen mot KF Egnatia I kampen om å få gruppespill I Europa Liga. Der har de kommet inn I overtida nå, spilt bare noen sekunder den da, og det lagt til 4 minutter. Så her kan det fort bli ekstra omganger og mer fotball og glede seg til utover kvelden altså. Brighton-Tromsø-kampen, den på stedet hvil, skal jeg si. Det står fortsatt 0-0 der.
1: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.

En søskenhyllest der da, litt søskenkjærlighet sendt ut ifra Emma Steinbakken for alltid type ting. Litt stas at det går an å lage musikk til noen andre enn kjæreste og etter det. Nå skal vi også over til et band som stor fan av I hvert fall, muligens du også. Forrige uke så kom nyheten om at trommis Matt Cameron forlater Pearl Jam etter 27 år bak trommesettet. Han har vært med siden 1998. Og så har ikke enda fått vått hvem som skal ta over trommestikkene, altså. Men det andre ting vi kan snakke om I stand for I dag, så det akkurat 35 år siden Pearl Jam ga ut sitt debutalbum Ten. Og hvis du ikke helt stø I hoderekning, så det 1991 å snakke om her, altså. Starten på et gull-10-år I musikken, om du spør meg. Da var oss midt I grønnsjens storhetstid, men det her albumet ligner mer på klassisk rock, sier dem som kan det her, og kritikeren var helt vill etter skiva da den kom. Det tok litt tid før det fikk momentum, men sent I 1992 så klatret det til andre plass på Billboard 200, og ga også Pearl Jam 3 hit-singler. Og så kan jeg jo nevne, bare for at det artig, at frontmann Eddie Vedder og har røtter I Grimstad og Lyngdal gjennom farmora si, Klara Jakobsen. Ja, det gøy. Og slik alltid at noen har tilknytning til Norge. Men her I kveldsoppen så skal vi hylle denne 35-åringen da, og du skal nå få... Ja, du skal få Even Flow. Det bare nytt.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Kronprinsparet befinner seg nå på Rikshospitalet der kong Harald får behandling. Det forteller reporter Anna Ruth Tørresen.
1: Ja, det siste herfra nå at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon I bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet I 7 timer tidligere I dag før de så reiste tilbake igjen til Skaugum. Har vært der noen timer og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet I kveld. Så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå I over 10 timer før hun altså kjørte ut igjen.
0: Og I dag tidlig kom meldingen om at kongens helsesituasjon svært alvorlig. I ettermiddag opplyste slottet at situasjonen uendret. Over hele landet folk preget over meldingene fra slottet.
2: Jeg føler han hele Norges bestefar egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja. Så ja, veldig, veldig trist rett og slett.
3: Fikk jeg en sånn klump I magen, det var litt sånn... Shit, det berører mye mer enn det man egentlig tror at det skal gjøre, tror jeg.
4: En veldig moderne konge I forhold til utviklingen vi har I samfunnet. Når man ser på de talene han har hatt, så har han på en måte fanget helheten I folket, og da synes jeg reflekterer han veldig godt.
5: Vi snakket om det at det jo liksom hele Norges bestefar, og man kjenner det på en kanskje en litt uventet måte, som man kanskje ikke hadde tenkt så mye over. Mm. Men det gjør vondt, ja, og det, man tenker på det.
6: Man har vært veldig samlende for... grupper som har slitt I samfunnet, så det en alle glad I, så det blir trist for oss alle.
7: Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen, og jeg så glad I kongehuset. Han har betydd så mye, og betyr mye for meg. Jeg har satt nesten på gråten for jeg gikk ut I dag, for det så mye følelser.
0: Mange har samlet seg rundt om I landet for å legge ned blomster og vise sin støtte til kongen. En av dem Oslobiskop Sunniva Gylver, sammen med flere tusen på Slottsplassen.
8: Det en dag som skaper mange tanker og følelser. En veldig rar dag for mange av oss, for folk over hele landet. Vi jo veldig glad I kongen vår. Og det liksom rørende å se her hvordan folk på tvers av alder og på tvers av livssituasjon og majoritet, minoritet og stiler og uttrykk. Noen kommer alene, noen kommer I familie, noen I vennegjeng. Noen ser ut som de kanskje ikke vet helt hvorfor de kom, men de kommer allikevel. Og jeg har hatt ganske mange sterke små samtaler her på plassen hvor folk kommer og har behov for å ja, kanskje både kjenne på sorgen, kjenne på uvissheten, bekymringen, vise støtte og omsorg til kongen og familien og hoff og venn og alle de som liksom aller nærmest rammet.
0: Sa biskop I Oslo, Sunniva Gylver, foran blomsterhavet på Slottsplassen. NRK.no, NRK Nyheter, fikk du av Aksel Segelke.
9: Kveldsåpent I NRK PN med Ellen Flå.
10: Fortsatt på plass, vet du, for å holde det med selskap denne torsdagskvelden. Og nå skal du få musikk fra selveste Robbie Williams.

Robbie Williams, for alltid kanskje kjent som rebellen I Take That, I hvert fall for min del. Jeg synes jo kanskje han var en av de kjekkeste, da, hvis det lov å si. Her har du fått låten Feel I NRK P1. Det kveldsåpent helt til klokka blir 10 denne kvelden, og NRK P1 jo alltid åpen. Har du noe på hjertet denne torsdagskvelden, så ikke nøl med å ta kontakt med meg I appen NRK Radio. Var jo innom kampen mellom Brann og Pauk kvalifiseringen til Conference League her nylig. Og nå det altså klart, Brann tar seg til gruppespill I Conference League etter seier 3-2 over det greske laget. Og tror du ikke at Thomas Lene Olsen skåret på overtid for Lillestrøm også? Og den kampen fortsatt ikke helt ferdig spilt. Det står 2-1 til Lillestrøm, og det her snakk om da Europa Liga kvalifisering. Så det her det norske laget sin kveld, altså, og de norske laget I Europa sitt år, ser det ut som. Bortsett foreløpig da, for Tromsø som ligger under 2-0 for Brighton, der de kommer til pause en gang enda. Skal følge med de her kampene videre utover kvelden for det her I NRK P1. Skal også snart gratulere en 70-åring med dagen, nemlig Glenn Matlock. Kjent fra Sex Pistols. Han får du møte her om 5-6 minutter, men nå til Odd Nordstoga.

0: Venter på ny musikk fra din dame her også. Anne Brun skal gi ut plate snart. Her fikk du en låt du muligens, eller mest sannsynlig da, har hørt før. Du gråter så store tårer. I dag så det runddag for Sex Pistols' Glenn Matlock. Han har 70-årsdag I dag. Matlock var bandets første bassist og den helt klart beste musikeren I bandet. Mange vil også si at han var den eneste musikeren I bandet. Men det hjelper lite, for da Sex Pistols endelig fikk platekontrakt og skulle erobre verden I 1977, så fikk Matlock sparken.
1: Det mange versjoner av hvorfor og hvordan Glenn Matlock fikk sparken fra The Sex Pistols. Alle har jo skrevet sin biografi, og alle har sin historie om hva som skjedde. Ifølge han selv, så slutta han bare. Men, det alle enige om at Glenn Matlock var med å stifte bandet, og at han var med å skrive de fleste sangene, og alle også enige om at han var bandets soleklart beste musiker. Men så var det, at Sex Pistols var jo nærmest like mye et kunstprosjekt som det var et band. Manager Malcolm McLaren var motedesigner, butikkeier og en slags da musikkmanager, og han forma The Sex Pistols og hadde sterke meninger om hva dette bandet skulle være for noe. Og McLaren så på bandet sitt og så at her var det en som ikke passet inn med imaget. Glenn Matlock sa høyt at han likte Beatles. Han var forholdsvis ryddig I tøyet, og onde rykter skulle ha det til at han vasket seg på beina. Dette var ingen punker. Ja, ok, han var veldig god til å spille, og han hadde riktig nok vært med på å skrive alle sangene, men, sorry, han måtte ut. Her må det bemerkes at det som sagt, mange versjoner av hva som skjedde, men uansett, han var ut av bandet, og I stedet så ansatt McLaren den nå så berykta Sid Vicious til å spille bass. Det mest bemerkelsesverdige med dette var at Sid Vicious ikke kunne spille bass. Altså, det var ikke det at han var dårlig til å spille bass. Han kunne ikke spille. På konsertene så kunne han bare stå der og hoppe opp og ned med bassen I handa og brukt heller tida på scenen til selvskading eller slossing med publikum. Akkurat det imaget som Malcolm McLaren var ute etter. Anarki. Og det ble det så mye av at hele bandet til slutt bare havarert og Sid Vicious død av overdose for å gjøre en lang historie kort. Mens Glenn Matlock, han har klart seg helt fint uten The Sex Pistols. Han har ikke nok vært inn I varmen igjen og spilt på alle reunion-turene til Sex Pistols, og samtlige av de andre medlemmene har beklaget måten Glenn har blitt behandlet på I 1977 da han fikk fyken. Men Matlock har fortsatt som musiker og spilt med mange store stjerner opp igjennom årene, og spilt med The Damn og Iggy Pop, turnert med Blondie blant annet. I tillegg så har han kommet med en rekke soloalbum. Det nyeste kom I 2023 og ble veldig godt mottatt. Og I år har han turnert masse med sitt eget band og skal senere I år spille med Sex Pistols igjen. Og han har lovet å komme med en ny plate som han driver og skriver på akkurat nå.
0: Så altså kollega Tormod Ingull og skulle jo nå ha spilt en gammel Sex Pistols låt, men her heller titelsporet fra bursdagsbarnet Glenn Matlocks plate fra 2023. Du hører Consequences Coming.

0: Kveldsåpent i NRK P1 med Ellen Flå.
1: I've seen the devil dance sunset in every place.

Ja, det er litt av en trio, The Weeknd, Playboi Carti og Madonna i låten Popular, en sang som var brukt I tv-serien The Idol. Den ble blitt kjempegodt mottatt av NRKs anmelder tilbake I 2023. Skjer den fikk terningkast 2. Terningkast 6, skal jeg si det, til fotballen I kveld, I hvert fall hvis du Lillestrøm-fan. De leder fortsatt 2-1 over KF Egnatia I denne kvalifiseringen til Europa-liga. De altså I gang med ekstraomganger på Åråsen. Brighton Tromsø, der må jeg dessverre da skuffe Tromsø-supportere. Det nå pause, og Brighton leder 3-0 I kvalifiseringen til gruppespill I Conference League.

0: Så Sinja sammen med Arktisk Filharmoni. Mere skal det bli.
1: En podcast fra NRK.
2: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
3: Den største flyulykke noen gang I Norge.
2: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
4: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
2: Hør Døden på Operafjellet I appen NRK Radio.

0: tider. Du hører på NRK P1. Og nå skal du få musikk som høres litt ut som sommeren. For Oslo-duoen Pikekyss ute med ny musikk, og det høres litt ut som en varm sommerdag. De kommer med nytt album om et par uker, et i morgenproblem. Og før helgen så kom den siste singelen før den kommer ut, og den heter Henger her. Tidligere i dag så var de her Pikekyss-damene Alma Mathea Huseby og Helene Doves på besøk hos Mats og Knut Erik i NRK Stor Oslo. Og da sa de at denne plata på en måte litt voksnere enn den forrige.
1: Det jo litt sånn oppturer og nedturer man opplever når man begynner å bli voksen. Vi har vært unge voksne lenge, og var ganske unge når vi startet, men nå begynner vi på en måte å føle oss veldig komfortable i både livet og egentlig litt i musikken også, selv om vi synes det veldig spennende å teste litt nye ting og sånn. Så
2: ja, det handler jo liksom litt om det å kjenne at man lander, og at litt der du trodde, og litt helt annerledes, og skjønne litt hva som viktig, og noen ting du trodde du måtte ha, kanskje må du ikke ha likevel, og ja.
0: Siden første plata til det føles fint kom ut i 2023, så har bandet nå begynt å bikke over i 30 år også, og det synes de egentlig litt deilig.
1: Vi jo mye liksom trist i teksten, lykkelig med musikken på en måte, men her det jo mye variasjon i både følelser og
2: ja, ja. Kanskje litt mer sånn bekymringsfrihet nå enn tidligere. Ja.
3: Hva var dere bekymret for tidligere da?
2: Nei, det meste sikkert. Ja.
3: Hvordan lande i livet liksom?
2: Ja, ja.
1: Man føler seg utrolig voksen i starten av 20-årene. Og så blir man eldre og synes man at man faktisk ikke så voksen.
0: Veldig gjenkjennelig det der. Hvis du også har bikket over 30, så kjenner du nok igjen akkurat det de sa der. Jo eldre en blir, jo mindre voksen og skråsikker føler man seg nok. Og skal høre nå på den der nyeste singelen til Pikekyss som altså kom før helgen. Dette Henger her.

duoen Pikekyss fra Oslo. Nydelig musikk det her, og som sagt, det kjennes og høres ut som en sommerdag henger her. Europa-bragder av Lillestrøm og Brann en av overskriftene på NRK.no nå. Lillestrøm så klar for Europa-ligaen etter seier 2-1 over KF Ignatia. Og Tromsø og klar for serieligaen, eller Conference League, som det heter etter å slått Pauk. Tromsø ligger foreløpig under 3-0 mot Brighton. Det alt en hel omgang der. Tar også med et par stillinger fra Liga-køppen I England. Chelsea leder 1-0 over Luton, mens Fulham leder 1-0 over Wimbledon akkurat nå.

0: Westlife, som kommer hit I neste år for å spille sin klassiker. Du har fått Flying Without Wings. Det kan jo hende at du har tenkt deg på kino I helgen. Da kan det hende at du har lyst til å se The Dog Stars. Det den legendariske regissøren Ridley Scott som klar med ny kinofilm. Denne filmen foregår I en verden der samfunnet har gått I oppløsning etter en pandemi. NRKs filmkritiker Birger Westmo sier på sin side at dette bare en middels god post-apokalypse.
1: Before the world ended, I was kissing my wife, playing with my dog.
2: Jasper!
3: Post-apokalypse en egen filmsjanger som har gitt oss mange sterke historier, som I for eksempel The Road 28 dager senere og Children of Men. The Dog Stars lener seg på mange av de vante sjangerelementene, uten å bringe særlig mye nytt på banen. Regissør Ridley Scott, kjent for klassikere som Alien, Blade Runner og Gladiatoren, går litt på autopilot her. Man får følelsen av at 88-åringen kanskje ikke har hatt de største ambisjonene med denne filmen. The Dog Stars har noen brukbare spenningstopper og engasjerer tidvis med sin dunkle utforsking av tap, sorg og forsoning, men heller ikke mer.
1: The world it was doesn't exist. Here it's just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed.
3: The Dog Stars basert på Peter Hellers roman fra 2012 med samme navn. Piloten Higg, spilt av Jacob Elordi, bor I Colorados ødemark med sin trofaste hund Jasper og den tidligere soldaten Bangley, spilt av Josh Brolin. De overlevende etter en katastrofal influensaepidemi som gjorde at samfunnet gikk I oppløsning. Nå har Higg gått lei og bestemmer seg for å lete opp en stemme han av og til hører på radioen. Den kommer fra et sted som kalles Grand Junction, som Higg håper kan gi han et bedre liv. Han forlater Bangley og flyr av gårde I sitt lille propellfly. På veien møter han også Sima, spilt av Margaret Qualley, og faren hennes, spilt av Guy Pearce, som gir han nye utfordringer.
1: I heard a voice on the radio. My name is Higg.
4: I'm Sima.
3: Ridley Scott god I verdensbygging, og The Dog Stars presenterer et ganske overbevisende scenario om et samfunn I ruina. I vår post-covid-verden kan det pirre og se de mulige konsekvensene av en virkelig ødeleggende pandemi. På et tidspunkt havner figurene I en situasjon som inntar mer absurde former, nærmest som en satirisk feberdrøm. Det bryter med det mer realistiske preget som historien har hatt inntil da, og her mister filmen meg litt. Hva tenkte Ridley Scott på her? Den tar seg heldigvis inn igjen mot en konklusjon som virker mer sannsynlig og håpefull. The Dog Stars kommer ikke til å stå igjen som en av de store post-apokalypse-filmerne, men dug middels godt som dramatisk pandemitriller.
5: He's an unknown. We survive because we have rules about how to deal with unknowns.
6: Terningkast 3.
0: Ja, det var altså Birger Westmo sin dom over filmen Dog Stars, og har du lyst til å se flere anmeldelser fra han og hans gjeng I filmpolitiet, så kan du alltid gå inn på nrk.no anmeldelser.

0: Jeg vet ikke om det bare men jeg synes han minner litt om Karpe. Muligens at han litt inspirert. Det I hvert fall Lille Cæsar med låta Elsker deg her I kveldsåpen på NRK P1. Men jeg skal jo snart si takk for meg, men fortvil ikke, det blir selskap utover kvelden videre. Jonas, hallo!
1: Hallo, god aften!
0: God aften, god aften! Ja, du skal holde fortet på NRK P1 frem til midnatt. Hva kan du by på?
1: Nei, altså jeg har masse god musikk selvfølgelig liggende klar, og så skal jeg åpne inboxen og dele kvelden sammen med folk. Det jo en litt rar dag I dag, og da synes I hvert fall jeg det fint å dele den på radio sammen med alle som sammen, for da kan man på en måte tenke på tenke høyt sammen.
0: Ikke sant? Det hørtes veldig lurt ut. Skulle du si ventilere litt?
1: Altså, ja. Ja. Mm. Og så åpner jeg også for at folk kan ønske seg låter, da, og det alltid spennende, fordi folk har ofte gode grunner og overbevisende når jeg ber om det.
0: Ja, ikke sant? Bra. Da altså innboksen til Jonas åpen. Da vet dere det. Da bare ta kontakt. God sending da, du.
1: Tusen takk.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. Kronprinsparet I kveld på Rikshospitalet der Kong Harald får sin behandling. Det forteller reporter Anna Rutte Tørresen.
1: Ja, det siste herfra nå at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon I bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet I 7 timer tidligere I dag før de så reiste tilbake igjen til Skaugum. Har vært der noen timer og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet I kveld. Så så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå I over 10 timer før hun altså kjørte ut igjen.
0: Også I Sverige følges situasjonen rundt kongens svært alvorlige helsesituasjon tett. Den svenske kongefamilien har sendt sine hilsener I dag, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo I Stockholm.
2: Ja, da de sendte ut en melding tidligere I dag, hvor de sier at de følger situasjonen, at den svenske kongefamilie og kong Carl Gustav står den norske kongefamilie nær, og at man gir den norske kongefamilie den fulle støtte. Så det en støtteerklæring derfra, og dette har vært stort oppe I svenske medier I dag også. En av de store svenske avisene skriver at Norge holder pusten, og mange vet hvem kong Harald Jeg møtte her, kalte han Europas bestefar, og noe mange har lagt merke til jo talene til kong Harald, blant annet denne talen om mangfold og inkludering, om gutter som glad I gutter og jenter som glad I jenter. Den mange lagt merke til, både her I Stockholm og I Bryssel, hvor jeg vanligvis jobber.
0: Rundt om I landet samler folk seg for å legge ned blomster og vise sin støtte til kongen. Foran blomsterhavet på Slottsparkplassen har flere tusen I dag møtt opp, blant dem Gunvor og Kjersti og et kor.
3: Fint at alle her, det fin stemning. Blomsterhavet helt spesielt. Det lys, det stille og den sangen nå da, som også plutselig kom med et kor. Alle avventende, alle venter. Kanskje man blir her I natt, jeg vet ikke. Veldig rart med den sangen, ja. Men det veldig, veldig verdig. Det veldig det en fin, verdig fellesskap nå.
4: Og det tonen av Ja, vi elsker som synges da her nede I Slottsbakken, så fortsetter folk å vente på nyheter fra kongefamilien gjennom kvelden.
0: Reporter på Slottsplassen var Knut Are Tornås. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Aksel Segelke.

Tina Turner med Two People i kvelden på P1. Og det Jonas som stemmen i radioen som skal holde deg med selskap fram til midnatt. Så hyggelig at du har på radioen, og det jo en litt rar dag i dag, og mange bekymret for kongen, og det jo en del ting vi ikke vet, men skulle det skje noe så kommer NRK Nyheter og holder oss oppdatert, og du kan alltid gå inn på nrk.no for å lese de siste nyhetene. Så jeg kommer bare til å være selskap i 2 timer og spille god musikk, og jeg har åpnet inboxen, og der kan du dele hvordan du har det, og du kan ønske deg en låt, men da må du sende meg en god begrunnelse for hvorfor du vil høre akkurat den låta, så kan det hende der du som får den spilt på radioen. Selv så har jeg vært nede en tur på Slottsplassen tidligere i kveld, mens sola fremdeles var oppe, og der var det mye folk og blomster og ja, en sånn fin og litt spesiell følelse. Man kjenner mye kjærlighet til kongen i lufta, og både triste og glade og mennesker som søker sammen. Og det det kanskje vi kan gjøre her i radioen. Hvis du har en litt kjip kveld, da, så kan vi dele den her sammen og høre på god musikk og meldinger som kommer inn i appen NRK Radio. Det synes i hvert fall jeg fint på sånne rare dager, at man kan være sammen i radioen. Vi starter altså med Tina Turner og fortsetter med Ida Knudsen. Dette her det Hvem er han? I kvelden på P1.

Ida Knudsen med Hvem er han I kvelden på P1, og jeg gjør et lite opprop denne torsdag 27. august, så du må gå inn I appen NRK Radio og rekke opp hånda, si hallo, jeg her, og gjerne sleng med hva du driver med denne aftenen, sånn som Therese gjør da, hun skriver hei. Sitter og koser meg på hytta sammen med kjæresten I Brønnøysund, og det var Therese og Rune, så bra dere koser dere på hytta. Håper det fint I Brønnøysund I kveld. Og så det Gunn som skriver overraskende besøk I stua I kveld, av kvelden med Jonas. Godt å ha noen å dele kvelden med. Og det jeg helt enig I, Gunn. Det vi som hører på P1 akkurat nå som deler kvelden sammen. Og så det Sindre som slenger seg inn I appen NRK Radio som skriver god kveld, kos meg på jobb, siste natta før helg, og da blir det High as a Kite-konsert. Jeg gleder meg. Og det hørtes bra ut, hvor skal de spille, Sindre? Dette kan jeg jo finne ut av, men det lettere hvis du sier det. Ok, og så kommer det jo inn låtønsker, og det veldig bra. Jeg skal fundere på hvilken det blir. Jeg kan ikke spille alle, så jeg må velge en. Så alle blir lest, og så skal jeg love å spille et par ønskelåter etter hvert. Gå inn I appen NRK Radio og del hva du holder på med denne kvelden.

Ed Sheeran med Bad Habits I kvelden på P1. Den 20 over 10 klokka, og det Jonas du hører I radioen. Inboxen åpen, og du går inn I appen NRK Radio for å sende meg en melding. Maybrit, hun skriver... Sitter alene på hytta med kun en fransk bulldog som selskap og følger med på kongens tilstand. Føler sånn med på radio for å sende meg en melding. Maybrit, hun skriver, sitter alene på hytta med kun en fransk bulldog som selskap og følger med på kongens tilstand.

Det var ønskelåta til Gunn i kvelden på P1, Rod Stewart med Sailing. Og inn i appen NRK Radio så sender Trygve meg dette fine postkortet. Hør på dette her, du. Er på vei fra Østerdalen til Tromsø etter en magisk uke på

Reinsjakt. Deilig at jaktsesongen I gang. Best av alt, nære venner, god mat, gode samtaler, vakker natur og varme tanker til kongen og familien. Takk for den meldingen, Trygve. Og hvis du har lyst til å være som Trygve og Gunn, så går du inn I appen NRK Radio og deler hva du driver med denne torsdagen. Nå, violent roll!

I kvelden på P1 halv 11 en torsdag I slutten av august og det Jonas I radioen og jeg tar imot meldinger om hva du holder på med du som hører på radio og ønskelåter og Trygve han, jeg leste opp meldingen hans som han hadde sendt inn I appen NRK Radio her før Violet Road han fint postkort fra han har vært på jakt og så hadde han ønsket Han hadde et musikkønske nederst i meldingen, som jeg tenkte sånn, jo, kanskje, for han ønsker seg dagene med Odd Nordstoga. Og jeg mega Odd Nordstoga-fan, og elsker dagene. Og så tenkte han, åh ja, den har jeg lyst til å spille. Men så kom Lene og Lasse inn med et Odd Nordstoga-ønske rett etter Trygve. Og da tenkte jeg sånn, kanskje vi skal ta den da, siden... Jeg ikke har lest denne meldingen, og skal lese den nå. Fordi Lene skriver, god kveld, jeg og mannen og våre fire små under 7 år på vei fra Førde til Bamble for konfirmasjon. 4 barn kan til tide være litt krevende på en slik biltur, men nå har de alle sovnet. Jeg blir litt redd, ja, da, Lene og Lasse, for at jeg snakker for høyt nå, sånn at de våkner, men håper det går bra. Og dermed så sitter vi her og kan nyte litt radio. På denne litt spesielle dagen så ønsker vi oss sangen «Dette landet» av Odd Nordstoga, og vi sender våre tanker til kongen og hans nærmeste. Hilsen Lene og Lasse. Og jeg håper det går bra, Trygve, fordi dagene jo en fantastisk låt. «Dette landet» en perfekt låt det også. Så vi tar den, og så... Vi tenker på dette landet og den fine meldingen til Lene og Lasse og ungene som sover I bilen.

Billie Eilish med Birds of a Feather I kvelden på P1. Jeg heter Jonas, og så hyggelig at du har på radioen. Det jeg som holder deg med selskap fram til midnatt, og det så koselig å se alle meldingene inne I appen NRK Radio, og der det bare å slenge seg inn. Det lav terskel for å bli med. Du kan enten ønske deg en låt, eller fortelle hvordan du har det denne torsdagen. Sånn som Johan har gjort, han skriver «Hei, vi mørket ute». I et plutselig torvær som tok solnedgangen. Alt godt til konge og hans folk. Hilsen fra Nord I Ålesund og Johan. Takk for det, Johan. Håper tordenværet gir seg, og at du sånn som meg som synes lyn og torden litt artig. Noen synes jo det utrolig skummelt, men jeg synes det kan være litt spennende, ja. Og så det Gro som på nattevakt. Rolig kveld. Så langt så sitter jeg og fester tråder I et strikkeprosjekt. Litt småregn. Ute her på Lesja skog. Og hvis du vil være som Johan og Gro, da går du inn I appen NRK Radio og slenger inn en hilsen eller et lite postkort fra hva du driver med denne aftenen og ønsker deg en låt, sånn som Anne-Berit har gjort. Bridge Over Troubled Water en sang som kunne passe akkurat I kveld, og det jeg enig I. Her får du Simon & Garfunkel Bridge Over Troubled Water I kvelden på P1.

0: Garfunkel, Bridge Over Troubled Water I kvelden på P1, og nå skal vi ut på sjøs.
1: Til sjøs? På sjøs?
0: Hva blir riktig? Camilla skriver, Hei Jonas, takk for at du holder oss på redningsskøyta Gjert Wilhelmsen med godt humør når vi ute på sjøen og jobber. Med vennlig hilsen Camilla, Tommy og Simon, og det meg en ære å være med dere ut på sjøs, til sjøs. Jeg klarer ikke å bestemme meg for hvilken som riktig. Og så det Jorunn som skriver, Hei I radioen, sitter på verandaen I Kvæfjord og ser på en nydelig måne som speiler seg I havet. Nydelig. Nostalgisk og stillestund med radio som selskap med god og lun musikk I en sånn spesiell kveldstund. Åh, det var litt av et bilde du malte der da, Jorunn, og her I Oslo det også en helt fantastisk måned I aften, og det er en rar kveld, og det snart nyheter her på P1, og da blir vi oppdatert på det som skjer I verden og med kongen, og du kan alltid lese de ferskeste nyhetene på nrk.no. Her I radioen det musikk og små postkort fra rundt omkring I landet som gjelder. Gå inn I appen NRK Radio, så kan du bli en del av det gode selskap. Nå får du David Kushner. Dette det Daylight I kvelden på P1.

DNA og Susanne Vega med Tom's Diner i kvelden på P1 med Jonas, som skal holde deg med selskap en time til her på P1. Så hvis du har en melding eller et låtønske, så går du inn i appen NRK Radio og deler. Så kan det hende jeg leser opp din melding etter at vi har fått nyheter her på P1. Og før det så skal vi høre Alexander Wallmann og Agnes Stock. Dette her, det fem minutter. Og så ligger Lucas Graham klar, og det gjør også Stein Torleif Bjella etter nyhetene. Så bli værende her på P1.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Kronprinsesse Mette Marit har I kveld forlatt Rikshospitalet der Kong Harald får sin behandling. Hun kom sammen med kronprinsen til sykehuset og var der I omlag 2,5 timer. Reporter Anna Ruth Tørresen ved Rikshospitalet.
1: Det vil si at etter det vi vet så det kun kronprins Haakon som på Rikshospitalet enda. Kronprinsparet kom sammen tilbake igjen til Rikshospitalet rundt klokka 19.30 I kveld. Da hadde de vært her en stund og så reiste hjem igjen til Skaugum for så å komme tilbake igjen. Da var altså kronprinsessen på Rikshospitalet igjen I 2,5 timer cirka før hun nå nylig dro. Og kronprinsen etter alt vi vet fortsatt på Rikshospitalet der Kong Harald innlagt I det som fortsatt det vi vet at I en alvorlig, svært alvorlig tilstand som har forverret seg og vi har ikke fått noe ny informasjon etter at vi fikk beskjeden rundt klokken 17 I dag om at tilstanden var uendret fra det.
0: Ja, i dag tidlig kom altså meldingen om at kongens helsesituasjon svært alvorlig. Senere opplyste slottet at situasjonen uendret. Over hele landet folk preget over beskjeden.
2: Jeg føler han hele Norges bestefar egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja. Så ja, veldig, veldig trist rett og slett.
3: Fikk jeg en sånn klump I magen. Det ble litt sånn, shit, det berører mye mer enn det man egentlig tror at det skal gjøre, tror jeg.
4: En veldig moderne konge I forhold til utviklingen vi har I samfunnet. Når man ser på de talene han har hatt, så har han på en måte fanget helheten I folket, og da synes jeg reflekterer han veldig godt.
5: Vi snakket om det at det jo liksom hele Norges bestefar, og man kjenner det på en kanskje en litt uventet måte, som man kanskje ikke hadde tenkt så mye over, men det gjør vondt, ja, og man tenker på det.
6: Han har vært veldig samlende for grupper som har slitt I samfunnet, så det de en alle glad I, så det blir trist for oss alle.
7: Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen, og så glad I kongehuset. Han har betydd så mye og betyr mye for meg. Jeg har satt nesten på gråten for jeg gikk ut I dag, for det så mye følelse.
0: Så andre nyheter. Myndighetene I Kherson, sør I Ukraina, ber nå alle innbyggerne om å forlate byen I kveld. Beskjeden kommer etter stadig mer voldsomme russiske angrep og frykt for store strømbrudd. Kherson ligger nord for Krimhalvøya og svært nær frontlinjen. Det har vært flere angrep mot kritisk infrastruktur I byen de siste dagene. Dersom du har muligheten, vær så snill og reis, skriver guvernøren I Kherson på Telegram I kveld. Du kan følge utviklingen I krigen I Ukraina på nrk.no. NRK Nyheter, Aksel Segelke.

Lucas Graham, det der med Strip No More I kvelden på P1. Og det Jonas som stemmen I radioen denne aftenen, denne torsdag 27. august. Det en spesiell dag, og derfor så liker jeg å åpne inboxen på sånne rare dager og ta imot musikkønsker og bare... Tanker og postkort fra rundt omkring I landet, det det som så fint med radio, da man jo sammen. Og da kan vi lese meldingen til Ann-Helene for eksempel, som skriver her inne I appen NRK Radio da. Etter en lang og regnfull sommer her I nord, fikk vi endelig en etterlengtet stund ute. I kveld så ligger havet blikkstille, og fullmånen speiler seg så vakkert I sjøen. En stille og vakker kveld, men tankene våre går først og fremst til vår kjære folkekonge, Kong Harald, og hele hans familie I den tunge tiden. Fin melding, Ann-Helene. Det det også fra Tove Irene, som skriver... Sitter I senga og lytter på radio og slapper av med kabal. Tenker på kongefamilien og den tøffe tiden de inne I nå. Mistet begge mine foreldre I fjor med noen ukers mellomrom, så det ikke vanskelig å sette seg inn I deres situasjon. Ha en fin kveld videre, og takk for fin musikk, Jonas. Og takk for at du deler Tove Irene og gode tanker din vei. Og vil du være da som Tove Irene og Ann-Helene, så kan du gå inn I appen NRK Radio og dele hva du tenker på denne kvelden, eller om du har noe pent rundt deg. Landet vårt så fint. Og nå, sånn 8 minutter over 11 på kvelden, så det... Det er sånne postkort som det her, en kabal I senga og vindstille og rolig hav. Flott å tenke på. Og god musikk da, ikke minst nå, med Stein Torleif Bjella. Dette her, det Sundre Berge, I kvelden på P1.

Oh Blonde med Hot Air Balloon When the Summer's Over I kvelden på P1. Og takk til alle som sender inn meldinger og musikkønsker. Jeg får jo ikke plass til alle da, alle ønskene, men vit at alle blir lest og vurdert nøye. Og så får vi se hva det blir til slutt da, hva som jeg klarer å presse inn I disse her forskjellige, de andre låtene som jeg skal spille. Og Jan Morten, han vil hilse til Silje, Ingrid, Simen, og Lars. Og jeg håper det sammen, Jan Morten, altså Silje, Ingrid, Simen og Lars. Ellers så må du be dem om å skru på radioen, for nå hilste du til dem, og det jo koselig. Og så det Elin, som en optimist, og det liker jeg veldig godt. Hun skriver, nettopp kommet hjem fra korpsøving, ble vel sent hjem I kveld, da busser ikke kom da de skulle, på grunn av overfylte busser, fordi det fotballkamp, brann. Men om det ble noe venting, så klager jeg ikke, fordi... Det bra temperatur I kveld, og ingen nedbør. Og det der, det sånn man skal møte sånne små utfordringer I hverdagen med. Optimisme, Elin, da blir kvelden lettere.

Vamp med Ingeborg I kvelden på P1, og nå har det tilfeldighetene blitt slik at jeg har fått inn to meldinger på rappen, men noen som deler at de har møtt kongen da tidligere, og for det mange som tenker på han I kveld, og her skal vi se, der ja, det var Morten som skriver, tenker en del på kongen I disse dager, og mimrer tilbake til yngre dager, da jeg var dørvakt for hans majestet. Åh, det hørte spennende ut med Morten, og så det en melding fra utlandet, fra Siri. Heisan, klokka bare 17.20 her. Tenker mye på kongen og familien I denne vanskelige tiden. Jeg møtte han og dronningen på den kanadiske ambassaden I Ottawa, Ontario for mange år siden. Kjempeflotte mennesker. På en kort pause fra hestetransport, en uke hjemme I Luxville, og så mot Washington State. Eller så blir det Norges tur I november. Det gleder jeg meg stort til. Ha en fin sen kveld. Og da, her i Norge da, så den jo 23-24, og der den bare 17-20. Så tidlig kveld da for Siri, og sent for oss andre. Selv, jeg har på en måte ikke møtt kongen og dronningen, men en gang så var de jo kjent for å ha reist rundt og besøkt nesten alle kommunene I hele landet, og en gang de var på Hamar, det kanskje... De har sikkert vært på Hamar etter det, altså. Men det var I forbindelse med et eller annet jubileum, og så hadde noen laget en festforestilling, sånn 20 minutter med Hamars historie, og da var jeg leid inn sammen med en del unge venner, jeg var kanskje sånn 16-17 år, for å spille fotballspillere som Hamkam da hadde vunnet over, så vi lå I en sånn trillebår og sang og skrålte I den, og da husker jeg at både kongen og dronningen lo, så det mitt minne av å ha møtt kongen og dronningen da. Det jo fint, det kan du også dele, det mange som har møtt dem, de mennesker som drar ut og møter andre folk, det står det respekt av. Du kan ønske deg en låt, eller du kan fortelle hva du driver med denne kvelden inne I appen NRK Radio. Nå, Rebecca Ferguson, dette her, det Nothing's Real But Love.

0: Rebecca Ferguson med Nothing's Real But Love I kvelden på PN, og klokka den straks 11:30, og på den tida her da, på mandager og onsdager, når jeg og Jonas har kvelden på PN, så pleier jeg å trekke nytt tema, for det jo egentlig sånn I de vanlige sendingene, så det du som hører på som får bestemme hva sendingene skal handle om, og det kom jeg på at jeg skulle si nå, fordi du kan når som helst gå inn I appen NRK Radio og sende meg et tema, og så skriver jeg det på en post-it-lapp, og så legger jeg det opp I den store temabøtta mi. Og på sendingen I går, så omtrent på akkurat dette tidspunktet her, så trakk jeg lappen til fast lytter Gunn på bærtur. Og det synes jeg en fin lapp, og det det skal handle om på mandag. Mandagens sending altså I bærets tegn. Har du et tema? Det kan være hva som helst. Alt fra Shania Twain til banan, som jeg pleier å si, eller da altså bæretur. Så går du inn I appen NRK Radio, skriver et tema, og kan gjerne slenge med en setning på hvorfor du har lyst på akkurat den tingen også. Og så skriver jeg deg på en lapp, og legger det opp I temabøtta mi.
1: It's a

Nemo med The Code I kvelden på PN Og det Jonas du lytter til Og jeg skal være her frem til midnatt Så hyggelig at du har på PN Og før Thomas Dybdahl og Nemo her da Så snakket jeg om det som vi pleier å gjøre I dette tidsrommet her I kvelden på PN Nemlig trekke tema Og jeg oppfordret deg som hører på til å sende inn noen temaer da Inne I appen NRK Radio Og da blir jeg så glad hver gang det kommer inn noe Rolf han skriver forslag til tema Bridge, kortspill, det et kult spill Og Bridge, ikke sant, jeg kan ikke så mye om det Så nå det skrevet på en lapp Rolf og lagt opp I temabøtta. Og så vil Anne Berit, for jeg snakket jo om tema som vi skal på mandag, trakk det I går da, altså Gunn sitt tema på bærtur, og så skriver Anne Berit, å være på bærtur betyr at du tar feil, misforstår, eller helt på vilspor. Og det jo riktig, det betyr jo det også, men jeg tror Gunn som har sendt inn tema mener det også bokstavlig, altså å være på bærtur. For det jo mange som på tur etter bær, og ja, Dette skal vi snakke mer om på mandag. Men det kan hende at vi burde snakke om å ta feil og misforstå og være helt på vilspor også. Har du et tema, så kan du altså slenge det inn I appen NRK Radio. Så kan det hende det du som får lov til å bestemme 2 timer med radio her på P1.

Kaizers Orkestra, Hjerteknuser og Kaizers, de skal jo rett og slett ut på en slags Europa-turné nå i høst. Det blir sikkert stas. Mange, de skal spille mange, mange, mange steder. Og nå til en som spilte i Oslo for ikke mange ukene siden, Dagny Selavi. Og det var en bra konsert, masse dansere, masse show. Dagny, hun lager bra show hvor enn hun går.

Dagen I det der med C'est la vie I kvelden på P1 som her litt over et kvarter til før du får nyheter her på kanalen. Og nå får du Maria Solheim. Dette her det sammen med deg.

Maria Solheim med Sammen med deg I kvelden på P1 Og det var en nydelig låt Og nå skal jeg spille Shania Twain Og jeg blir alltid så glad når jeg skal gjøre det For jeg bruker jo henne som eksempel På hva kvelden på P1-sendingene kan handle om For det du som hører på som sender inn forslag til temaer Som jeg legger I en bøtte Og da sier jeg alltid at temaene kan være alt fra Shania Twain til banan Og da det jo trivelig Og av og til spiller litt Shania Twain Her får du Forever and For Always I kvelden på P1

Det var snø med fotspor i kvelden på P1 i det klokka den straks 5 på midnatt. Og det betyr at jeg skal pakke sammen studio, holdt jeg på å si, og overlate lufta til nattvert Nils Åge Nonstad. Og før det så er det jo nyheter her på P1, sånn at du kan bli oppdatert om hva som skjer med kongen og resten av verden. Og husk på at NRK.no alltid er oppdatert, så der kan du gå inn og lese hva som skjer hvis du skal være våken i natt. Tusen takk for alle fine meldinger, og det har vært en skikkelig fin stund å dele disse to timene en litt rar og spesiell torsdagskveld i slutten av august. Håper at musikken og meldingene og pratet har vært fint selskap for deg som har vært våken. Og mange av dere skal sikkert fortsette å være våkne og ha en arbeidsøkt utover natta, så måtte den økta bli god. Og for deg som akkurat holder på å sovne nå, da, må du skru ned lyden litt, for det blir R&B til slutt i kvelden i aften. Dette her, det er Chanel Monáe sammen med Grimes, Pink. Måtte din kveld bli god. Jonas sier god natt.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Kronprins Håkon fortsatt på Rikshospitalet der Kong Harald får behandling. Kronprinsesse Mette Marit forlot Rikshospitalet tidligere i kveld. Hun kom sammen med kronprinsen til sykehuset og var der i omlag 2,5 time. Det et stort folkelig ønske om å vise omtanke og medfølelse med kongen nå. Rundt om i landet har folk lagt ned blomster eller tent lys. For Ahmed Adan var same i Tromsø, så betyr kongen mye, og han har tatt initiativ til å tenne lys i byen.
1: Han sa at vi forskjell, men vi et nasjon. Og alle slags religion, muslim, kristen, buddhist, alt. Så her i byen, vi har 145 nasjonalitet, kultur, forskjell. Så derfor, det verdens beste by å bo her i Tromsø. Derfor har jeg tatt initiativet. Vi en båt, vi samme båt. Så derfor har jeg tatt initiativet å tenne lyset. Han en samlende person. Jeg klarer ikke tårene, eller, men jeg håper det, han blir bedre. Vi krysser fingrene.
0: Mange rundt om i landet vårt opplever kongen som landets kollektive bestefar. Kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle mener han mer enn det.
2: Ja, han jo en konge som har speglet sin egen tid, og det har vært en tid i endring. Og så ser vi jo nå at han har vært hyllet som nasjonens beste far, men han noe mer enn det. Han en som vi bryr oss om, og derfor så har vi en kjensle, tror jeg, bevisst eller ubevisst, at vi også pårørende når vi nå vet han alvorlig syk.
0: Det stor interesse for kongens helsesituasjon i de andre nordiske landene, det forteller korrespondent Joachim Reigstad i København.
3: Det stor interesse for dette også i våre naboland. Her i Danmark kjører alle de store mediehusene nå en kontinuerlig dekning. De store TV-kanalene har sendt korrespondenter og reportere til Oslo. Og alltid når det hendelser i de tre skandinaviske kongehusene, så får dette veldig stor oppmerksomhet. Båndene tette mellom familiene. De kaller seg jo ofte for storfamilien når de møtes. Så det jo ikke så veldig lenge siden det norske kongeparet var i Sverige for å feire kong Carl Gustav og dronning Silvias gullbryllup blant annet.
0: TV NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, da vi I gang med fredagen. Endelig fredag kan vi si I dag igjen. Den ja, siste faktisk I august 2026, 28. skriver vi I dag. Living in a box, et band som åpnet for oss, og nå det sannelig Silje Nergård som klar. Nils Åge Nonstad, ønsker velkommen inn.

You shook me all night long. ACDC var det, og følte vi Ramon her I Nattradion. Og I dag det også akkurat 61 år siden Eileen Regina Edwards ble født. Hvem det, tenker du? Men hvis jeg sier Shania Twain, så skjønner du hvem jeg tenker på. Damen har jo solgt over 100 millioner album, og som ja, sikkert velfortjent blir kalt The Queen of Country. Shania Twain, så skjønner du hvem jeg tenker på. Damen har jo solgt over 100 millioner album, og som ja, sikkert velfortjent blir kalt The Queen of

0: søke der. Men tilbake til bursdagsbarnet. Shania Twain, hun skal få synge litt, og her kommer en av hennes største slagere.
1: Let's go.

Mia var dette, og før hun var det Sandra Ling du hørte her I Nattradion. Og jeg skal passe på å minne om at det I dag akkurat 63 år siden Martin Luther King holdt sin berømte tale «I have a dream» foran Lincoln Monumentet I Washington D.C. Det var på dagens dato, 28. august I 1963, og det skulle enda gå 5 år før skuddene I Memphis da King ble drept. Og I 1986 ble dødsdagen hans erklært som høytidsdag I USA, Martin Luther King Day, til hans minne. Nå Stevie Wonder skrev en sang om.

0: Texas heter bandet som syng Say What You Want. Og før det hørte vi Stevie Wonder som sang Happy Birthday til Martin Luther King.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

We Built This City, Starship her I Nattradion, som skal da Daniel Kvammen bli siste artist ut denne fredagsnatta. Nils Åge Nonstad, takke for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Kongens helsetilstand uendret. Den fortsatt alvorlig, opplyste slottet I går ettermiddag. Konge Harald får nå behandling på Rikshospitalet. Reporter Tore Tollersrud ved sykehuset.
1: Det vi antar at kronprins Håkon her fortsatt. Han kom tidligere I kveld sammen med kronprinsesse Mette Marit, men hun ventet tilbake til Skaugum, mens da kronprins Håkon fortsatt her.
0: Det har vært en dag der mange har hatt behov for å komme sammen, og over hele landet har folk snakket om hva kongen betyr for dem.
2: Hele Norge slår ring om kong Harald. I Trefoldighetskirka I Arendal har mange tent lys, og en barnekorøvelse blir gjort om til en samling om håp og omsorg.
3: Vi ønsket å erstatte det med en samling som kunne gjennomføres med respekt uansett hvilket utfall som kom I dag.
2: De har også laget et tre hvor barna kan skrive hilsener.
4: Når jeg tenker på kongen, så tenker jeg på at han var en veldig varm og god person.
5: Han så snill og god mot alle mennesker, uansett hva.
2: Også I resten av landet folk berørt av kongens helsesituasjon.
6: Det betyr bare så mye for mange, for små minoriteter, for hele Norge. Egentlig, han bare så fin. Altså, han jo hele Norges beste far. Det vel egentlig det.
7: Det jo forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han jo Norges konge og Norges mann. Fantastisk mann.
8: Vi får bare ønske at det går bra, men det jo ikke sikkert det gjør det.
9: Vi glad I kongen vår. Det vi. Vi kjenner på det, og det veldig fint å være sammen med barna også I en sånn stund, for det man blir dratt ut og inn av en sorg som man vet kommer.
0: Reporter Frida Tønsås. Det var store forventninger til de norske friidrettsutøverne I Diamond League-stevne I Schweiz I kveld, for Sondre Guttormsen og Amalie Juhl overskygget nyhetene hjemmefra om en alvorlig syk kong Harald, de sportslige resultatene.
10: Så har det vært en litt spesiell dag som I formiddag med nyhetene og ja. Så definitivt vært litt ja, mye tankene på en måte.
11: Vi har jo hatt en spesiell person I tankene våre hele dag, og så tankene våre går ut til kongen og hele deres familie og ja, egentlig hele folket der ute. Så, ja.
0: Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm var også I aksjon. Warholm mistet også verdensrekorden på 400 meter hekk til Alisson dos Santos fra Brasil. Den nye rekorden nå 45,80. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

weather girl. And have we got news?

0: Her NRK Nyheter klokka to. Kongens helsetilstand uendret. Den fortsatt alvorlig, opplyste slottet I går ettermiddag. Kong Harald får nå behandling på Rikshospitalet, hvor angivelig også kronprins Haakon befinner seg. Det mange som har kong Harald I tankene nå. Norge har respondert på en god, varm og fin måte, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
1: Lavmælt og ingen støy. Dette jo en dag hvor tidevervene flytter litt på seg, og mange kan kanskje begynne å reflektere over sin egen timelighet og at tidsskillet nærmer seg, men det jeg synes vi har respondert fint. Det lille unoten som har vært, kan jeg også nevne, det har vært litt tendenser til ryktespredning, og da min appell, lytt til offentlige kanaler og ikke jungeltelegrafen.
0: Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik forteller om en vennlig og trygg konge I sin tid som statsminister.
2: Så var han interessert I flere av de sakene som ble forelagt han. Som alle vet så har jo ikke kongen noen direkte politisk innflytelse, men han godkjente sakene, og det gjorde han ikke ved et klubbeslag som vi vanligvis gjør I styremøter og regjering, men han bare sa ja vel, det var klubbeslaget.
3: Hva representerer kong Harald for deg? Hvordan si noe om det?
2: En veldig vennlig mann, som jeg hadde stor respekt for, men samtidig alltid følte meg trygg ved siden av. Og han kunne spøke, men han hadde også de lange historiske linjer. Så det var jo dette som gjorde han så respektert, men mer enn respektert. Han, og det ser vi jo nå I dag, elsket av det norske folk.
0: Reporter Nina Oving. Tidligere styreleder I Islamic Cultural Center Norge, Arshad Jamil, sier kong Harald har bidratt til at alle I Norge føler seg inkludert.
4: Han har jo bidratt til å føle oss, ikke bare at vi bor I Norge, men som at vi tilhører Norge. Spesielt kanskje hans tale I 2016 fra Slottsparken, der han sier at nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Og så avsluttet han med, Norge dere, Norge oss. Det et veldig sterkt signal å sende ut med noen få ord. Og dette husker jeg veldig godt, og det traff ekstra mye.
0: Vi gjentar hovedsaken vår I NRK Nyheter. Kongens helsetilstand uendret. Den fortsatt svært alvorlig, opplyste slottet I går ettermiddag. Kong Harald får nå behandling på Rikshospitalet, hvor angivelig også kronprins Haakon befinner seg. Du kan følge situasjonen I alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.